0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
2: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
2: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
2: מסילת ישרים. בכל יום בשעה 16:00 אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. כל יום בשעה 16:00 עם הגאון הרב משה שלמה אמר. ערוץ 2000.
5: אלוקים הוא גדול.
2: מאירים את הנשמה.
4: שם האדם.
2: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
4: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
6: רוצה להאמין.
2: בכל יום ראשון בשעה 23:00 הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-23:00 מתחזקים עם הרב סניר גואטה
4: כאן בערוץ 2000.
0: שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.
7: 1, 2, 3.

0: שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.
1: לא לסמוך על אף אחד, לא על טראמפ. אני מביא לך צהר ממקום אחר. הן עם לבדד ישכון ובגויים בית חשב.
2: מהו החלום, כבוד הרב?
1: החלום שאומר לי, אנחנו נראה את זה בקרוב מאוד.
2: אנחנו נמצאים בתקופת גאולה? שלום, כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
2: כבוד הרב, תודה רבה שאתה מארח אותנו כאן. הרב קרא לנו להגיע לכאן, ואנחנו הגענו פה יחד עם מצלמות ערוץ 2000, לאור חלום שכבוד הרב חלם על הסידנה הקדוש הבבא סאלי. מהו החלום, כבוד הרב?
1: החלום שאומר לי, תרגיע את עם ישראל.
2: להרגיע?
1: כן, להרגיע. שלא יפחדו מכל מה שקורה. גם אם טראמפ יבגוד, אין לנו מה לדאוג. מלחמה תפרוץ, ואמרתי את זה גם בפעם שעברה, שהמלחמה תפרוץ, אין לנו מה לפחד. עם ישראל לא ינזק. אחשוורוש אמר לאסתר, מה שאלתך ונתן לך, מה בקשתך עוד תעשת? מה היא אמרה לו? כן, אם קרנו אני מאמין להשמיד, להרוג ולאבד. אסתר אמרה לאחשוורוש, יש לנו הבטחה מבורא עולם ומכל הצדיקים שהיו. שמלך שמוכר את עם ישראל, אם זה להשמיד ולהרוג ולאבד, אותו מלך, הוא ימות. ואז הגזירה מתבטלת.
2: הרב פה רומז על דונלד טראמפ.
1: יכול להיות. אני מדבר על מי שימכור אותנו. לא משנה, דונלד טראמפ הוא מישהו אחר, הוא ימות.
2: אנחנו רואים שארצות הברית רוצה לרקום הסכם מול איראן. האם אנחנו צריכים לחשוש מזה, כבוד הרב?
1: אנחנו לא צריכים לשמוח, לא צריכים לפחד, אנחנו יודעים. אני אמרתי אז ברעיון הקודם, מלחמה תפרוץ, תהיה מלחמת עולם, לא יעזור שום דבר. והמלחמה הזו היא שתביא את הגאולה השלמה לעם ישראל, והיא שתביא אותנו למלחמת גוג ומגוג, שממנה יצא מה שיעתיד כאילו. עם ישראל צריך להיות בטוח. במה? בבורא עולם. לא לסמוך על אף אחד, לא על טראמפ, לא על אף מדינה. הרבה מדינות, מי שזוכר את מה שהיה לפני שנים, בזמן השואה, כל העולם שתק. קם היטלר, קמו אלה, עשו בנו מה שעשו, והעולם שתק. אנחנו היום ברוך השם, עם ישראל, שבוטח בבורא עולם, ויודע שאנחנו, יש לנו זכויות שאין לאף אחד. הוא השתבח שהוא שומר עלינו, אומר לטראמפ, אם אתה תנסה לסטות קצת מהדרך שאתה התחלת בה, כדי להגן על עם ישראל ולעזור לעם ישראל, אני מביא לך צהר ממקום אחר, שלא חלמת עליה.
2: אנחנו נראה את זה הרב בתקופה הקרובה?
1: אנחנו נראה את זה בקרוב מאוד.
2: כבוד הרב, אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש כמעט 2000 שנה. איזה דבר אנחנו צריכים לעשות בכדי לזרז את בניין בית המקדש?
1: אמונה בקדוש ברוך הוא.
2: איך אפשר להאמין, כבוד הרב?
1: יש לנו א' ב', א' ב', ג' ד' ת'. א' זה אמונה. זה האות הראשונה של א' ב'. א', אמונה. ב' זה ברכה. ברכה להיברך את בורא עולם כל יום שאנחנו מתפללים ומברכים אותו. אם אנחנו עושים את שני הדברים האלה, האמונה והברכה, ג' גאולה.
2: כבוד הרב, אנחנו נמצאים בתקופת גאולה?
1: מתקרבים לגאולה בקצב מהיר, מהיר מאוד. אז לכן, אם אנחנו חזקים באמונתנו, נתפלל את התפילות שלנו, לברך את בורא עולם על כל צעד ושעל, על כל שנייה ושנייה שהוא נותן לנו את החיים, נותן לנו את הכל, אז בוודאי וודאי נגיע לגאולה.
2: איך הרב מסביר את זה שבתקופה האחרונה אנחנו רואים יותר ויותר צעירים מתחזקים ומתקרבים לבורא עולם?
1: זה דבר עצום. זה ככה היה ביציאת מצרים, ככה היה בכל הגאולות. גם עכשיו, ההתחזקות הזו באה כתוצאה מזה שהם רואים שיש ניסים, שיש נפלאות, שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו ולא יעזב אותנו. במלחמה הזו מול איראן ומול כל האויבים שלנו, היו בה ניסים ונפלאות גדולים ועצומים, יכלו למחוק אותנו. הנה, מי זוכר את אותו לילה שלחו מאות טילים על ישראל והכל, שום דבר לא נפל בתוכה, חוץ מטיל אחד. לא ניסים בלי לראות, אבל מה שאני אומר, זה שאמריקה צריכה לעמוד במילתה, ואם כל זאת תבגוד ותלך נגדנו, יש בו לעולם ששומר עלינו, ואנחנו עוד ננצח את כולם בעזרת השם. גם אם תפרוץ מלחמת עולם, גם אם יאיימו עלינו בדברים קשים, נדע שיש מישהו ששומר עלינו.
2: איך אפשר, כבוד הרב, להיות חזק באמונה?
1: איך אפשר? לדעת שאנחנו מוגנים מלמעלה. זה יביא לנו את הישועה ואת הגאולה. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. עם ישראל רק צריך לדעת שלא להיות קשור לאותם אומות העולם שהם שונאים אותנו, וגם לא ללכת איתם בדרכם ובדעותיהם.
2: מישהו שעכשיו צופה בזה, והוא מעביר את זה לעוד חברים, זה מצווה?
1: איזה שאלה, איזה שאלה. איך אומרים? כל האומר דבר בשם אומרו, ולגיעו אלה לעולם. כשברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל עם ישראל ואת כל הקהל הצופה ברעיון הזה, שרוחו יבטל מעלינו ועל כל עמו ישראל כל גזרות קשות ורעות, ויביא לנו משיח צדקנו גואל צדק שיגאלנו גאולת עולם. אני כל היום וכל הלילה ראשי עם עם ישראל, ראשי, כמו שאמור רבי הקדוש ראש, ראשי עם חיילינו, אם זה בלבנון, אם זה בעזה, אם זה בכל מקום. למה? אנחנו פשוט, אני כואב לי. ברוך השם, בזכות זה אני זוכה לראות דברים שאני עד לא יראה אותם. לא רוצה שאני אשמור אותך.
0: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000.

אל תתבלבל, אל תתבלבל. השומר למעלה לא ישן, קדימה קום ותתפלל. ודשי החיים הם מתנה, אז תחייך, הכל זה לטובה, ואל תתבלבל.

0: השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם.
1: איזה טוב השם, איזה טוב השם.

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
1: ערוץ 2000.
2: חילונים, דור מדבר רבותיי, דור דעה, דור מדבר, כולם היו אנשים צדיקים, כולם חכמים, כולם נבונים. זה דור דעה שנאמר שעליהם, להם נתן משה, כתוב בחוץ התורה, מדד לראות איזה דור יכול לקבל תורה, רק דור מדבר. שם היו חיונים, לא היה חיונים. אז מה זה, לא אמנתם בלי להקדישני. שם אין חיול השם ואין קידוש השם. התשובה היא לא, לא, זה טעות. המושג הזה הוא טעות. אומר הרמב״ם, מה זה נקרא קידוש השם, מה זה חיול השם? אדם שעושה דבר מגונה, מגונה. שעושה דבר מגונה. דהיינו שמי שרואה אותו עושה עבירה. כמו שהגמרא אומרת, אדם שלוקח בהקפה, הבעל הבית מסכים לו. אבל מי שרואה אותו לא יודע שבעל הבית יש לו הסכם איתו. בא לחנות, לוקח דברים ויוצא. הבעל הבית יודע מזה, ודאי. אבל מי שנמצא שם לא יודע. אומר, זה כנראה גנב זה. לוקח והולך, לא משלם. כולם משלמים והוא יוצא. אז מה זה חילול השם אומר הרמב״ם? כשאדם עושה מעשה, ואדם אומר, אני לא אעשה כמוהו, הרי זה חילל את השם. בהפך, אדם כשעושה מעשה טוב, ומי שרואה אותו אומר כמה נעים מעשיו, הלוואי ואני אעשה כמור, הרי זה קידש את השם. ורבותיי, אפשר לעשות את זה על ימין ועל שמאל. אדם בכל דבר ודבר, אתה נמצא במקולת, אומר לשני בוקר טוב, עם חיוך כזה יפה. השני רואה אותו, אומר, תשמע איזה יופי, למה אני לא אמרתי בוקר טוב? למה הוא פתח ואמר בוקר טוב? אומר, הלוואי וגם אני אגיע למידה הזאת, הרי זה קידש את השם. מה עשית? שום דבר לא עשית. אבל הרווחת המצווה הגדולה ביותר. ואם אדם עושה הפוך, אדם אומר דברים לא בסדר, כועס על החנווני שם, צועק עליו או משהו כזה, למרות שהוא צודק אולי, אבל זה לא דרך ארץ. זה לא הדרך ככה לעשות. בפרט אם אתה בן תורה, זה לא הדרך. מה אדם יגיד? אני לא אעשה כמעשה הזה. הרי זה חילל את השם. אדם הולך, אדם נוסע בכביש, נוסע בכביש, דברים הכי פשוטים, נוסע בכביש. יש הרבה פעמים כשאדם נמצא בכביש ויש איזשהו רמזור, אומר, מה, אני אחכה עכשיו את כל הרמזור הזה? אז מה הוא עושה? הולך עד הסוף וחותך. והוא אומר, אני חכם, אתה רואה, הצלחתי. מה אנשים אומרים? תראה מה הוא עשה, אני לא אעשה כזה דבר הזה. הרי זה חילל את השם. זה נקרא חילול השם בפרהסיה, בפני כולם. חילול השם, אני חיילתי את השם, לא צריך ככה ספר תורה ולקרוע אותו. המעשה שלך, שאדם אומר, אני לא אעשה כמוהו, הרי זה חיילת השם. אבל הפוך, אם אדם עושה מעשה, והמעשה הזה הוא מעשה שאומרים עליו, איזה יופי שהוא עשה, הלוואי ואני אעשה כמוהו, הרי זה קידש את השם. רבותיי, בדור שלנו, יש כזה אי הבנה, שלא יודעים מה זה קדוש השם, חילול השם. בדור שלנו היה פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שעושה את המעשה הזה, שקנאים פוגעים בו, ולקח והיה עושה את המעשה, ולוקח את הרומח, ולאחר מכן מרים אותו, ומראה לכולם את המעשה הנבלה הזאת, מה היו אומרים לו? חילל את השם, חילול השם. מה הוא עשה? חילול השם. חילול השם? זה המצווה הכי גדולה, הלכה, קנאים פוגעים בו. הוא היה קנה לדבר השם. ככה צריך לעשות. אדם שעושה הלכה, אדם שעושה על פי תורה, זה נקרא חילול השם? איך אפשר להגיד כזה דבר? אבל בגלל שיש... בגלל שיש לנו בלבול של מושגים, לא יודע מה זה חיול השם, מה זה קידוש השם, אז אדם מעליל ועל ספון אומר זה חיול השם, חיול השם, חיול השם. כל דבר צריך ללמוד את הגדרים שלו, כל דבר יש לו גדר בתורה, אין סתם דברים, כל דבר יש לו גדר בתורה, מה גדר חיול השם, מה זה נקרא קידוש השם, כל דבר צריך לדעת. אדם הולך עכשיו עם תלית בשבת, בעיר חילונית, אז יצעקו לו, דתי, דתי, דתי, חילל את השם? אדם הולך עכשיו עם ארבעת המינים, חילל את השם? עד רבה. אבל אלה החילונים יצעקו עליך, יצחקו עליך, הם מסכנים, אבל זה לא שייך לך. אתה עושה עכשיו מצווה גדולה מאוד, עד רבה, הלך עם תלית ותפילין, זה המצווה הכי גדולה, שאדם הולך עם תלית ותפילין כל בוקר בא לתפילה, אז להסתכל עכשיו עליו, מה אכפת לנו אנחנו מהחיונים מה שאומרים? אתה צריך להסתכל מה התורה שלנו אומרת, תעשה כדרך התורה, הרי זה קידש את השם, אחרת חיול השם. והנה ראינו אצל משה רבנו, שסך הכל מנה, היה יכול לעשות קידוש השם יותר גדול, אם היה מדבר אל הסלע, היה קדוש השם יותר גדול, וזה הוא מנה, הרי זה, על זה לקם משה רבנו, לא יכנס לארץ. כמה חמור הדבר הזה, זאת אומרת, גם בשבע אל תעשה, היית יכול יותר לעשות ולא עשית, גם על זה אדם נתבע. הדין בשמיים הוא דין מאוד, מאוד קשה, ולכן אדם צריך לפלס את דרכו, לדעת מתי לעשות ואיך לעשות, ומה המידה ומה המשקל, אבל העיקר הוא, בית יעקב, לכו ונחה באור השם. יש לנו תורה, יש לנו אור השם, יש לנו את הדרך, מה שהקדוש ברוך הוא מנחיל לנו, ונתן להם הדרך אשר לכו בה ואת המעשה אשר יעשון, ותלך בדרך הזאת, ממילא אתה מגיע להישגים גדולים, שאתה לא פוחד לא ימין ולא שמאל, אל תסתה לא ימין ולא שמאל, דרך המלך נלך, כשאדם הולך בדרך הזאת, מגיע להישגים גדולים, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ולכן כל אדם ואדם ידע, ענבה פסולה, הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. אבל ויגבה ליבו בדרכי השם, ודאי שכן. הנה בואו נראה עכשיו. היום בענייני השקפה, כל אחד יכול להעיר, כל אחד יכול לדבר. בענייני השקפה. מה זה השקפה? האם זה נראה לך מעשה טוב, זה נראה לך מעשה רע, לעשות ככה, לעשות ככה. אפילו רב עושה מעשה, יש לי הערה עליו. אפילו גדול הדור עושה מעשה, למה אמר ככה, למה אמר ככה. לפעמים יש לך, אתה נוסע ביום ראשון, אחרי הלוויין, אתה נוסע ביום ראשון עם איזה מונית, נהג מונית, מה הוא שווה? כלום. נהג מונית, בטלן, נוסע כל הזמן, יודע רק ימינה ושמאלה, זה שיודע. והוא יודע להעיר, למה מרן אמר ככה, למה מרן ככה, היה צריך להגיד ככה, מי אתה שתגיד? מי אתה שתגיד? אומר, כן, זה חילול השם, כי הנהג מונית אמר, השתקע הדבר ולא יאמר. מה שמרן אומר, יודע מה שהוא אומר. גדול הדור שאומר משהו, יודע מה שהוא אומר. אין לנו פה להרהר אחר דברי מרן, שמרן אומר דברים, הוא יודע מה שאומר. גדול הדור, או גדולי הדור שאומרים דבר, יודעים מה שאומרים. אלא מה? אדם אומר, לא, בהשקפה שלי אני יכול, זה לא בהלכה. רבותיי, בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. בהלכה, אפילו תלמיד יכול להגיד לרב, לא כך אתה לימדת אותנו, כך וכך וכך, יש ראיות לכאן ולכאן, כך אומר מרן, אפשר, כל תלמיד יכול להעיר, למה? כי דרכה של תורה, זה נכון, אבל בהשקפה הפוך, בהשקפה מי ששקוע בתורה, הוא יודע מה שאומר, אי אפשר להעיר עליו בכלל, ואנחנו הופכים את היוצרות רבותיי, בענייני השקפה אתה אומר אני יכול להעיר, בענייני הלכה אי אפשר להעיר, הפכת את היוצרות, כי זה נובע מהבלבול שיש לנו, אבל כשאדם הולך בדרך האמת, ואדם יודע מה מותר ומה אסור, מה הקדוש ברוך הוא מנחיל לנו, יש לנו תורה, והתורה שלנו זה אמת צרופה, דרך לפי האמת, שדרך לפי האמת אתה מצליח תמיד, ויודע מה הקדוש ברוך הוא מנחיל לנו, תלך אחריו, בלי שום דבר. זה הביאו פעם משל למה הדבר דומה, היצע הרע משבש אותנו. הביאו משל, היה אדם שעמד בשפת הים, בשפת הים, היה לו לאדם הזה, היה לו דלי, היה לו שעון והיה לו פטיש. עומד בשפת הים, שעה עומד על החוף. בא אליו אדם, מסתכל אליו, ותגיד לי, מה אתה עושה? אתה כבר שעה עומד פה. אומר, אני דג דגים, דג דגים, איפה החכה? איפה הרשת? אין כלום. אמר לו, זה סוג משפחתי, אי אפשר לגלות. אומר, טוב, נדבק אליו עוד יותר, הסתכלן מאוד לדעת, איך אפשר לעשות כזה דבר? הסתכן, עמד לידו חצי שעה, רואה שום דבר. הוא תגיד לי, מה הסוד? אומר לו, אי אפשר, אני לא יכול לגלות. אומר, בכל אופן, אמר לו, הם המדברים. $2,000 ביני ובינך מה היא? אני אגלה לך, אבל אל תעביר, כל הזכויות שמורות. אמר לו, ואמא, תביא לי.

0: הדג מה השעה, הדג עולה לראות מה השעה, מראה לו מה השעה, לוקח את הפטיש, נותן לו בראש, ושם את זה בדלי. אומר, מה השטויות האלה? הדג עולה לראות מה השעה, פטיש, איזה שטויות האלה? אומר לו, זה עובד. אומר לו, וכבר כמה אתה דגת? אומר לו, אתה השלישי. זה ככה יצרה, צוחק עלינו. מבלבל אותנו. אומר, בהשקפה אפשר לחלוק. רבותיי, כשמרן אומר משהו, זה אמת לאמיתה. ומי שמאיר עליו, בכל ענייני ההשקפה שאומר, כל התבטאות שאומר, מי שמאיר עליו, אין לו דעת תורה ואין לו דעת בכלל. אם היה לו דעת, לא היה מאיר. פשוט אין דעת. אדם מסכן שאין לו דעת. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. בדורנו, רבותיי, זכינו למרן, איש אשר רוח בו. אשר רוח בו פירושו שיודע כל אדם ואדם איך לדבר איתו, איך לשוחח איתו, בנועם, לפעמים בדקירות, אבל בדקירות מתונות, כדי שאדם יתעורר, שאדם הולך למות, מה עושים לו? עושים לו איזה חשמלי, למה בשביל לעורר אותו? לפעמים מרן זורק מילים בשביל לעורר את האדם, וככה צריך לעשות, בשביל לעורר את האדם, האדם הזה מת מהמצוות, אז הוא בא מעורר אותו, ככה צריך לעשות. רבותיי, השבוע היה עצרת גדולה של בני תורה, גדולה מאוד בבני ברק. עצרת למען כבוד התורה, הצלת כבוד התורה. התורה בזמן האחרון נרמסת על ידי השלטונות. אתם יודעים את זה, לא צריך להאריך. התורה נרמסת, ממש נרמסת. מבזים את התורה, ממש עושים צחוק מתוך לומדי התורה. מבטלים אותם מתורה. אדם הולך ברחוב ולא יודע, יעצרו אותו, לא יעצרו אותו. יש עוד דברים שאי אפשר לספר אותם, אבל דברים קשים שמחתיים, ממש מחתיים את האדם. מחתיים את הבנים שלנו שהם נזר הבריאה. והתכנסנו לעשות כנס גדול. שאלנו דעת תורה. לעשות כנס או לא לעשות כנס? אמרנו, מרן, תעשו כנס. שאלנו גם את הרב מחבוד, את הרב ניסים בן שמעון, אבל על צבאם זה מרן. שנתנו את הרוח הגבית, תעשו כנס. עשינו כנס. רבותיי, לפני הכנס, כמה לחצים וכמה יצר רע היה לבטל את הכנס הזה. זה חילול השם, לא חילול השם, כל מיני דברים שלא... רבותיי, אמרנו עכשיו מה זה חילול השם? חילול השם, כמה, מי שעושה דבר לא בסדר, מי שעושה עבירה, מי שעושה מצווה, חילול השם. אבל החילונים יגידו, מה אכפת לך מהחילונים? צריך להסתכל מה התורה אומרת, מה מרן אומר, מה התורה שלנו אומרת. כשמרן אומר לעשות כנס, היה לו הרבה לחצים, אבל הוא איש אשר רוח בו, זה גם פנחס וגם יהושע בן נון של דורנו, שכל כולו קודש קודשים, רוצה בשביל להחזיק את התורה למען התורה, בכה על התורה, אמר הוא לא יושן בלילה בגלל אותם ביזיונות שיש, המעצרים שיש, לא יכול לישון בלילה, כשמרן לא יושן בלילה, זה התורה לא יושנת בלילה, התורה לא שקטה. כשהתורה לא שקטה, מה עושים? עושים עצרת גדולה. ברוך השם, היה אלפים, אלפים, אלפים, ומרן שם דיבר, וכולם אחרי זה באו ואמרו שהם מרגישים גאווה של תורה, גאווה של תורה. עכשיו כל אדם ואדם עכשיו לומד בגאווה. זה זכות של מרן, שעמד בלחצים האלה, זה רוח, איש אשר רוח בו. זה פנחס של דורנו, קנה לדבר השם. יהי רצון לכל ברוך הוא, שלח לו ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור. ימשיך להנהיג את הציבור, זה מנהיג של הדור שלנו, זכינו למנהיג כזה. ימשיך להנהיג את הציבור עד ביד גואל ועד בכלל, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: חזק וברוך. הרב הגאון מאוזן גדול, הרב שבתאי לוי, שליטה, אחיו של עליו השלום הגאון המנוח, הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה. ברוך השם, גם הוא הולך בדרך של אחיו, מחבר חיבורים יקרים. גדר המועדים, גדר שבת, עשה ספרים יפים. הוא ספר שלו לפני 30 שנה, 20 שנה, ללוי אמר, שני כרכים, רק ספר יפה מאוד. מרן הכיר אותו, מכבד אותו מאוד. הוא יזם את העצרת, לא תאמינו לו. הוא יזם את הכל, הוא עשה את הכל, בלי פרט יוסף. באמת, היה ציבור גדול מאוד, היה קידוש השם. אם חסידי גור עושים עצרת,

0: ויז'ניץ הולכים ללמוד ליד הכלא, וכל אלה עושים תהלוכה של רכבים. למה הספרדים? מה גרה חלקנו? למה? אנחנו בלות ספרד צלופחד, למה גרה זמננו? לכן גם אנחנו, גם הספרדים, הגיע הזמן שהם יעשו, ברוך השם, מפרט הסף, יוזמתי, פעי ונמרז, השם ישמרו. אני אומר כבוד הרב, שהכי גבולו בתלמידים, ועוד יעלה מעלה מעלה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. יגדיל תורה וידיר. שבת היה יום השנה לפטירתו של מורנו הגאון האור לציון. ישבתי בליל שבת ולמדנו בספר שלו. זה דבר טוב זה. סוף סוטרת ובוד בקבר, ושאליץ טוב בעדינו, המנוח. אישהו שמעבה חידושים בספר שלו. לא תמיד זה הדעה של מרן האבא. אבל עד הרבה, זה יגדיר תורה וידיר. בזכות שהוא כותב משהו. אנחנו מפילים את דבריו, פעמים הסכמים, פעמים פפילים, אז התורה מתרחבת, התורה, הנה עוד סברה, הנה עוד סברה, הנה עוד ראיה, זה דבר חשוב, שלא מבינים שאני יפה מקשה עליו איזה קושיות, למרות שאני מדגיש שהחמץ לציון היה אחד מגדולי הדור שלנו, אין ספק, שכן מצמצמים, לא, אל תקשה עליו, שום דבר, אל תקשה, למה אני לא אקשה, אם יש מלקשות, זה לא ילד קטן, בחור צעיר. בחור צעיר באמת שישתוק, שלא יקשה. אבל אדם יושב, עמל, ורואה שיש מה לפלפל, הוא שמח בשמיים. אם הוא יודע שזה האמת, הקטרים שלו חידושים, ומערים עליו, הוא שמח בשמיים. מקבל, לא מקבל, תלוי עם התורה, אם אנחנו נכונים, צודקים או לא צודקים. מה שראיתי בליל שבת, בספר של אור לציון, חלק ד', זה נתפס כמה שנים אחרי פטירתו. זאת אומרת, צריך לבדוק את הדברים שאמר. דברים יפים, אבל צריך לבדוק. יש דברים שאמר אותם ככה לחידוד, חדוד בעלמה, יש דברים מכוון, אבל צריך לבדוק את הדבר בדבר. הוא כותב כלל יסודי, כותב, אני אומר כלל יסודי. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, מעיקר הדין, אפשר להגיד לקטן ספרדי שיעשה את זה. כל המחלקות שיש בין האשכנזים לספרדים. אשכנזים נוהגים כך, ספרדים נוהגים כך. ילד קטן, ספרדי, אתה רוצה שיעשה כמו אשכנזי, אפילו שאין לו פאות, אפילו אחי, הוא יכול לעשות כמו אשכנזי. הוא כותב כלל יסודי. הוא כותב בסוף, מן הראוי לחנך אותו, שהוא חנוך לרע פי דרכו, צריך לחינוך, לחנך אותו שיעשה הכל כדעת מרן. הוא ספרדי, שיהיה בר מצווה כבר הוא יהיה חייב בכל המצוות כולם, ויעשה הכל כדעת מרן. אבל בעיקר הדין יכול לעשות במחלוקת הפוסקים כמו דעת האשכנזים. אבל זה לא ייתכן שהאשכנזים עושים משהו, ואנחנו נחמיר אפילו ילד קטן ספרדי. למה? אם האשכנזים גדולים סומכים על זה, למה הספרדי הקטן לא יסמוך על זה? אנחנו כותבים שזה לא מסתבר, שחמיר. דוגמה למשל, בשורים הקודמים דיברנו להראות מים רותחים, על תפשין שמצטמק. אמרנו שדעת מרן זה אסור, כי באוויר זה מתקרר, זה נהיה עירוי, ואיקה למאן דאמר בירושלמי עירוי, מבשל, זה לא מבשל, זה כמו כלי שני, אז באוויר זה כמו כלי שני. חוזר בחזרה לחמין, זה נהיה כלי ראשון, אז חוזר ומבשל. וזה ניח עלי, זה לח, מים. למרות שהתפשיל הוא יבש, עומד להישרף התפשיל. אני אשפך מים בתוכו, המים הם לח, יש בישול אחד בישול בלח, אבל תגידו הולכים אחרי הרוב, הרוב יבש, אבל זה ניח עלי, תמיד, ברוב, לא אכפת לו מהמיעוט, פה הוא רוצה את המיעוט, ניח עלי, לכן מרן כותב שיש תמחות בידי הנוהגים להטמין מים חמים מערב שבת, וכאשר החמים מצטמק, מערים לתוכו. אנחנו ספרדים קיבלנו הוראות מרן. אשכנזים פוסקים כמו דעת ארן. ארן חולק על רבן יונה וכותב שזה מותר. אני לא יודע אם אשכנזים עושים מעשה כזה, אני לא יודע אם נגיד למעשה כמו דעת ארן, כמו דעת רמה, אני לא יודע, לא שמעתי שהם עושים את זה. אולי אני נוסף להם החמין, שזה הם לא עושים. אבל לא יוצא אשכנזי רוצה לעשות כמו מה החמין, כן, מותר לו. כי הוא הרמה פוסק כמו דעת ארן. ילד קטן, אתה יכול לקרוא לו, גיל 11, 12, לפני גיל במצווה, קח, תשים מים חמים לתוך התבשיל. וזה כלל יסודי בהלכות שבת. אשכנזים מחמירים בעשיית הקפה בשבת. בגלל בישול אחר בישול, בישול אחר רפייה. כאן, הפקת הקפה, זה עבר תהליך של כלייה. אחר כך, אתה שם מים חמים, זה נהיה בישול. זה מהות אחרת. זה טעם אחר. יש הבדל, אתה לוקח קפה עם סוכר, אוכל, לבין מים, שם אותם על הקפה ושותה אותם. זה משהו אחר לגמרי. לכן המחמיר אומר צריך שרק בכל כלי שני, לא בכלי ראשון. לפי חזון איש, אם יש לי מחם של מים חמים, פותח את המחם בתוך כוס, זה עדיין אי אפשר להתיר. צריך להעביר את זה לכוס אחר, ואז יהיה מותר, לפי החזון איש. אנחנו מבינים פשטות שזה נקרא כלי שני. המחם זה כלי ראשון, שופך את המים בתוך כוס, מה שבתוכו זה כלי שני, אז לפי כלי שני, לפי דעת הרמה, זה מותר. כלי ראשון אסור. גם כן, עירוי, אנחנו פוסקים להחמיר. איקה מדעמה בירושלים עירוי כמו כלי שני. אז זה לא הלכה. הלכה עירוי כמו כלי ראשון. מפורט בשולחן ערוך, בסימן שינו את חץ סעיף י' שאסור לערות רותחים על צלחת שיש בתוכה תבלינים. כי אני מבשר אותם. עירוי ככלי ראשון. אז מחמירים בזה. מה יעדים? ילד קטן שרוצה לעשות קפה כמו המנהג שלנו. בשביל אשכנזי. האם מותר? לפי האולוציון, זה כלל יסודי בהלכות שבת. ילד קטן, מותר. שיעשה כמו אשכנזי. אחר כך, מן הראוי אומר, לחנך אותו, תדע, לפי הספרדים זה מותר, לפי אשכנזים זה אסור. שיסביר לו את ההלכה, בדבר. אבל יכול לעשות גם לאשכנזי, שהאשכנזי בקש ממנו, שיעשה. בגדולה מזו, אפילו איש גדול, ספרדי גדול, יכול לעשות לאשכנזי, קפה כמו שהם נוהגים, למרות, כמו שאנחנו נוהגים, למרות שהאשכנזים מחמירים בזה, צנימים בשבת, אנחנו מכירים בזה. מותר לקחת פרוסות של לחם, לשים אותם על הפלטה, הפוך בה והפוך בה, שזה יהיה לחם יבש, ולאכול את זה. אנחנו הספרדים מכירים, האשכנזים מחמירים בזה. האמת זה לא תלוי בספרדים ואשכנזים. יש פוסקים אשכנזים שהם מתירים בזה. זה לא דווקא, זה לא קשור למרן והרמה. זה משהו אחר, זה אם מכה פטיש יש בו אוכלים או לא, ביאור ההלכה מעריך בסימן שינו תחיל סעיפה, שאין מכה פטיש בו אוכלים, ביאור ההלכה היה גאון אשכנזי, והוא מתיר בזה. שואל למשיב לטנזון, גאון אשכנזי, הוא עושר בדבר. בספר יגיע לעקב, מתיר בדבר. ועוד חולים מכאן ולכאן, זה לא קשור בדוק ספרדים ואשכנזים, אבל המציאות של אשכנזים מאמירים בזה. אבל אנחנו הספרדים מכירים בדבר. לכן זה הדרך, כל המחלקות שיש מספרדים לאשכנזים, אפילו דברים שהספרדים מחמירים, לפי דעת מרן זה עשו, מרק, הוא אוכל מרק בליל שבת. ושם את מה שנשאר בצד, בשיש בצד, או בשולחן בצד. למחרת, שזה שישית, הוא רוצה לחמם את המרק עוד הפעם. לפי דעת הספרדים זה עשו. זה אפילו עשו דאורייתא. לפי מה שכתב במגיד אברהם בסימן רשנו ד' זה דאורייתא. לפי הספרדים זה אסור. לאשכנזים, תלוי. אם זה צונה לגמרי, גם אשכנזים זה אסור. אבל אם זה פושר, כמו החום של הרוק, עדיין פושר, מותר להחזיר אותו על הפלטה. ילד קטן, ספרדי, מותר להגיד לו, קח את המרק הזה, זה עדיין פושר, קח אותו, שים אותו על הפלטה, תחמם לי אותו. אבל הוא ספרדי. לא, ילד קטן, זה לא ייתכן שהאשכנזים עושים, כולם עושים, הגדולים עושים, ואיזה ספרדי לא יעשה ילד הקטן. לכן זה אומר, כלל גדול. יש עוד כמה דווקא מינה. תחשבו, הרבה דברים שעושים דווקא מינה. בדרך כלל הספרדים מקילים, והאשכנזים מחמירים. אז צריך לחפש דוגמאות שהספרדים מחמירים, והאשכנזים מקילים. אמרתי דוגמה של לגבי בשולחה בשול ולח, או להראות רותחים, תוך תפשיל מסתמע, אבל על פי רוב הספרדים המקילים, תוכלו בכל השולחן ארוך, מי שלמד שולחן ארוך, איסור ויתר, חוד פסח, כל אורך הדרך רואים את זה, דרך כלל מרן השולחן ארוך מקל יותר, והרמה מחמיר יותר. אני יודע ביהודה, היה גאון אשכנזי, רבי יחזקאל לנדו, מרן מביא אותו ביבי עומר חלק A, סימן, ירודיה סימן ג' לגבי בשר חלק ובשר כשר. שהאשכנזים מקילים, אוכלים בשר כשר, מיוח השיחות, זה מיוחות רפות. ממרן השולחן ערוך אומר שקרוב להיות שזה טרפה, שזה אסור. אז הספרדים מחמירים, והאשכנזים מקילים. מה הדין לתת לקטן? דבר כזה, בשר כשר, מותר להכין לקטן? לכאורה, לפי מה שכותב אור לציון שאמרנו לכם, לפי זה יוצא שמותר לתת לקטן בשר כשר. זה חידוש גדול. אתה רואה שהאשכנזים מקילים וזה. דרך אגב, היום גם האשכנזים מחמירים בבשר חלק. אבל החלק שלהם זה לא תמיד בדיוק כמו החלק שלנו. אצל בתוסף יש כמה חומרות יותר שלא תמיד הם עושים את זה. אבל בעיקרון, לפי החכם לציון יוצא, שמותר לתת לקטן. בהתחלה חשבתי, בו בלילה, לסייח את החכם לציון. אנחנו לא מחפשים להקשות. חפשים את האמת. קודם כל, זה היה בעיניי חידוש גדול. שאפשר מותר להגיד לקטן, שתשים מים חמין, תפיל שמצטמק, כל מיני דברים שהמרן עושה, לקטן להגיד שמותר, היה קשה לי. אבל אין ראיה נגד. יש ראיה נגד? אפשר לחלוק סתם ספרה, אדם גדול, חכם לציון, היה מגדול לידו. אבל עכשיו תפילו לסייע אותו. יש בבית יוסף, טור בית יוסף, חוד שבת, סימן רש סמך תת. שם מדובר על קידוש בבית כנסת. הספרתי לכם פעם, כשהרב נבחר לרב ראשי לתל אביב, בשנת תפשין כפחת, תפשין כפתת, הרבה שנים, קרוב ל-60 שנה, פעלנו כנסת אוהל מועד, כנסת הגדול, מרחוב שדל, בתל אביב, שם היה מתפלל לרב עוזיאל, וחרב הקודש היה מתפלל לרב יעקב משה תוידנו, ואחר כך מרן, ואחר כך הרבים אחרים, הרב חיים דוד הלוי, התפללו במקום הזה. מן אחרי התפילה בליל שבת, אחרי ערבית, הרב רואה שהחזן, הרב יצחק כהן, הוא עושה קידוש. הרב מסתכל, לא אמר מילה. הוא עשה את הקידוש, אחר כך בדרך הוא ליווה את הרב, מה זה, מה אתה עושה קידוש? מהרב זה מנהג, עוד דבר לרב עוזיאל, שהיה פה רב ראשי של יפו, ואז עשו את זה. המשיך אחריו הרב יעקב משה תוידנו. למה עושים קידוש? יש הרבה אנשים מסורתיים בתל אביב, בפרט ספרדים, שהם מאמינים ובאים לבית כנסת, אבל עושים כל מיני, מדליקים טלוויזיה, מדליקים חשמל, זה דבר, ברור שזה משונה מאוד. מה זה? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, האל הגדול, איך אתה מתפלל כשאתה אחר כך עושה בשבת? זה מוזר, אבל יש ככה דבר כזה, מכירים מושג של מה, לפני 600 שנה, תראו בשוט הריבש, הוא כותב שהיו הרבה מעם ישראל מסורתיים, שלא היו דתיים ממש, תמיד, היה, מאז ומעולם היה הדברים האלו. אז הוא רוצה להוציא אותה בידי חובה לכל הפחות של קידוש. נכון, שאין קידוש אלא במקום סעודה. ועכשיו, אין לנו אנשים שיושנים ואוכלים בבית כנסת. אין דבר כזה. זמן הגמרא, היה להם חדר צדדי, שכתבו את השפות, ויושבים אחרי קידוש ואוכלים אחר כך בצד. קידוש במקום סעודה. היום אין לנו דבר כזה. שמעתם שיש שאוכלים בבית כנסת? אין. אפילו בליהו הנביא בתל אביב, שאנשים שם נשארים, אבל לא אוכלים בבית כנסת. יש חדרים. נו, אז איך אפשר שעוד קידוש שיצאו ידי חובה? אומר, הטור מביא בשם רב אתרונאי גאון, שעושים קידוש, אפילו שלום מקום סעודה, שלכל הפחות ירוויחו קידוש דאורייתא. נכון, זה לא מודר. לפי דין דרבנן, צריך לאכול מקום סעודה, זה מדרבנן. אבל זה לא מעקב. מה שכתוב, אין קידוש במקום סעודה, זה דרבנן. מדאורייתא, אפילו קידוש סתם, מקדש, יוצאים. לפי המגן אברהם, אפילו בתפילה, יוצאים בידי חובה, פלפלים וזה. אבל קידוש לבד יוצא את הדאורייתא. תיתן המסורתאים האלו, שבכל הפחות יוציאו את החובה של קידוש דאורייתא. אז תעשי קידוש בבית כנסת, תוציאו אותה בידי חובה. אחר כך הולכים לים, אחר כך הולכים לסיום חיים שבת, בכל הפחות, הנה, אתה מזכה אותם, מצוות קידוש בדאורייתא. זה רב אתרונאי. הטור חולק עליו. מותר. טור, לפני 700 שנה, קצת פחות, הוא היה ראשון. הגאונים, יש להם דין כמו ראשונים. למרות של 300 שנה, 400 שנה קודם, אבל אפילו אחרי, יש להם דין כמו ראשונים. מותר לראשון לחלוק על גאון. אותו חולק עליו. איך אפשר? אין פה סעודה. זה ברכה לבטלה. יעני, נעשה קידוש בבית כנסת, זה ברכה לבטלה. הבית יוסף מדבר במחלוקת רב אתרונאי גאון והטור, והוא אומר שיתאים את זה לקטן. את הכוס של הקידוש, לא המקדש הגדול, ישתה, אני לא זוכר מה עשה החזן באוהל מועד, הוא שתה בעצמו, תנא קטן, אני לא זוכר, זה הרבה שנים, אבל הוא אומר רבי יוסף, תיתן לקטן, תקרא ילד קטן, פחות בגיל במצווה, תיתן לו שישתה את היין. הוא יברך את הגפן, הוא יברך בקעת הקידוש, החזן, האיש גדול, יוציא אותה בידי חובה, כי קטן לא מוציא ידי חובה קידוש, את השתייה של היין ישתה הקטן. כך ישתה המקדש, אין קידוש אלא במקום סעודה. הקידוש הזה לא מועיל לקידוש הזה. אז איך הוא ישתה מהיין? מה, הוא אוכל שמה? הוא לא אוכל שמה. לכן ייתן לקטן. אבל את יוסף מרגיש, מה, איך ייתן לקטן? מביא הזה שני תירוצים, הבית יוסף. תירוץ הראשון שלו, זה כמו שהפוסקים חולקים ביניהם, רב אתרונאי גאון ויתור, לכן מותר לתת לקטן בידיים. נו, זה לא כמו הסברה של החכם לציון? כמו שהפוסקים חולקים ביניהם, תיתן לקטן. הנה, מסייע לו. יש תירוץ שני. תירוץ שני, הוא מתרץ כמו שפה זה יהיה ברכה לבטלה. אם אף אחד לא ישתה מהכוס, אז ברך הגפן, ברך אשר בחרבנו, ולא שתה מהכוס, זה ברכה לבטלה. נותנים לקטן, שמה שאמרו שצריך לטעום מהכוס, לא דווקא מקדש בעצמו, אלא שמישהו ישתה מהכוס, לא אכפת לי מזה מישהו, אפילו ילד קטן, רק מישהו שתה מהכוס. ולכן, שלא יהיה ברכה לבטלה, לכן נותנו לו לשתות. לפי תירוץ השני, אז זה ברכה לראיה לחכם לציון. כי אישה נאחה, נותנים לו לשתות מכוס של הקידוש, שלא יהיה ברכה לבטלה של הגדול. זה טובת הגדול. אבל אין כתוב את הכלל הזה. נו, איך הדין בזה? שיש שני תירוצים בבית יוסף. איך אנחנו עושים? אני מצאתי חידוש, פלא, לפני הרבה שנים. יש ספר של גאון טוניסאי, ספר ברוך השולחן. אני לא זוכר מה השם של המחבר. הוא נפטר עכשיו בחודשים האחרונים, נפטר. זקן בספר הימים. יש שם הסכמה של מרן. ההסכמה מובאת בכתב מכונת כתיבה. זה עוד לפני הרבה שנים, 50 שנה. יש שם הסכמה של הרב. והרב מדבר על הקידוש במקום סעודה, בהסכמה. תראו איך התורה שלנו רחבה. איך אתה מוצא הסכמה של הרב לפני 50 שנה שמדבר בנושא הזה. שם הרב כותב שההלכה כמו תירוץ כמה. תירוץ ראשון, לא כמו תירוץ שני. התוספות שכותבים שני תירוצים, אז הרבה אחרונים כותבים שלמה הביא תירוץ שני. תירוץ הראשון לא מספיק, חלש. לכן אינמה, לכן הביא עוד תירוץ. כך כבדו הרבה אחרונים. תראו בעין יצחק, בחלק א', קהלי התוספות, שם הוא בא מערכה לקראת מערכה, זה לא פשוט, אבל ככה תופסים תמיד, שתירוץ שני עיקר. פה הרם מביא בשם שדה חמל, שבפוסקים זה לא ככה, לא כמו התוספות. אם יש לך תירוץ ראשון, תירוץ ראשון עיקר. תירוץ שני זה רב חד המילתא. מה תירוץ ראשון? כיוון שהפוסקים חולקים ביניהם, לגיבוש קידוש קום סעודה, אפשר לתת לקטן. אז זה העיקר. והרב מסתמך על התירוץ הזה, של להגיד, לתת לקטן לאכול מאכלי חלב, תוך 6 שעות למאכלי בשר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. קטן אכל בשר בשעה 16:00 אחרי צהריים. בא בשעה 7, 6, 7, רוצים לתת לו לבן, לתת לו כל מיני פריגות, ואחר כך להשכיב אותו לישון. בגיל 10, 11, מותר לתת לו חלב? הרב כותב שמותר. לא, תענוג, שוקולד, גלידה, לא. זה לא שמאכל, הוא צריך עכשיו שיהיה לישון. איך הקום אכל לתלמוד תורה? אז משכיבים אותו לישון. הוא רוצה לאכול לפני השינה. תיתן לו פריקות, תיתן לו לבן. הוא אכל ב5 בשר. עבר שעה, שעתיים עבר. אפילו הכי מותר. מה הרב מסתמך? הפוסקים חולקים ביניהם. האם צריכים לחכות 6 שעות? או לא, לפי הבהג, בעל חול גדולות, לפי התוספות, מועיל על ידי סידוק שולחן. גם היום בימינו יש סידוק שולחן לגבי הלכות ברכות. פעם דיברנו על זה בשיעור. אתה לוקח את המפה חד פעמית, הניילון, מקפל אותה את כל הכלים וכל המפה שם את זה בהשפעה. השולחן נהיה נקי, ואז מביאים פירות לשולחן. זה נקרא סידוק שולחן, שאז חייב לברך פירות, בלבכים מברך. מביאים דברים אחרים, אפילו מביאים איזה תפשיל מסוים שלא לא טעם מזה בסעודה, לברך לפניה ולאחריה. גם לאחריה, לפשוט, צריך לברך. מה נהגו בזה? לפניה כן, מברכים. אבל אחריה, מברכים בקטע מזון. אבל האמת, אם אדם אכל עוגה, עוגה זה דין אחר, אולי המוציא פטר. אבל בחה האחרונה, צריך לברך. יש סדוק שולחן. איפה שמענו שאדם מברך על המחיה ואחר כך בקטע מזון? סומכים על בקטע מזון. ככה נהגו. אבל ליבה דאמת, תפתחו תראו בעקות יוסף ברכות החדש יצא, הבאנו בזה שבעיקר הדין לברך לפניהם ולאחריהם, אבל שום מה לא ראיתי שנוהגים לברך לאחריה כי סומכים על בקעת המזון. אז גם כאן יש את המושג של סילוק השולחן והיה נותן לכל חלב אפילו באותה סעודה אחת ירוחה בשרית לפי דעת בעל אוכל גדולות זה קדמון עם גדולי הראשונים. הספר הראשון שהודפס אחרי השס זה הספר בעל חוק גדולות, הוא קדמון. הוא כותב, סילוק שולחן, מותר לך לאכול מאכלי חלב. תוספות אומרים, בקעת המזון, זה שיח דעת, סילוק גמור. אחרי, לא צריך לחכות, לא שעה ולא שעתיים, שום דבר. זה דעת ראשונים. יש אומרים, 4 שעות, פרי חדש כותב, שארבע שעות מספיק. הריף הראש והרמב״ם, 3 עמודי הוראה ועוד ראשונים, קודמים לחכות 6 שעות, נכון? לחכות 6 שעות. מרן פסק בשולחן ערוך לחכות 6 שעות. הרבי ביום חלק א', הוא מדייק מהרמב״ם שכותב כמו 6 שעות, וכי לכל אחד ואחד היה פעם שעון, עוד בזמננו, כשהיינו קטנים, לא היה בגיל בר מצווה, לא לכל אחד היה שעון. רק מי שאבא שלו דיין, מי שאבא שלו עשיר, יש לו שעון. לא לכל אחד היה שעון. כל שכן בזמנם. לכן הרמב״ם כתב, כמו 6 שעות, אפשר לדייק 6 שעות. 30 שעה סמוכה, 5.5 שעות, כבר אתה יכול לאכול. זה ראשון הרמב״ם. והרמב״ם מדייק את זה, ויביע עומר. מה תגידו? יקשו על מרן. תראה בשולחן ערוך, סימן פתית. מרן לא העתיק ראשון הרמב״ם כמו 6 שעות. תראה לחכות 6 שעות. אז איך הרב פוסק ככה? הלכה למעשה, אם יש צורך, הרב אומר, 5.5 שעות מותר. איך? זה נגד מרן? לכאורה. זה לא נקרא נגד מרן. מרן כתב את השון של הפוסקים, 6 שעות. אבל תמיד, 30 שעה סמוך, זה כבר בכלל העניין. ברגע שעבר 5.5 שעות, 30 שעה סמוך ל6 שעות, זה כבר כמו 6 שעות. לא דווקא לשון של מרן שכתב 6 שעות. כמו שדעקנו בדברי הרמב״ם, ככה צריך להגיד. ילד קטן הרב מתיר. היום הרבה אנשים שישמעו מה שהוא אומר עכשיו, לא יקבלו את זה. אני רוצה לחנך את הבן שלי בגיל 12. לא, 12 גם הרב אומר טוב לחנך אותו. באופלי הסמוך לאיש. גיל 11. רוצה לחנך אותו, לא חכות 6 שעות. הרב כותב רבי עומר, יכול לאכול אחרי שעה, שעתיים, לאכול חלב. אנשים לא יקבלו את זה. הרב כותב שזה מותר. לא יקבל, זה משהו אחר, זה הרגשה. לא פסקים הלכות ברגשה. לפי הכללים של בידינו. והרב כותב, כמובן שזה סוד הרבנן, ויש את הפוסקים שמתירים, כל שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר לתת לקטן תוך 6 שעות. גם גבינות של עקום, זה סוד הרבנן. גם כן, לקטן הרב כותב להתיר גבינות של עקום. איך הוא מתיר? מרן פוסק, לא, הפוסקים חולקים ביניהם, תראו אפילו נגד מרן, הפוסקים חולקים ביניהם, מותר לתת לקטן. אז ראיתי ככה, אמרתי, זה מסייע לאחר מציון. הנה, הרב והרב בציון בדעה אחת, והוא כותב בהסכמה שהתירוץ ראשון העיקר, ומי בשם הזדחמד. זה חידוש גדול, תירוץ ראשון עיקר, אבל נפקה מנה בהלכה. פה יש נפקה מנה, רבותיי, אם נגיד תירוץ ראשון עיקר, כל שהפוסקים חולקים ביניהם מותר לתת לקטן, זה כלל גדול מאוד. אם נגיד תירוץ שני עיקר, שרק ברכה לבטלה מתירים לתת לקטן, אבל לא סתם עושים את זה. נו, דווקא מנה בהלכה. זה חידוש. אבל אחר כך בננתי יותר, אחר בציון, מה מדבר? על דברים דאורייתא או דברים דרבנן? הוא לא מדבר על קדוש קום סעודה. הוא מדבר על דברים גם דאורייתא. להראות מה הם רותחים תוך חמין שמצטמק. איקר בנדאמה בירושלמי, שירוי כמו כלי שני. אז מה זה נהיה? כך ראשון רבנו יונה. כך ראשון אני מוקר יוסף. שלפי המדעה מרזה בירושלמי, עירוי כמו כלי שני, אז זה כלי שני, חוזר בחזר כלי ראשון, אז זה דאורייתא, אז זה בישול, גמור. אתה רואה, בזה אחר בצעונה אמר, ומשחר הפוך, בזה מרן לא דיבר. מרן נבי עומד דיבר על דברים דרבנן, לחכות 6 שעות, זה דבר דרבנן. ועוד, משרקים דאורייתא, ועוד, בבי עומר הרב הוא צריך להביא ספק ספקה. ספק, שם המוטל לתת לקטל בידיים יסוד הרבנן. בתוסף, ברוחיים סימן, שין מם גימל. חלוקת בין הרמב״ם, בין הרשב"א והר"ן. האם מוטל למספר בידיים יסוד הרבנן? לדעת הרמב״ם, קוד התקון רבנן, קרן דורת התקון, ואסור. לדעת הרשב"א והר"ן, מותר. ממרן פוסק, שין מם גימל, סעיף א', שאסור לתת לקטל בידיים יסוד דרבנן. כל תקון דרבנן, כאין דורת התקון, זה נהיה כמו איסור חפצה, זה נהיה. לא, לא איסור, אם נהיה איסור גברה, גברה לגדול, לא גברה לקטן. אבל זה כמו דור חפצה, וכל תקון דרבנן, כאין דורת. מה פוסק? לחמי בדבר הזה. נו, הרב עשה ספק ספיקה. שמה כמו הרשב"א והר"ן, שמותר לתת בידיים, סוד רבנן. זה דרבנן. ושמה מספיק סילוק שולחן. שמה מספיק לקטע המזון. הביא כמה צירופים הרב. למה הרב הוא צריך לספק ספיקה? מספיק, הפוסקים חולקים ביניהם, לפי הבית יוסף, גמרנו, הפוסקים חולקים ביניהם, מותר לתת לקטן, אפילו עד גיל 13. זה חומרה שמחמירים בגיל 12, מופלע סמוך לאיש, שנדריו לדרים, שקצת יש לו שכל צעד, מבין, שלא לא, לא, צריך לחנך אותו. והמקר הדין, גם בגיל 12, עד גיל בר מצווה, הוא קטן, יש לו דין שקטן. אז למה הרב צריך לספק ספיקה? קודם כל, מרן דיבר על דברים דרבנן. והרחב מציון כתב, זה כלל יסודי, כך כותב הרחב מציון, בכל התורה כולה. בין בדורתא, בין בדרבנן, כלל יסודי. מערב, אין ראיה. הרב דיבר על גבינות של עקום, זה דרבנן. חכות שש שעות במוסד החלב, זה דרבנן. אז זה הרב דיבר, וגם הרב הוא צריך לעשות ספק ספקה. משמע, שהוא לא שמח על זה לבד. מהפוסקים חוקים ביניהם, נעשה יותר על ידי קטן. למה הוא צריך להביא ספק ספיקה? הוא ראה שזה לא חזק. לפעמים שיש לך פה תירוט שני, שרק ברכה לבטלה, רק בזה כאילו. שאם לא ישתה אף אחד מהיין, יהיה ברכה לבטלה. אם ישתה הגדול, איך הוא ישתה? כדי שלא במקום סעודה. לכן הוא טים לקטן. יש אין לנו ברירה. אז אולי כמו התירוץ הזה. אז לכן הרב הקל לקטן ובשר וחלב. לא ראיה לנו שלנו. האמת, זה חידוש. קצת סברה. התחלוך הנער, הפי דרכו. זה ילד ספרדי. הוא נולד ספרדי, ברוך השם, יש לנו מסורת של גדולי תורה שלנו. אנחנו לא יתומים היינו בין אב. יש לנו גדולי עולם, מה היו כל החכמים שלנו? בכל העדות, מרוקאים, חלבים, פרסים, כל העדות כולם, יש להם גדולי עולם, יש להם. נו, אתה חנך אותו, אפילו גדולי עולם שלנו. תגיד לו, תגיד לו, עשה כמו פתח הדביר, כמו חיכה לב, כמו נער שלום, כמו רבי עבדאללה סומך, תחנך אותו בדרך שלנו. מה תגיד לו שעשה כמו דעש אשכנזים? זה דבר טרוע קצת, קצת סברה. אבל להביא ראיה מהרב, אי אפשר להביא ראיה. אבל תזכרו, שיפיע החם בציון, מותרה, החמים מצטמק, תקרא להקטן. בוא'נה, תשפוך כאן מים, יפיע החם בציון זה מותר. הפוסקים החוקים ביניהם, או מרק, צונן. פושר, לא צונן, פושר, מותר להגיד לקטן, שים את זה על הפלטה. לכן זה הדרך, כל מה שמזה, מותר על ידי קטן. הנה לכן, זה לפי החכם בציון. אבל צד הסברה, אפשר להתווכח על זה. צריך לחנך את הקטן. איך אנו מחנכים אותו בתפילה? ממבטא ספרדי. הילדים שלנו נעמדו בחדר אשכנזי. הרבה לבית עושים בקעת המזון, בגיל 6, 5, בקעת המזון, נוסח אשכנזי ומבטא אשכנזי. ככה מחלכים בחדר. שתקתי להם, אמרתי להם, שעשו בורי, חטא, בסדר. צד גדלו, תשימו לב, תעשו במבטא שלנו. אשכנזים צריכים ללמוד מאיתנו. מי שיקרא את כל הראיות שמובא ביום חלק ו', איך הם אומרים את המבטא, ברוך אתה, אמוני, אמוני או נוי, השתכנע להגיד נאי, לא להגיד נוי. רק שיקרו את הראיות האלו. יש ראיות קרוב ל-20 ראשונים שככה משמע בדבריהם. שריבו חתם עוני, זה המבטא הנכון. אבל הם לא קוראים את זה, דבי עומר. אבל שילכו הלילה ויקראו את זה, חלק וב, קראו את זה. זה מובא בלכות יוסף יותר בריחות. בפורים, בלכות יוסף פורים, יש בסוף קונטרס לגבי פרשת זכור. איך להגיד מבטא אשכנזי או מבטא ספרדי. שם יש אריכות רבה מאוד. אני פעם דיברתי בזה לפני רבנים אשכנזים, ראשי ישיבות אשכנזים. יש להם ברוך השם אשכנזים, הרבה ראשי ישיבות חשובים, למדנים. הייתי בדיל, ושמנו שם, אני הייתי הספרדי היחידי, שולחן ארוך, כולם ראשי ישיבות, כולם רבנים גדולים, ראיתי גם, דיברנו בנימוד, ראינו שהם פפלנים, חזקים, לא רק הטיל קנה בהגמר. ודיברו איתי על, על המפתע של, שלנו, הספרדים. איך אמר לי ראש ישיבת ליקווד? ונתן לכם על הראש הסטייפלר. למה אתם מתעקשים? נתן לכם על הראש להגיד, הספרדים, להגיד ברוך אותה המוינוי. מה זה נאי? מה, יש נאים? חס ולום? זה כופר? זה... דיברו חריף, דיברו. רצו שאנחנו הספרדים נעשה כמוהם האשכנזים. אמרתי לו, קודם כל, אנחנו מכבדים אתכם. אתם ברוך אותה המוינוי בסדר גמור. בורי, בסדר גמור. אנחנו מנהג שלנו, אתם מנהג שלכם. כל אחד מנהג אבותיו ידו, והגבל לבוא בדרכי השם. האשכנזים מוצאים ביד רמה, והספרדים מוצאים ביד מרן. כל אחד מפני אבותיו. אבל דבר שני, בואו אני אביא לכם ראיות. אחת אני אביא לכם ראיות. קרוב ל-20 ראיות, רבותיי. מעניין שחלק מהם זכרתי בעל פה, ואמרתי להם, הנה ראיה מהרמב״ם, מורה נבוכים. הנה ראיה מהריף, מברכו בדף תדבר. הנה ראיה מהראש. הבאתי להם, באשכנזים, הבאתי להם מרת ביוטה לייפשיץ, מה כותב בהגאות. כל מיני, ערוך לנר, אלה גאונים אשכנזים. לפי דבריהם, המפתע שלנו, הספרדי, המדויק. הם התווכחו איתי, הם ראשי ישיבות. ראש שיבת ליקווד, יש לו 5,000 תלמידים, ראש שיבה גדול, ראש שיבת קמליץ באמריקה, גדולי העולם. הם לא מקבלים כל דבר, אבל פותחים ורואים. פתחתי להם, בואו תראו פה הגאות היעבץ, ברכות בדף ממזן עמוד ב', תפתחו תראו, יעבץ אשכנזי, ביעקב בן צבי, חם צבי. בואו תראו מה כותב, שהמבטא של הספרדים הוא הנכון. היעבץ כך כותב, מה אתה רוצה ממני? הבאתי לו דברים והביאו ראיות. רבותיי, כמעט השתכנעו אותם ראשי ישיבות להגיד ברוך אתה המונאי ולא נוי. בסוף הם לא עשו את זה, התביישו בתלמידים שלהם, אבל כמעט זה משכנע. תביא עוד ראיה, עוד ראיה, תורם מהרמב״ם, תורם מהתוספות, תורם מהראשונים, דולר עריף, תורם מדולר עולם. יש ביותר רבי אליעזר הקליר. מי זה רבי אליעזר הקליר? תוספות, חגיגה על ג' עמוד ב'. הם כותבים שזה רבי אלעזר ברבי שמעון בר יוחאי, התנא הקדוש. ספרדי, כן? תנא הקדוש. הוא כותב פיוטים לחג שבועות. הוא כותב כך: אז באתי אל בית אדוני. אדוני אומרה למעיני. זה לפי אשכנזים, זה לא חרוזים. אז באתי אל בית אדוני, אדוני אומרה למעיני. אמרה למעיני. זה חרוזים? זה לא חרוזים. לפי הספרדים זה יפה מאוד. אני אומר את זה לראשי הישיבות האלו. קם אחד מהם בלבל, ומה אתה רוצה? הוא היה ספרדי, עיראקי, התנא הקדוש, מה עיראקי לדעתי? זה לא קדוש, וככה היה משמע ממנו. זה רבי יוסי, רבי אליעזר המקריא, יש עוד ראיה, צור מי שלא אכלנו, ברכו אמוני כדבר אמוני. גם אשכנזים שרים את זה, נכון? צור מי שלא אכלנו, יש אומרים, לא להשאיר את זה לפני ברכת המזון, כיוון שאחר כך אולי יצא ידו חובה של ברכת המזון דאורייתא. חמי, עליו השלום, זה חצי לברכה, היה מקפיד מאוד בזה. היינו מבני הבית, נגיד לו לשיר, צום שלנו, לא, אחרי, שלא נצא את החובה שבקעת המזון דאורייתא בפיוט הזה. זה פיוט שלפני 1,000 שנים, זה לא חיבר אותו מחבושה, מי נגיד, חיבר אותו קדמונים. צומי שלא אכלנו, ברכו אמוני כדבר המויני. לפי אשכנזי, ברכו אמוני כדבר המוינוי. איזה חרוזים זה? משמע מכאן שזה מבטא של הספרדים, 1,000 שנים. כמו שאמרת לכם, כמעט שכנעתי אותם שעשו כמו מבטא שלנו, הספרדים. מה שכן, ירד, התחלה דיברו בתקיפות, אתה לכם על ראש הסטייפלר, זה נכון. הסטייפלר, בקריין הדיר גרטה, חלק ב', כותב מאוד חריף על הספרדים. זה נכון. הוא לא הכיר את הגדולים שלנו, הספרדים. הוא, לא, הוא ראה רבנו בחי, פרשת ועירה, שנתון לשני פירושים רבנו בחי, וזהו, והפי עשו כתב. אם היה רואה את כל המשקטו בבי עומר, אני לא יודע מי היה לו אבי עומר, מי היה רואה את אבי עומר, או יקוט הוסף על פורים, או לא היה אומר ככה הסטייפלר. אתה נורא לראש, אנחנו כאילו מחריף ומגדף, ככה הוא כותב. הספרדי שאומר, ברוך אתה המונאי, זה כאילו לא היה לך לוקים בחיים בפניי. מה זה נאי? יש נאים? חס ושלום? לא היה לך לוקים בחיים בפניי. נכון, הוא אומר שהספרדים יעשו כמו אשכנזים. אותו ראש שיבה אומר לי, אתה לכם על הראש, הסטייפלר, למה אתם לא חוזרים בכם? למה אתם עקשנים? מה, כולם עיראקים? למה אתם מתעקשנים? הוא צודק, ראש שיבה, זה מבחינתו, הוא צודק. למה אנחנו מתעקשים? אחרי שהבאתי נתראיות, מראשונים, הבאתי גם אחרונים, היעבץ, עוד אחרונים, אבל העיקר זה מהראשונים, גם היעבץ, מה שכותב בדעת הוספות הוא כותב את זה. ארוך לנר כותב את זה בדעת רשי ותוספות, בדעת הראשונים כותבים את זה. אחרי שעברתי להם את זה, בסדר. נרגעו. מעריכים אותנו יותר. אחרי לא ידעו, עכשיו לא שואלים, אלו, יש להם מפתע לא נכון, הספרדים טועים, זה מפתע מגיע משוקה כרמל, מגיע מעני יהודה, כך חשבו. אחרי שבתי דבר ראשונים, אחרונים, המפתע שלנו זה לא מגיע מהכרמל, זה מגיע מגדול העולם, יש לנו מסורת. אבות אבותם, אנחנו מכבדים אותם, את האשכנזים, מאוד. יש להם תלמידי חכמים, יש להם תורה, הרבה, מכבדים אותם. גם הם שיכבדו אותנו, שמור לי וישמור לך, שיכבדו את המסורת שלנו, יש לנו מסורת, לא באנו ככה מהעצים בנו, יש לנו גדולי עולם שמור לנו, נו, אז ילד קטן, תגיד לו, תשפוך מים חמים, שבע מצווה, לא תשפוך, מה, שבוע שבוע עשיתי, לא, תגידו לו, חנוך הנער, פי דרכו, קצת קשה להגיד לקטן, שישפוך מים חמים, שיחמים את המרק, כל מיני מנחות שהשכנזים מכילים בספרדים מחמירים, לבוא להגיד לו שיצא כמו אשכנזים. קשה מאוד. זה כלל שכותב החכם בציון, אין לי ראיה לדחות אותו, חכם בציון, הוא אדם גדול, אבל צד הספרה, אני חושב שכדאי, גם הוא כותב אחר כך בסוף, ראוי לחנך אותו. לא שהוא גם מסכים עם זה, שראוי לחנך אותו, הוא כותב, זה כלל גדול, כלל יסודי, ככה הוא כותב, כלל יסודי שפי עיקר ההלכה. אבל גם הוא מודש, ראוי לחנך אותו. אז כדאי לחנך את הקטן, גם הדברים האלו. הנפקא מינה, ילד קטן שהלך וחימם את המרק, מותר לנו הספרדים לאכול? כן, מותר. או ילד קטן שפך מים חמים תוך החמים שמצטמק. הוא שמע לאחר מציון, אדם גדול, הוא שמע בקולו. שם מותר לאכול את החמין הזה? אם הוא לא היה הקטן הזה, החמין היה נשרף. לא יכול לאכול חמין. בזכות הקטן הזה אוכל חמין בשבת עכשיו. חמין בשבת תענוג, נכון? נו, מותר לאכול את זה או לא? מותר. הרי אמרתי לכם בשירים הקודמים, תפרים בגדים, גם מגן אברהם, זה האמת, הגאון אמר שם, של הבורא, לקט אחרונים. כולם כותבים, שמאחר שמעשה שבת דרבנן, שמרתם את השבת, כי קודש אי לכם. אי קודש ואין מעשה הקודש. זה דרבנן. הכנס שכנסו חכמים, מי שעשה דבר בשבת שעשו לו לעשותו, כנס שכנסו אותו שלא יענה מזה. אומר הפרי בגדים, שהפוסקים חולקים ביניהם, זה נהיה ספק דרבנן. ספק בדבר שהוא כנס, ספק דרבנן לכולה, ויכולים להקל, למדעבה לכל את זה. גאון אשכנזי, מגן אברהם גאון אשכנזי. המשנה ברורה מביא אותה, מביא את הפרי מגדים הזה בתחילת סימן שין י"ח. מביא אותו שכל הפוסקים חוקים ביניהם, לכן אם נודים לכל שבת, עם קבוצה או שיעור, תבקשו מהרב שלכם, או אתם תחפשו, כל דבר ודבר יש מחלוקת או אין מחלוקת. אבל כתוב ההלכה כבר, נפסיקה ההלכה, לא משנה. יש דעה שחולקת? תגידי מה הדעה שחולקת. מה נפקא מינה? נפקא מינה בדיעבד. אם אותה לא יכול את זה, אסור לא יכול את זה. בישול אחר בישול. אדם גדול, לא ילד קטן. ספרדי גדול. לוקח מרק מהמקרר, ושם את זה על הפלטה. והגיע לצד הדבור. חימם אותה. עושה איסור. לפי דעת המגן אברהם, זה דאורייתא. אבל הפוסקים חולקים ביניהם. הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, הרמב"ן, הריטב"א, כולם ספרדים. כולם מתירים אין בישול אחר בישול. בין בלח, בין ביבש. לפי דעתם, גם בלח אין בישול אחר בישול. נו, הלכה לא ככה. הלכה כמו רש"י, תוספות, הראש, רבן יונה, שיש לחלק בין לח לבין נבש. ככה הלכה, אתם יודעים את זה, נכון? נו, אמר ועשה ככה. מותר לאכול את זה או לא? מותר. זה הפרי בגדים. כל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם, אם מותר ועשו, גם כן, כלי שני. כאן מילן, אנחנו פוסקים בשולחן ערוך, לפי השולחן ערוך, כלי שני לא מבשל. פתחת את המים, בערך של המים החמים, של המחם, יש בתוכו גוף חימום, זה כלי ראשון, בתוך הכוס זה כלי שני, אתה רוצה לשים בפנים דברים, כלי שני לא מבשל. יותר מזה, הבית יוסף ביורה דעה סימן קופאי כותב שכלי שני אפילו מעלה בועות, כך רותח, עדיין רותח, לא מבשל. כלי שהיה על האש, הדפנות חמות, ככה הסבירו את השפות, מסכת שבת בדף מוח, ממחת. כלי ראשון היה על האש, אז הדפנות חמות, לכן יש לו כוח לבשל. כלי שני, לפעמים הזה, אותם, כמה מעט ירד. היה 70 מעלות, 60 מעלות, לא ירד הרבה, עדיין יוצא לדבו. אפילו אחי, זה לא היה על האש. אז התפנות לא חמות. ככה הסבירו התוספות, שזה ההבדל בין כלי ראשון לבין כלי שני. כלי שני לא מבשל. לפי אשכנזים, מחמירים בזה, הם יחפי חיי אדם, לא כל האשכנזים, חיי אדם, יש לבורה, מחמירים בזה, כל עוד שעשו לדבו, אסור. מי שעבר ועשה, בשל משהו, עושה כלי שני, מדעבד, מותר לאכול את זה. שהפוסקים חולקים ביניהם, מותר. מי שעשה צנימים, הפוסקים חולקים ביניהם, כל העלמה, זה מותר. אנחנו מתירים גם לחתחילה. הפקה בינה, בדעבד, מי שמחמיר על עצמו, כאן יהיה מותר. כוסאות שימורים, לפי דעת רב שלמה זלמן אוירבך, אסור לפתוח בשביל כוסאות שימורים. לפי דעת מרן, מותר. יש ויכוח. המכתבים הובאו בספר אוצר דינים לאשה ולבת, ואחר כך הרב חזר על זה, ויחווה דעת חלק זין, שיצא בשנים האחרונות. הרב חזר על זה. מכתב של הרב אוירבך, מה שהרב ענה לו, שוב בחזרה בחזרה, בחלוקת. הפוסקים חולקים ביניהם. מי שפתח קופסאות שימורים, מותר גם לאשכנזים, תור קרתא, מותר לאכול מה שבתוך הקופסאות שימורים. אם זה סרדינים, אם זה טונה, מה שיש, מותר. תגיד, עבור אשכנזי, פוסק אוירבך, מחמיר, בסדר, אפילו אחי, מי שעשה את זה, מותר. לפי הכלל הזה, יש הרבה דברים. מה שתמדתי, אני פלא, ראיתי איזה מחבר אחד בזמננו, זה לא יאומן, כי זה סופר. אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. יש לו ספר, הוציא ספר, לא משנה מה הספר, יש שם הקדמה, כמו כל הקדמות שעושים הקדמות. הוא כותב שם שאדם צריך לראות דוגמה אישית לילדים כדי שיהיו ילדים מחונכים. צודק, 100%. הוא רץ לשיעור תורה, הולך ללמוד תורה, בבית יושב, כותב, מסכם, לא כל מה בטלפון, דוגמה אישית זה חשוב. החוק אומר, אם הילד רואה שאבא שלו מקל בכמה דברים, אז הוא מקל. הבן שלו יוצא, לא ירא שמיים. יוצא שבבניק, יוצא הבן שלו. הוא כותב דוגמאות. מה הדוגמה? שמור טוב. הוא כותב דוגמאות, כגון. מה כגון? אם הוא רואה שאבא שלו מקל בכלי שני. הוא מקל בכלי שני, הבן שלו יוצא שבבניק יוצא. מה? הוא עושה כדעת בתוסף, מה אתה רוצה ממנו? לא. אם הוא רואה שהוא מחזיר תבשיל שרובו יבש וקצת רוטב, הוא מחזיר את זה הפלטה, הבן שלו יוצא קולקל. למה עצים כל כך? הוא עושה כמו הרב עובדיה, כמו מרן. כמו מרן, כמו להקת פוסקים. תראו לכות עשה כמה פוסקים שאנחנו הבאנו. נו, למה? אם רואה את אבא שלו מקל בזה, אז גם עוד דוגמה שלישית, מי שפותח קופסת שימורים בשבת, הבן רואה את אבא בתחת זמנהם, אז הבן חכה יוצא את הבוטה, יוצא שבא מקצה. הוא תפס שלוש דוגמאות, ששתם זה הפסק של מרן זצל, ששתם דווקא אותם הוא תפס. חסר לך דוגמאות? תמצא עוד דוגמאות. מה רואים פה? כדי שיזרימו לו, ולא ינפו זה, עזרו לו כנראה הרס כנראה. מה זה הדברים האלו? אני קראתי את האדמה, אז אמרתי את זה, האדם הזה, הוא יענש בשמיים, מה זה? זה בזמן כבוד התורה. עכשיו הרב דיבר על כבוד התורה, גם פה כבוד התורה. איך הוא כותב בהקדמה שלו? מי שעושה כמו מרן זצל, יהיה לו בנים שבבניקים. ברוך השם, למרן אין לו בנים שבבניקים, נכון? ברוך השם, לא בנים, לא נכדים, כל מלך לימודי השם. איזה שטיות אלו. ככה הוא כותב. מי שעושה, יגידי, אני עושה כמו מרן. לפי דעת מרן, מותר לשפוך מים חמים על הקפה, כן, מותר. כמו מרן, ויקבלים ובדרכי השם. יבוא אחד יצחק עליו, יגיד לו, מה אתה רוצה? יודע את הפוסקים, אתה יודע, בחיים פלנצ'י, אתה יודע זה? יתווכח איתם, שילמד את הפוסקים, וידע להתווכח. גם החם שלום היה מחמיר מאוד לפתוח קופסאות שימורים. היה פעם שבת חתן אצל החם שלום, משפחה שלו. הביאו בקבוק של יין, הכל היה סגור. וצריכים לפתוח את זה, שפותחים, היה כמין טבעת כזו. אז החם שלום לא רצה, הוא חולק על מרן. זכותו, נכון? חולק על מרן. לא יודע אם קרא את כל התשובה ביחווה דעת, הוא קרא את כל התשובה, אולי אם היה קורא או לא היה חולק. אבל נניח, לא רצה לפתוח. קם אחד אמר, כבוד הרב, אני פוסק כמו הרב עובדיה, תן לי לפתוח. לא, שום פנים. איך אני אשתה ביין הזה? הפרי מגדים כותב שמותר. הפוסק חולקים ביניהם, אז מותר לשתות יין. גם את זה הוא לא התייחס להפרי מגדים. ולא, לא מצאו שום בקבוק, יין פתוח. כל סגור. נפתח. מה עשה? עשה קידוש על הלחם. אמר, אין יין לשתות קידוש, עשה קידוש על הלחם. עליו השלום, זו חומרה יתרה, תפס. מה יש? היה שם אחד, אני פוסק כמו הרב, אני אפתח לך את זה. מה זה יין נסך יהיה, הוא יפתח את זה. נחלה שבת זה, הרב כותב שהם מותר. והרב מנמק את זה יפה, עכשיו זה לא הסוגיה. הקופסאות שימורים, כל זה. בפרט שלפי הפרי מגדים, כל דבר שבדעבד, שעושים את זה, בדעבד מותר. הפוסקים החוקים ביניהם, בדעבד זה מותר. מחלוקת בין מרן לבין הרב שלמה זלמן אוירבך. מסתמה יש עוד פוסקים, אני מקצר עכשיו, כן? בקופסאות שימורים, בבקבוק, יש לי כאן ולכאן, פוסקים. בדעבד, ודאי שמותר. לא, אני לא אשתה, אני לא, לא, לא, לא מסכים שתפתח. אני לא, לא אעשה קידוש על זה. אעשה קידוש על הלחם. למה? קידוש על הלחם? צריך שלך לא יהיה יין בעיר. מה, לא היה יין בעיר? מה? דוחק הדבר הזה. טוב, בכל אופן, זה הכלל שחשוב לנו לדעת. נותנים ללכות שבת. כל דבר תשאל, זה מוסכם. תראו למשל, עוד דוגמה. עושים סלט בשבת. הספרדים, הם מקפדים בעניינים מאכלים, הם רוצים לאכול טוב, לישון טוב וללמוד טוב. הספרדים רוצים, כן? מקפדים. עושים סלט, דק, דק, דק. ממש חטר. אולי אפילו בסלייסר. סלייסר, מסוחבים את החוט עוד ועוד, זה כבר נהיה כמו תוכן ממש, נהיה כמו מיץ, נהיה כמו נוזלי, זה אסור. אבל סוחבים את החוט, זה נהיה חתיכות קטנות, מותר. אבא זה עוד ידחול, יש לי תשובה ארוכה ביקות עושה, שזה מותר. או בסכין, חותך בסכין על קרש, עושה דק דק דק. אם עושה את זה לאלתר, מותר. כך כותב הרשב"א, בתוסף הביאו את הרשב"א, בשולחן ערוך לא הביא את זה. כתב, חותך את הירק דק דק דק כדי לבשלו, לשון הרמב״ם, אז חייב משום תוכן. זהו. אבל לא כתב לאלתר, לא לאלתר. הוא שמח על המעיין בבית יוסף. ששם הוא הזכיר את רשב"א, שאם חותך את הירק דק דק, אם זה לאלתר, כמו בורר, גם פה זה מותר. חזון איש מחמיר מאוד בזה. אומר שלא, אפילו לאלתר אסור. אסור לחתוך את הירק דק דק. תעשה סלט של האשכנזים. איך האשכנזים עושים סלט? חתיכות גדולות, לא טעים. ככה היום עושים אשכנזים. לפי חזון איש, הוא חולק על הבית יוסף. לפני קרוב ל-50 שנה, אחד האחים שלנו ארגן יום שכולו תורה בבית כנסת הגדול, בחוב קינג'ורג'. שם הרב היה גר בסביבה, והיו רבנים, מהבוקר עד הערב. והנה גם ארוחת צהריים, לא לרבנים, לאנשים, ואלה הם ארוחת צהריים, יפה מאוד היה. היו הרבה רבנים. ודברו, ואנשים נהנו, כל מסכמים את הדברים. גם כמובן מרן היה. עמד ראש ישיבה אחד, את שמו אני לא אגיד לכם, חשין על 17 לוין, כן? עמד ראש ישיבה אחד, והחיל לדבר, הגיע את החזון איש הזה. תדעו שגם לכם, לנו הספרדים, אסור לחתוך סלט, אפילו לאלתר, דק דק, חתיכות גדולות יחסו. אומר את זה בשם החזון איש. בדיוק, הרב, מרן, ואחר ביצון לבא שאול, נכנסו לאולם, לבית כנסת. הרב ישב, הוא שומע את הראש שיבה הזה. אמרו, תמשיך, תמשיך, המכבד, תמשיך. אני אמשיך, ואמר, אני חוזר ואומר, כותב החזוני שעשו. הרב קם, לא נכון זה, מה פתאום? לפי הבית יוסף, חזוני שתהיה כזה מהתוספות, הביא ראשונים שחוקים על הרשב"א, בסדר גמור, חזוני, אנחנו שעבדים לבית יוסף, ובאמך הביא לבית יוסף בדעת הרשב"א, אם זה לאלתר, אפילו דק דק, מה זה לאתר? מקסימום חצי שעה, אפשר מיד, אבל מקסימום חצי שעה. נו, אז אם זה לאתר, מותר. הוא אומר, לא, אסור. אז הרב השתיק אותו. זה לא חומש, אתה אומר. אז הוא בסכן גמגם, היום הוא זקן הראש שבא, אז הוא היה צעיר, גמגם, הלכה בציון, ראה שככה נבוך, הראש שבא הזה. הלכה בציון, אמר לרב, תניח, תניח, תניח לו. הוא ריחם עליו, ראה שהוא לא יכול לדבר, סתמו טענותיו. הרב צועק עליו, זה לא נכון. טוב, בסדר, תמשיך. תמשיך, מה החכם הזה עשה? חזר בחזרה. אז אמרנו עכשיו, עוד פעם הרב כזאת, לא נכון זה, השתיק אותו. הרב לא נתן לו לדבר אותו. אחר כך הוא קרא לאחי, אמר לו, לא אתה מביא רבנים כאלו. פעם הבאה תביא רבנים שיודעים להלכה, יודעים בקוד יוסף, יודעים לבי עומר, מה אתה מביא את הרב? לא אתה מביא אותו יותר. היה עשרת כפיים, רבים שקולות תורה, יותר הוא לא הביא את הרב הזה. הרב ראיתי שזה בא בעצמותיו. למה? בית יוסף, משפחה של הרב? דודו בן דודו יגלנו, הרב ראה את האמת, בית יוסף, קיבלנו רות בית יוסף. הרמה, הרב של האשכנזים, כותב בשו"ת הרמה סימן מוח, כותב, אינני חולק על כבודו לבית יוסף, כי כל החולק על כבודו כחולק על השכינה, כי השכינה מדבר מתוך גרונך. כך הוא כותב לו, הרב של האשכנזים כותב למראה לבית יוסף, אנחנו עושים כמו בית יוסף, נכון, ככה החזון איש חולק, בסדר גמור. הרב היה לו את האומץ. עוד בצעירותו, לפני 50-60 שנה, והוא סבל מזה, אל תחשבו. בבני ברק לא השלימו עם זה, הם כעסו עליו. אתה יודע מי זה החזון איש? כן, הרב יודע מי זה החזון איש. הרב הלך אליו כמה וכמה פעמים, דיבר אותו בלימוד. הרב הכיר אותו באופן אישי, לא רק מהספרים שלו, הכיר אותו. והוא נתן לרב את החלקים של חזון איש, היו אצלי בדקים, הביא לרב מתנה כמה חלקים הביא לרב. הרב הביא לו מתנה את חזון עובדיה, שוט חזון עובדיה שיצא בתשין י"ב יצא. הרב הביא לו בחזרה, הרב הכיר אותו את החזון איש. הכיר והוקיר ומעריך, מה צריכים להעריך? ודאי, היה פר הדור והדורו. מה זה קשור? גם בית הספר היה פר הדור והדורו. גם הוא היה גדול הדור. והגבלים הוא בדרכי השם, נכון, כך אומר החזון איש, הוא חולק על מרן לבית יוסף, מביא ראייה מהתוספות, אבל בדרך כלל התוספות הם פרשנים, כך כותב הדרישה, אמירי כותב את זה על רשי, שרשי פרשנו ולא פסקן, באה דרישה ומוסיף שגם התוספות בדרך כלל הם פרשנים ולא פסקנים, אלא כן כותבים עניין הלכה, אז כבר הלכה, סתם יש קושה ותירוץ, זה פרשנים ולא פסקנים, אז הביא החזון איש את התוספות, שחולק על הרשב"א. אז קודם כל הרשב"א זה יותר הלכה בשבילנו. אז שניהם ראשונים כמלאכים, גם התוספות וגם הרשב"א. מה יחסית לתפוס כמו התוספות ולא כמו הרשב"א? וזה רשב"א מפורש. אין בעיה בכך שזה ככה הרשב"א. שאם הוא עושה לאלתר, כמו בורר מותר לאלתר, גם תוחם מותר לאלתר. טוב, זה הלכה ככה. והנה, מה ידין אדם שחתך סלט, לא לאלתר, שעתיים קודם, האישה קמה מוקדם. הילדים הקטנים עדיין ישנים, בשבת עדיין ישנים, הכל שקט, אחה עשתה סלט, הכינה את השולחן, בעלה מגיע בכנסת בשעה 10, אוכל פני השולחן, נגד צהריים, שולחן ערוך, הכל בסדר, סלט מוכן, מה קרה היום? כן, קמתי מוקדם, הילדים כולם ישנים, לא יפריעו לי, לא בחרו, צחו, יש לי, עשיתי, היה לי זמן, יש סלט, מתי התחלת בזה? 8, 9, עכשיו 10, 10:30, שעתיים קודם, אוי ואבוי, זה אסור. גם לפי הרשב"א, לאלתר, פה זה לא לאלתר. לא ידעתי, בסקילה, חסה לנדבחי ולבכות. התברר שהיא עשתה עבירה. מה הדין בזה? מותר לאכול את הסלט הזה או לא? מי שלא יודע הלכות, אז לא יאכל את זה, אחר כך צריכים ללכת ליועץ שלום בית, אחר כך. מי שיודע הלכות, יודע שבדעבד זה מותר. כי יש ספר התרומה, יש הראה שהם כותבים, שכל דין תוחן לא נאמר אלא בדלעת. דלעת, אתם יודעים מה זה? קלבסה, גדול. אי אפשר לאכול את זה ככה, צריך לחתוך את זה. זה רק בחיתוך אפשר לאכול את זה. פה יש דין תוחן. עגבניות, מלפפון, פלפל, אני יכול לאכול את זה כמות שהם. לא צריך החיתוך, זה לא מכשיר את זה לאכילה. לא יותר טעים סלט, אבל זה לא מכשיר את זה לאכילה. לפי דעתם, אין בזה בכלל תוחן. לא לאטה ולא לחזמן, מותר. ההלכה לא כך. מרן פסק כמו הרמב״ם, שחתך את הירק דק דק, סימן שני כף א', ירק, כל ירק משמע, לא דווקא דלעת, אלא גם מלפפון וגם עגבנייה, יש בזה דין טוחן, ורק צריך להקפיד שיהיה לאלתר, לא לאלתר, לא. טוב, היא לא עשתה ככה, בדעבד, תסמוך על ספר התרומה, תסמוך על הרעה, שרק בזה יעשו, בדלעת, ושאין כן בירקות אחרות, לפי דעתם זה מותר, הלכה לא ככה, בדעבד, מעשה שבת דרבנן, וספק דרבנן לכולה. כמה זה חשוב לדעת הלכות. אדם יודע הלכות, כמה זה חשוב. השבוע פגשתי איזה בעל בית אחד, בני ברקי, כן? מספר על עצמו, הוא יהודי מבוגר, כן? שהוא סיים את הש"ס 7 פעמים. קודם כל, כל הכבוד לו. בעל הבית, עורך דין, שיושב מסיים את הש"ס 7 פעמים. כמה, לא יודע בין כמה הוא, 49 שנים, צריך להיות מבוגר. אבל סיים את הש"ס. ואחר כך דיברנו אותו בענייני הלכה. עניינים, לא משנה מה זה היה, לא יודע שום דבר. אמר אליהם חומה ממינם עושה מולם. זה בני ברק, כן? צריך לדעת גם הלכה. צריך לדעת לא רק ש"ס. טוב, גמרת ש"ס, פעם אחת, עכשיו תעשה הלכה יומית, תעשה. חסר ללמוד בהלכה. שולחן ערוך שלנו ארוך, ארוכים ארוכה מהעץ, מחווה מן הים. מה זה הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות שבת? כמה יש בהלכות האלו, או גדרי המועדים, גדרי שבת, שאמרת, הלכה למעשה. אני אמרתי לו אותו אחד, כל הכבוד לך, סיימת ש"ס 7 פעמים. 7 פעמים. אשריך, עכשיו תסיים בתוסף, תהיה בתוסף עכשיו. היה, כתבתי הקדשה לאיזה אחד, לא משנה מי זה, כתבתי לו הקדשה שהוא סיים את הש"ס, וכל הרבנים, האשכנזים, הספרדים, כתבו לו הקדשות. אז אני בקשר גם לכתוב לו. מה כתבתי לו? לכבוד פלוני פלוני, כתבתי לו, עכשיו תתחיל בית יוסף. בסדר, תתחיל בית יוסף, תתחיל בית יוסף. איך אפשר להתעלם מלימוד ההלכה? אין בו יחד עולם מעט חסיד. הנה, אחד שלא יודע הלכות, אשתו עשה סלט מוקדם, הוא לא יאכל את זה, והיא תיפגע, תפקה, יש לו בית. זו דוגמה אחת. יהיה עוד בשורים הבאים, יהיה עוד הרבה דוגמאות. תראו כמה חשוב לדעת את כללי הפסיקה ולמוד הלכה למעשה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
1: כשאני אומר אדוני חפץ אמץ יתקוע גדי תורה והאדיר גדל והתקדש שמי רבה מעלמה דברה כאותי והמליך מלכותי ועצמה וכנה ויקרא משחה בחייכון ובמכון וחיית יכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן שמי רבה מברך לעלם ולמל מיה ברך שלבח ותפעמה ותנסה ותדר ותדל ותלל שמה דקוצ'ה בריחו לילה מלכון ביחתה שירתה תשמעתה מנחמתה נעם ירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנם והתמידון והכו תמידי תמידון דעסקים בורתה קדישתה ועד רע נבחולתה ואתה יהיה אלה נעלון חון חיננה וחזדה וחמה מי קודם הרש מהברה ואמרו אמן יש אלה מרבה משמעיה חיים וסבא וישוע מלחמה סדובה ופועה גולה וסחב חפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום ועם אומה וחמה ועשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון דוד ושלמה הוא יברך בשמו ויגדל כל הקהל הקדוש הזה אלו שתלים כאן אלו שמות השיעור דרך תחנות הלוויין

התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון. ערוץ 2000. שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000. מאירים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000. שלושת השבועות בערוץ 2000. ואהבת לרעך כמוך.

0: רב, טראמפ, יכול להיות שטראמפ מתהפך על ישראל?
1: בטח שזה יכול להיות, מה זאת אומרת? לב מלאכים ושרים ביד השם נקודה, כל הדינמיקה, הכלל עולמית, לא טראמפ, כלל עולמית, הכל בהתאם למאזן של זכויות וחובות של ישראל. כל כדור הארץ, רעידות אדמות, מה שאתה שומע, כל המלחמות בכדור הארץ, כל היוקר, כל הממשלה, כל הדינמיקה זה זכויות והאבונות של ישראל. אנחנו בתוך המאזן הזה משנים גלובלית את כל העולם. מי שלא יודע את זה ולא מבין בזה ולא מאמין בזה, הוא כופר בתורת ישראל. זה לא רק טראמפ גרדה. כלל עולם, העולם כולו מנועל על ידי ישראל.
0: הרב, על מי שזוכר את השנה האחרונה כאן בשידורים שלנו, לא אחת הרב שיבח את הנשיא דונלד טראמפ ואמר שאנחנו צריכים להתיידד ולשמור על קשר טוב איתו.
1: נכון.
0: אם הכל זה בידי שמיים, אז למה לאורך השנה האחרונה?
1: כי אנחנו מתנהגים בצורה, תקשיב. פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה ועד ראש השנה. עכשיו, הוא עובד אצל מעסיק מסוים. המעסיק מטיב איתו, נותן לו בונוסים וזה. עכשיו, הוא יכול לבוא להגיד למעסיק, אני לא חייב להגיד לך תודה, אני לא צריך לפרגן לך, אתה לא עשית איתי לי כלום. למה? המזונות שלי קצובים לי מראש השנה ועד... זה ודאי שלא כך. פשיטה שהמזונות שלך קצובים לך. אבל אם הוא נבחר להיות סינו, אתה חייב להתנהג איתו בהתאם. בהכרת הטוב, בתודה, בהודיה, בפרגון. עכשיו אתה נגזר עליך לאכול, לשתות, ללון. לא, אז עכשיו אשתך אתה לא, לא, לא, לא אומר לה תודה. אדם צריך להיות עם רגליים על הקרקע. יש מציאות של גזרה האלוהית שהיא מתלבשת בתוך הטבע, ואנחנו צריכים ביחד להתנהג טבעית, לא להתנהג בעל טבעיות.
0: הרב, בעודנו מדברים, אנחנו בתוך הימים הללו שהעם האיראני למעשה בימים אלה בתוך ההלוויה של המנהיג שלהם לשעבר, חמינאי, מה ההשלכות לכך?
1: מה, לא הבנתי, מה קורה לחמינאי? הוא מת, לא?
0: נכון, ועכשיו בימים אלה עורכים את מסע הלוויה שלו.
1: יפה.
0: יש השלכות הרב?
1: עד עכשיו היא, עוד לא,
0: עוד לא. עוד לא, עוד לא. היום, היום זה. אנחנו בתוך הימים הללו.
1: נו, יהי רצון מלפני אלוהי השמיים, כן יעבדו כל אויביך השם. וכמו שנעשה בחמינאי וכל הציבור יענו אמן, כך יעשה בכל אותם ראשי מדינות. כל אותם ראשי ארגונים שרוצים להרע על ישראל, בעזרתו יתברך, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחוות הלוויות של כולם, בעזרת השם יתברך. ככה, כמו שאתה מספר לי על הלוויה שלו, ככה אנחנו בשידורים נספר על הלוויות של עוד רבים מסון ישראל.
0: אמן. עכשיו, למה אני שואל את השאלה הזו? זה נשמע שאלה טיפשה. לכאורה. כי לא אחת הרב אמר לי, מה שקורה למטה, למעלה קורה משהו אחר. גם אצל הגויים יש השפעה על הדברים הללו?
1: בוודאות.
0: אז מה ההשלכות שאנחנו נמצאים בהם הללו?
1: ההשלכות שאנחנו, ברוך השם, הכנענו שר גדול. מה שקרה עכשיו, במיטה של המנהיג הזה, שהוא היה מנהיג רשע ומרושע, הוא מרע לעמו, הוא מרע על ישראל, הוא מרע על העולם כולו, המיטה שלו זה ביטול של שר שלו, והיום נעשית ההלוויה של השר שלו, זה החידוש. השר שלו כבר הלך, אני לא יודע מה, זה פרוצדורלית, כל מה שקורה עם ההלוויה שלו. אבל אני שמח מאוד שאתה אומר עכשיו...
0: ומה, יש השלכות הרב שמעבר שאמורות להשפיע עלינו? לא.
1: מה, בהלוויה?
0: לא, לא, בכלל, להשים בציון.
1: בוודאות, בטח. אנחנו הכנענו את שר גדול של איראן. ראית הבן שלו כמה ימים, כבר הלך לאשפוזים. הוא לא היה חזק כמו אבא שלו. אבא שלו היה רשע ארור. חזק, שר חזק היה לו, שתראה איזה גיל הוא הגיע, ומה הוא עשה בדרך. הבן שלו יותר שר, השר שלו קצת צולע, כמו שאומרים.
0: הרב, את השידור היום אנחנו נקדיש לעילוי נשמת מזל סוזן בת עליה בוסקילה. הרב, הקדיש את השידור לעילוי נשמתה.
1: בעזרת השם, השידור יהיה לעילוי נשמתה. בעזרת השם יתברך.
0: כאמור, אם אתם רוצים שהרב יברך אתכם במהלך השבוע הזה, כמו, גם, כמו בכל שבוע, גם השבוע אנחנו ניתן לכם את ההזדמנות להעביר שמות לברכת המקובל הרב יוסף ביטון, כל שם שיגיע אלינו בעזרת השם בלא נדר, אנחנו נשתדל להעביר לכבוד הרב, ולצד אותם שמות שאתם שולחים בתגובות, יש לכם הזדמנות להיות חלק מהמהפכה הגדולה של זיכוי הרבים, ולכן אני פונה לאותם אלה ששומעים אותנו עכשיו, ואלה שישמעו את השידור בשידור חוזר. יש לכם כוח ביד, תנצלו אותו, תשתפו את השידור, בשביל שכמה שיותר יהודים ייחשפו ויתחזקו יחד מתוך הדברים של המקובל הרב יוסף ביטון. אז יש לכם זכויות גדולות, אפשרות לזכות לזכויות גדולות, תנצלו אותם. אז הרב, מה הזכות של אותו אחד, אותה אחת, שמשתפים את השידור? כי אני יודע שהרב תכף הולך לדבר גם על המקרה המזעזע, על הרצח של רבי עמוס בנתניה, ומשם הרב ייקח אותנו אל תוך הספרים הקדושים, ששם לא מעט רמזים. מה הזכות של מי ששוטף את השידור הזה, הרב?
1: אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, חד משמעית, יעידו עליי שמיים וארץ, אם אני ממעט באות אחת מהמסר האלוהי שצריך לרדת פה הלילה. תדעו לכם, אנחנו נמצאים בצומת היסטורית, פסע בינינו לבין הגאולה, וכל מי שישתף את המסר האלוהי שיורד פה הלילה הזה לעם ישראל, ידע לו נאמנה שהוא שותף פיזית בתוך גאולת ישראל.
0: הרב, בוא נלך רגע אחד אחורה, לפני כמה שנים נרצח רבי אלעזר אבוחצירא?
1: גם כן, לא זוכר כמה שנים, אבל
0: מעל עשור, אני חושב.
1: מעל עשור, ובדיוק בפרשת פנחס, באותו אזור, באותו תמוז, באותו אזור, באותו פנחס, ובעזרת השם ידוח, הציבור עכשיו ישמע מה הקדוש ברוך הוא העיר לי בשבת הקדושה הזאת, מה הסיפור של כל, מה קרה פה בכלל? מה קרה פה? אדם שוכב על מיטתו, אדם חולה, אדם שהקדיש את כל חייו לישראל, בית פתוח לרווחה, כולם אוכלים, כולם שותים, כל מי שאין לו איפה ללון, כל מי שאין לו, אין לו איפה לאכול, כל מי שאין לו איפה, הכל אצלו, והוא צריך למות במיטה כזאת, זה צריך זה פה הלילה הזה, אנחנו נפרוס בפניכם את האמת לאמיתה, מה האלוקים רוצה מאיתנו.
0: אז את השידור הזה אנחנו נדיש גם כאמור לעילוי נשמתו של הצדיק רבי עמוס קמוס בן פורטונה, קודש קודשים, שהלך לבית עולמו לאחר שמי מתלמידיו נכנס עם סכין ודקר אותו כארבעה פעמים. הרב, אני חושב שהמקרה הזה הוא נמטלטל את כל העיר נתניה, אבל לא רק את העיר נתניה, רבים אחרים, ולהבדיל מיליוני הבדלות, אם הזכרנו את אלי חמינאי ואת אותו שר שיושב בשמיים, הרב אומר שלכל דבר שיש, שקורה כאן בעולם הזה, בעולם האמת יש השלכות, ויש גם השפעות.
1: יש השפעות, יש מחלוקת גדולה בפוסקים. יש מהפוסקים שאומרים שכתוב הצדיק עבד ואין איש שם עליו, ואנשי חסד נאספו כי מפני הרעה נאסף הצדיק. יש מרבותינו שאומרים, מה זה מפני הרעה נאסף הצדיק? שהוא הלך כפרה על הדור וכיפר על הדור, שהיה צריך להיות פה איזה אסון גדול. ויש מרבותינו שאומרים שמפני הרעה נאסף הצדיק, שעתידה להיות רעה גדולה, השם ישמור על שונא ישראל, והקדוש ברוך הוא מסלק את הצדיק, כי הוא יודע כמה יש לו אהבת ישראל, שהוא לא יצטער בצער הזה.
0: טוב, אנחנו מיד,
1: זאת אומרת, אנחנו בצומת לא פשוטה.
0: טוב, אנחנו כאמור מיד נרחיב על העניין הזה, אבל אני רוצה לומר לכם, לכל אחד מהצופים שנמצאים איתנו עכשיו את השבוע, השבוע הזה היינו אמורים להתעסק כל התוכנית באותו נשיא אמריקני דונלד טראמפ, שהולך ומתהפך לו, פעם מציג צד אחד, ויום אחרי זה צד אחר, וביום חמישי האחרון אני מקבל שיחת טלפון מהמקובל הרב יוסף ביטון, שבא הרב אומר לי, יונתן חדל. אני אומר לו, ממה הרב? מעיסוק של התוכנית במוצ"ש הקרוב. אני אומר לו, אבל הרב, כולם מחכים, הכותרת, התמונה, הכתבה כבר שמריצה את אותה תוכנית, וכולם מחכים לשמוע מה הרב חושב. אז הרב אמר לי, אנחנו נתעסק, אנחנו נדבר גם על הנשיא טראמפ ועל ההשלכות, אבל השבוע אנחנו הולכים לדבר על הרצח של רבי עמוס, כי יש לזה השלכות גם על ההחלטות של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, ואני כל כך הייתי מופתע לשמוע את הדברים של הרב. אני שואל את הרב, הרב, הדברים שלך קודש קודשים, אבל למה באופן נחרץ הרב אומר את זה? כי הרב אומר לי, מה שמצאתי בספרים הקדושים על הרצח של רבי עמוס יזעזע ויטלטל מדינה שלמה. ואת זה אתם הולכים לשמוע ממש מיד בהמשך השידור שלנו. ובכל זאת הרב, אני כן רוצה שנדבר כמה דקות על ההיפוך הזה של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. עם צאת השבת כולנו התבשרנו על הידיעה שפרסמה משרד ראש הממשלה, שראש הממשלה עתיד להיפגש אולי כבר בשבוע הקרוב עם הנשיא האמריקני. אז אני שואל את הרב, מה יכול להיות שהנשיא לא באמת מתהפך, לא באמת יתהפך עלינו? זה רק עוד איזה מהלך בתוך שאר המהלכים שלהם?
1: אז אני אומר לך בוודאות, בוודאות, ללא שום צל של ספק, על כל הפרשנות הפוליטית שיש כלל עולמית, שזה עניינים כספיים, שזה... אני אומר לך בוודאות, בוודאות, יש פה תוכנית אלוהית שהיא מנוהלת דרך טראמפ ודרך ראש ממשלת ישראל, להכנעת הקליפה שנקראת עמלק. וכל מי שחושב אחרת שידע לו שהוא לא טעם טעמה של תורה. אם חזל הקדושים אומרים שדור שבן דוד בא מלחמות, אומה מתגרעה באומה, מי שיבוא ויאמר לי, תשמע, אבל המהלך הוא בדיוק הפוך, ויש פה שלום בין, אז אני אומר לכם, שקר, כזב, אני לא יודע מה מסתתר אחרי השקר הזה, אם זה שקר מתוכנן, אם זה שקר אלוהי, שהוא מתלבש בתוך בני האדם כדי להביא אותנו למקום אחר, שהקדוש ברוך הוא כביכול, מה זה שקר אלוהי, שהקדוש ברוך הוא כביכול, הוא מכניס להם בתוך הראש והם מאמינים בזה ובשלום, אבל מה שבוודאות כתוב בנביאים, וזה מה שאנחנו עתידים לחוות, וזה כל בית ישראל צריך לדעת וכל האומות צריכים לדעת. דור שבן דוד בא זה דור של מלחמות, זה לא דור של שלום. זאת אומרת, אם עכשיו הנשיא טראמפ בא ומוכר לנו, או שאר כוחות מוכרים שיהיה הולך להיות פה שלום, זה בוודאות שקר שאין לו שום כיסוי. ותהיו מוכנים וערוכים ופניכם יהיו למלחמה. נקודה. אין שלום, אמר השם לרשעים. אין דבר כזה. השלום עם רשע הוא כמו אש עם המים. אין דבר כזה. לא עושים שלום. לא עם עזה, ולא עושים שלום עם לבנון. גם הלבנון הזה, עכשיו מה שמסופר פה עכשיו, זה שקר, ואני אגלה לכם סוד, שבעתיד תראו אותו, אתם עכשיו לא תראו אותו. אבל השלום עם מצרים הוא שקר אחד גדול, שעדיין עוד לא התגלה, ובעתיד אתם תראו אותו. אין שלום לרשעים, אמר השם. מה כן אני אוכל לומר לכם? אחרי כל המלחמות, אחרי כל הקטסטרופות שהוא פה בכלל העולם, אחר כך יבוא שלום. ונתתי שלום בארץ. הקדוש ברוך הוא בעל חוזה השלום העולמי, הוא יחתום על חוזה שבו יהיה חותמת של האלוהות, שהעולם מוכשר לחיות בשלום. לפני כן, מלחמות.
0: וואו.
1: חד משמעית. וזה מה שעם ישראל צריך לדעת. אז מה נפקא מינה לנו? להתפלל להשם יתברך, שבעזרת השם יתברך, המלחמה הבאה תהיה הרבה יותר טובה מהקודמות, שבמלחמה הבאה לא יהיה לנו אבדות, שבמלחמה הבאה אנחנו נכריע את כל האומות, שתבינו, אנחנו מדברים עכשיו על לבנון, מדברים על חיזבאללה, אנחנו מדברים על עזה, מדברים על איראן, חבר'ה, אנחנו נקראת מלחמת עולם שלישית, אנחנו נקראת מלחמה שבה ישראל עומדים מול כל אומות העולם, תתכוננו לזה, נפשית, מנטלית, תפילתית, לא יודע איך תקראו לזה.
0: הרב, מי שהיה אצל הרב השבוע בקבלת קהל, בטח ראה אותי מגיע אל הרב, אבל אני אספר לרב מה קרה כמה דקות לפני שנכנסתי אל הרב. אני יורד מהמונית, ובא אליי אדם מאוד קריזמטי, כובע השמש לראשו, מסביבו נשקים וכל מיני ציוד, והוא אומר לי, יונתן, בוא לפה. לא הבנתי מה אותו אחד רוצה ממני. אני מתקרב אליו, הוא מזדהה אבל לא יותר מדי, ואני מבין שזה איש מערכת הביטחון שבדיוק יצא מהקבלת קהל, ואז הוא אומר לי, תקשיב יונתן, אין שבוע שאני לא צופה בשיעורים שלכם, לפעמים אני לא מספיק, יש לי תדריך, תדרוך, ויש לי ישיבוע, אני לא יכול לשמוע בשידור חי תמיד, אבל הוא אומר לי, אין פעם שאני לא שומע את התוכנית שלכם, ובתדריך שהיה לי לפני או אחרי, לא עלה אחד מהנושאים בתוך הזה. הוא אומר לי, מה שאתם עושים זה עבודת קודש, ותמשיכו במה שאתם עושים. ואתה יודע, אמרתי לו, למה שלא נמשיך? הוא אומר לי, אתם עושים דברים שמפחידים לא מעט אנשים שיושבים במערכת הביטחון. אמרתי לו, מה, אנחנו פוגעים בביטחון המדינה? הוא אומר לי, לא, להפך, אתם מראים לציבור מה שהרפאים לא רוצים שיראו לציבור. ואני אומר לצופים בבית, מעבר לזכות העצומה שיש לנו לשתף את השידור ולזכות את הרבים, אנחנו גם חושפים את האמת לכל כך הרבה אנשים. ובזכות הלייק שלך, בזכות השיתוף שלך, אנחנו מגיעים לעוד יהודים, וגם זוכים לזכות את הרבים, אבל גם זוכים לחשוף את האמת בפני כל כך הרבה אנשים, אבל מיד הרב יוסף ביטון עם חשיפה מתוך הספרים הקדושים על הרצח של רבי עמוס מנתניה, לא תאמינו מה כתוב בספרים הקדושים ואיך זה מתקשר לכולנו בדיוק לתקופה שבה אנחנו נמצאים. הרב, אני עד היום עמום מול מה שהרב השמיע לי ביום חמישי, ולפני שנעבור לקטע ההוא מתוך הספרים הקדושים, אני רוצה להקריא לרב הודעה שקיבלו כאן צוות ערוץ 2000, והחלטתי לשתף. לצוות ערוץ 2000 היקר, שלום וברכה. אני כותבת את ההודעה הזאת עם דמעות בעיניים. הגעתי לרב אחרי תקופה קשה מאוד. הרגשתי שהכל סגור. התפללתי בלי סוף ולא ראיתי שום אור. כשנכנסתי לרב, הוא הסתכל עליי, בירך אותי, ואז הוציא קלף שעליו כתוב פסוק מהזוהר הקדוש. הוא ביקש ממני לקרוא את הפסוק הזה כמה פעמים בכוונה ובאמונה. והרב אמר, בעזרת השם תראי ישועות. לקחתי את הכלב ושמרתי אותו איתי. בכל יום קראתי את הפסוק כמו שהרב ביקש והתפללתי מכל הלב. עברו 40 יום וקיבלתי את הבשורה שכל כך חיכיתי לה. באותו רגע פשוט פרצתי בבכי. אני מספר את זה, הרב, יש לי צמרמורת. הרגשתי שהקדוש ברוך הוא שומע אותי, שומע את התפילות שלי. אין לי מילים להודות על הזכות שהייתה לי להגיע לרב יוסף ביטון. תודה על הברכות, על החיזוק, על התקווה ועל האמונה שהחזרתם לי. תודה ענקית לצוות המדהים של הרב שקיבלו אותי בחיוך, ברגישות ובאהבה. הרגשתי שאני לא עוד אדם בתור, הרב הזה, וזה משהו שמאוד ריגש אותי. הם כותבים, אלא שמישהו באמת רוצה בטובתי. ואז היא ממשיכה לברך וכולי, ואת שאר ההודעה אני כמובן יראה לרב, אבל אני אומר לכם, לצופים בבית, ברוך השם אנחנו זוכים בכל שבוע לשמוע כל כך הרבה הודעות, אבל הודעה כזו לא יכלתי שלא לשתף אתכם כאן בשידור החי. ואני אומר לכם, אם יש לכם משהו שיושב על הלב, יש לכם בעיה בחיים שלא פתורה, תדעו לכם, יש בספרים הקדושים את הפתרון לכל בעיה. והנה המקובל הרב יוסף ביטון, הוא השליח שלנו כאן בערוץ 2000, שמקשיב לשידורים ודאי יודע כמה ניסים, כמה ישועות, כמה ברכות אנשים מתוך הברכות האלה זוכים לראות כל כך הרבה ישועות. אז אני יודע הרב שהקבלת קהל עמוסה ולא צריך את הפרסום הזה ובטח לא את המספר שתכף אפרסם, אבל אני קודם כל רוצה להגיד לרב תודה בשם אותה גברת, בשם כל כך הרבה אנשים שזוכים לפגוש את הרב, ובכל שבוע אנחנו שומעים על עוד ישועה, על עוד ברכה. הנה זאת שהיה לה עין הרע, ובטקס של הוצאת עין הרע, זהו, כבר עין לא אצלה, פשוט הדברים נפתחים. וזה שהילד הגיע עם חרדות, פחד ללכת לבית ספר, אבל הנה הבעיה נפתרה. למה? כי הם זוכים ללכת אחרי צדיקים, ומי שהולך אחר הצדיק, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב, ונותן את הפתרון בפה של הצדיק, בשביל שאותו אחד שמגיע עם אותה בעיה, יקבל פתרון לבעיה שלו. אז אם גם אתם רוצים להגיע להתייעץ אצל המקובל הרב יוסף ביטון, הנה המספר מופיע כעת על המסך, אתם יכולים לחיי כבר עכשיו, ולשריין את המקום שלכם בתוך הקבלת קהל, ואני כל שבוע אומר את זה, ואני לא סתם אומר, למי שאין סבלנות שלא יתקשר, יש עומס כל כך גדול בקבלת קהל, כל כך הרבה אנשים שממתינים ומחכים, והנה רק השבוע דיברתי עם הבת של הרב מיכל, שאמרה לי, יונתן, זהו, תפסיק לפרסם את המספר בשידור חי, ואני לא יכול שלא לפרסם את זה. למה? אני אומר לכם, יש כל כך הרבה אנשים שיש להם צרות בחיים, ובשיחה אחת הם קובעים תור, מגיעים לרב וזוכים לפתרון הזה. אני לא זה שימנע לכם להגיע לרב. אז אני בכל שבוע נהנה וכל כך שמח שיש לי את האפשרות לזכות אתכם לקבל את הפתרון לחיים שלכם. אז המספר מופיע כעת על המסך, 073-3212-988. אני מקווה שהצוות של הרב לא ייחס עליי, בטח לא הרב, כי אני יודע שבכל פעם שאנחנו מפרסמים כאן את המספר בשידור, המונים שנוערים לקבלת קהל, והרב קבל את זה כמובן באהבת חינם. אז הרב, זה התודה בשם אותה גברת, וכמובן אנחנו משבוע לשבוע עוד דבר כזה שמשמח אותנו, פשוט כך.
1: אז אני שמח אותך, תקשיב טוב ותפנים את מה שאני הולך לומר לך עכשיו, כי אני בעצמי הייתי מזועזע. מגיעים זוג בשבוע שעבר, אישה בהיריון לידה בעלה, והיא אומרת לי, הרב זוכר אותנו, תקשיב טוב, אני מספר, יעידו עליי שמיים וארץ אם אני מספר את הסיפור הזה לכבודי חלילה. רק לכבודו יתברך, ולראות בעיניים מה כוחה של זיכוי הרבים, מה כוחו של ערוץ 2000. תקשיב טוב. היא מגיעה אליי, היא אומרת לי, הרב זוכר אותי? אני לא זוכר אותי. אז היא אומרת, אני אזכיר לרב. היינו אצלך לפני שנה, תקשיב טוב. היינו אצלך לפני שנה, באנו בכלל בנושא של בעלי. בעלה לא מרגיש טוב, היה לו הסתבך בדברים קשים ברפואה. ותוך כדי דיבור, היא אומרת, אם הרב יכול לברך אותנו לילדים. אז אמרתי, תקשיבי טוב. בזכות זיכוי הרבים, ומה שיצא לי בזוהר הקדוש בפתירה של הזוהר, לא רק שבעלך יבריא, את מגיעה לי פה בהיריון.
0: וואו.
1: עכשיו, שתבין, הם לא ביקשו הריון בכלל. כאילו, זה כבר, כאילו, התייאשו מהיריון, באו לרפואה. עכשיו שהיא מגיעה בהיריון, מגיעה בחודש תשיעי, לבקש ברכה ללידה. אז אני מהסקרנות אמרתי, כאילו התביישתי לי שלא, אבל מהסקרנות שאלתי, אז היא מספרת לי את הסיפור, אמרתי לה, וכמה זמן חיכיתם? 9 שנים.
0: וואו.
1: אמרתי לה שהשם יברך אותך, על זה היא שמחה אותי. אני לא זוכר מה קורה בקבלת כאן. אמרתי, על זה שבאת לפה ושמחת אותי, השם ישמח אותך בלידה קלה, בעזרת השם בדרך הטבע ובבריאות איתנה, וגם בעלך יבריא ב100%. ולא... עוד יותר אני אגיד לך, אתה תשמע דבר, עכשיו אתה לא מאמין, מגיעה אישה שגילו לה את המחלה. תקשיב, מה קרה פה? אתה לא מאמין. היא אומרת לי, אני התקשרתי למוקד של ערוץ 2000, ואמרו לי שהרב עושה את התיקון אצל רבי יצחק גברא. תקשיב טוב מה קרה, אתה לא מאמין. היא מגיעה אליי, כולה מתרגשת, היא אומרת לי, חלמתי שבציון של רבי יצחק גברא יוצאים 10 אנשים כמו וואו. מלאכים, כמו, עכשיו, כמו מלאכים, ואומרים לי, אומרים בשם רבי יצחק גברא, הכל הבדיקות טובות. תקשיב טוב, איש...
0: לא זה דבר. בחלום, כן?
1: בחלום, היא חלמה את זה, אחרי שהיא נעשתה שותפה בערוץ 2000. תקשיב, היא אומרת לי, הלכתי, הגיעו התוצאות של הבדיקות, מה התוצאות? הכל וי, אין כלום, המחלה יו, נעלמה.
0: יו.
1: זה ערוץ 2000, לא אני הרב יוסף ביטון. זה... ערוץ 2000, היא השתתפה בערוץ 2000, תראה מה אני עשה איתה.
0: וואו, וואו, מדהים.
1: עכשיו שתבין, אתה מדבר פה על הצלת נפשות יום-יום, אני אספר לך, אני לא יודע אם אני אדבר על עצמי, אבל זה ניסים שהוא ועושה נפלאות לבדו, חס ושלום, אנחנו אפס אפסים, אבל זכות הרבים עומדת.
0: אז אם גם אתם רוצים לקבל את הברכה הזו של זכות הרבים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג למספר שמופיע כעת על המסך, 073-3212-988, ואני מראש אומר למי שאין סבלנות שלא יחייג, למה המתנה היא ארוכה, אלא אם כן יש מקרים חריגים שבהם מכניסים אתכם בין התורים. 073-3212-988, הרב הציבור צמא וקמה לשמוע מה הרב מצא מתוך הספרים הקדושים שמתקשר לרצח של רבי עמוס מנתניה.
1: אני אומר לך, אני בעצמי הזדעזעתי עד לשד עצמותיי. אני אומר לכם, תקשיבו טוב, אחים וחיות יקרים. אני אמרתי להם בשבת קודש, כתוב, מלאה הארץ קנייניך. מה זה מלאה הארץ קנייניך? כדור הארץ מלא במאורעות, במציאויות, שעל ידם אנחנו קונים את הקדוש ברוך הוא. מלאה הארץ קנייניך. הקניינים פרוסים פה בכדור הארץ. איי, איי, איי, איי, איי, ועם הקדוש ברוך הוא, ועם הקדוש ברוך הוא, מזעזע את ישראל ברמה הזאת. עם הקדוש ברוך הוא לוקח צדיק בסדר גודל של רבי עמוס, זרר צדיק וקדוש לברכה, והמכירים את העניינים הפנימיים של העולם, יודעים במה מדובר, מדובר בבן אדם שהפקיר את כל חייו וכל חיי בני משפחתו, פתח את ביתו לרווחה בצורה המונית כזאת, שכל מי שאין לו איפה לישון, כל מי שאין לו מה לאכול, כולם יודעים אצל רבי עמוס, יש לנו בית, הוא האבא של כולם, איי, איי, איי, והוא שוכב על מיטתו, והוא שוכב בתוך ביתו, איי, בתוך ביתו, אחרי חולי קשה, והוא מתמודד עם מחלות קשות ומרות, בייסורים קשים ומרים לעם ישראל, ובא בן בליעל כזה, ודוקר אותו למוות בתוך ביתו, בתוך תפילת שחרית, איי, היה, אם זה לא יגרום לנו זעזוע, אם זה לא יגרום להפיכה כלל ארצית פה,
2: אוי לנו מיום הדין ואוי לנו מיום הדוכחה. אני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, אני אמרתי להם, זה משל לאדם רדום. היי, אדם שהוא יושן, תמיד יש ילד במשפחה שהוא אוהב לישון. אז, יש, אז עוברים, צועקים לו, אליהו, קום. הוא לא קם. עוד הפעם, נכנסים לחדר, מורידים לו את הסמיכה, תקום, הוא לא קם. שופכים על המים. זה דרגות של תרדמת. דרגות של, של שינה. ברגע שיש שינה עמוקה, היה עם הקדוש ברוך הוא, היה צריך לזעזע אותנו בזעזוע כזה גדול. סימן שאנחנו רדומים. במה אנחנו רדומים? אחים ואחיות יקרים, באיזה מידה אנחנו רדומים? באיזה עניין אנחנו רדומים? אנחנו צריכים להתעורר. במה אנחנו רדומים? אנחנו רדומים בבן אדם לחברו. רבי עמוס הגיע לבית דין של מעלה, ואמרו לו בשמיים שיש כתרוג גדול על עם ישראל, על ההפגנות, על השנאת אחים, על הקרבות שנעשו ברחובות. יוצאים אנשים מתוך הרכבים ומכים, מכים במכות עד זוב דם, חרדים תמימים שבאים להפגין על חירותם. אני לא מאשים לא את אלו ולא את אלו, אבל אני אומר לכם התוצאות. אנשים בתמונות זווי דם, בחורי ישיבה עם בלי מכנסיים, גוררים אותם כמו שגוררים בעל חי, לא גוררים בצורה כזאת. בעלי חיים לא גוררים בצורה כזאת. לא ראינו בעלי חיים שמכים אותם עם עלות. מי שמכה בעל חיים עם עלה, מיד צוותים שלמים של משטרה, ומיד נעצר, ומיד נעשה איתו מה שנעשה מבחינה חוקית. וכאן אנחנו חשופים למראות שלא ראינו. לא רוצה להגיד מימות מה, לא ראינו דבר כזה. וזה עם ישראל עם עם ישראל. על מה נחרב הבית? למה הקדוש ברוך הוא גלגל שהרצחים האלה של רבי אלעזר אבו חצרה והרצח של רבי עמוס יהיה דווקא בתקופת תמוז, דווקא שאנחנו עוסקים בחורבן בית אלוהינו? איי איי איי, אומרים רבותינו הקדושים, קשה סילוקם של צדיקים כשריפת בית אלוהינו, כשריפת בית אלוהינו. היה קשה הסילוקם של צדיקים, שצדיק מסתלק בטבעו מתוך זקנה, במיטת נשיקה. זה קשה יותר משריפת בית המקדש. אז כשהוא נרצח בדם קר, בתוך ביתו, איזה שריפת בית אלוהינו זה? מה רוצה אלוקים למסור לנו מסר כאן, אנו היושבים, בתוך בתי חומר? נחרב בית אלוהינו על שנאת חינם. ואנחנו לא ניגאל עד שנתקן את הקליפה הזאת של שנאת חינם. ואותם אלו שיושבים בראש ומשסעים את העם זה בזה, דעו לכם, מידת הדין עתידה לפגוע בכם קשות. כל מי שעושה את, כל מי שיוצר את המצב הזה. ויש אנשים, אני אומר לכם, יש אנשים שהם מהנדסים את התודעה פה, והם גורמים לכל מה שהם גורמים, והם עושים את כל השסע הזה בעם. אתם משחקים באש. אומרים חז"ל הקדושים, חבור עצבים אפרים אנחנו. אומרים בתי הקדושים, עובדי עבודה זרה, כל עם ישראל יעבדו עבודה זרה, אנחנו. כזה ברוך הוא מעביר את זה. חבור עצבים, אפרים, אנחנו. איי איי איי איי איי איי איי, ומצד שני אומרים רבותינו הקדושים, אומרים רבותינו הקדושים, איי איי איי, ברגע שיש פירוד בעם ישראל, חלק ליבם, עתה ישמו. אומר הזוהר הקדוש, באותה שנייה שחלק ליבם, שיש מחלוקת בעם ישראל, ואלה שונאים את אלה, ויש מחלוקת בעם ישראל, אומר הזוהר הקדוש, מיד כל המקטרגים מתעוררים, ויש אסונות, ויש קטרוג, ויש קושי גדול בעם ישראל. אחים ואחרות יקרים, אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לדבר, מה שמספרים לי, מה שמספרים לי, הלב שלי נקרע, הלב שלי נקרע לגזרים, מספרים לי שיש איזו תוכנית של עם ישראל, בעוונותינו הרבה, ששמים אנשים בתוך איזה בית, ובבית הזה הם רבים ביניהם, והם מלבינים פני רבים אחד את השני, והם עושים שם דברים אשר לא יעשו, לשון הרע ורחילות, והם משסעים אחד את השני, באחד בשני. תראו מה הם עושים לנו בשביל רייטינג, בשביל לגרוף הון של כסף. זה כמו חיות, לוקחים כאילו חיות לתוך בית, יאללה תריבו בין הישחקו הנערים לפנינו. אחים ורעות יקרים, וגם השחקנים בפנים הבית, מסכנים, לא יודעים מה הם עושים, איזה אבונות הם צורים לעצמם. אומרים, אבותינו הקדושים, תקשיבו טוב, אחים ורעות יקרים, אני אומר לכם, הם דברים היוצאים מן הלב. דבר איתכם דברים אמיתיים, מעומק ליבי, שנקרא ליבי לגזרים, על הדבר הזה, על האסון הזה, שמסתובב בינינו ואנחנו לא שמים עליו. הצדיק עבד, ואין איש שם עליהם, כי מפני הרעה הסתלק הצדיק. איזה רעה? על איזה רעה הסתלק מן העולם הרב עמוס גואטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה אביהם של ישראל. על איזה רעה נסתלק בבא אלעזר בצורה המחרידה ביותר בעולם מעם ישראל, ואיבדנו עבדות קשות ומרות. שתי עמודי העולם מסתלקים בצורה שאי אפשר לתאר אותה במילים. כי מפני הרעה אין איש שם עליו. עם ישראל לא מתעוררים, הם לא שמים עליו, כי מפני הרעה הסתלק הצדיק. היה צדיק צריך למות מיטת נשיקה, בבא אלעזר, צריך למות במיטת נשיקה, מתוך דבקות, מתוך אהבה, באריכות ימים. היה אמור להגיע עד 100, להגיע עד שנותיו של סבו, בבא צליל, 90 ופלוס. ולמות מיטת נשיקה בשיבה טובה. רבי עמוס היה צריך למות בשיבה טובה, מיטת נשיקה. על מה נעשתה כזאת שימותו בצורה כזאת מזעזעת? אבונותינו איתו אלה ומנוע טוב מאיתנו. נסתלקו מאיתנו הצדיקים האלה בקיצור ימים, בצורה כזאת, כדי לזעזע אותנו. אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם. אלו, אומר הרמב״ם, השוכחים את האמת באבלי הזמן. אבל השאלה נשאלת, כי מפני הרעה, איזה רעה? יש פה הרבה רעות. אנחנו מוקפים בהרבה רוע, בהרבה נפילות. עם ישראל נמצא בדיוטה התחתונה לפני ביאת גואל. כולנו צדיקים, ועמך כולם צדיקים, אבל מתעודדים עם קשיים, עם יצר הרע, עם השקפות, עם מדיה, עם... אי אפשר לתאר את זה במילים. אבל איפה אפשר להצביע על נקודה, כי בשביל הרעה ספציפית הסתלק הצדיק? איזה סוג של רעה? אני אומר לכם, בוודאות. בין אדם לחברו. אומרים רבותינו הקדושים, כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. התוכנית הזאת, ששמו אותה אנשים בתוך הבית, מה שסיפרו לי אנשים, ברוך השם, זכיתי שמעולם לא ראיתי דבר כזה, אני לא יודע מה זה. אבל סיפרו לי מה הולך, ששמעו אותי צועק בדרשה, על הנושא של של של של של רבי עמוס בבית הכנסת, הסיפרו לי את הדבר הזה. אני אומר לכם, כל אותם בני אדם שילבינו את פני חברם ברבים ואמרו לי שאין שם מחסומים, מקללים אחד את השני ומלבינים ופוגעים לעיני כל ישראל, כל אותם אלה שיש שבועים בקליפות, כן, לא כל ישראל, כן, יש חלק גדול בעם ישראל שברוך השם זכו לא להיות חשופים למדיה, חשופים לספרי תורה, להלכות, לשיעורים, לערוץ 2000, אבל מי שלא זכה. אז אותו אחד שהלבין את פני חברו ברבים שם בתוך התוכנית, הוא הלבין את פני חברו לעיני כל ישראל ששומעים וצופים בתוכנית הזאת. אין לו חלק לעולם הבא, נקודה. אתה מת, מגיע לשמיים, אתה מוכחד נצחית. אין עולם הבא. אתם שומעים מה אני מדבר איתכם? הגמרא מספרת, הגמרא אומרת שדוד המלך היה יושב, והיה נותן שיעור בנגעים, בעולות. היה אומר דוד המלך, תקשיבו טוב, פצצת אטום. היה אומר דוד המלך, הייתי נותן להם שיעור בנגעים ועלות. אומר הפסוק, קרעו ולא דמו. אומר את הגמרא, מה זה קרעו ולא דמו? אומר גלוי וידוע לפניך, אמר דוד המלך, שאם היו מקרעים את בשרי, לוקחים סכין וקורעים לי את הבשר, אומרת הגמרא, קרעו ולא דמו. אם היו מקרעים את בשרי, לא היו מוצאים שם דם. למה? דוד המלך היה נותן שיעור. בנגעים בכלל, באוהלות, פתאום קם תלמיד בתוך השיעור. מה אומר לדוד המלך? דוד, הבעל אשת איש, מדינו, עוקץ את דוד המלך. כל הסיפור של בת שבע, כן? לא משנה, שזה לא הזמן לפרש, הגמר עומד, כל האומר דוד, חטאין או לטועה, אבל זה לא משנה. אבל הוא עוקץ את דוד, אומר לו, דוד, הבעל אשת איש, מה הדין שלו? ואדם עכשיו חטא בעל אשת איש. אתם יודעים מה היה עונה לו דוד המלך? אומרת הגמרא. אומר לו דוד המלך, הבעל אשת איש מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא. אבל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אומר דוד לאותו תלמיד, אתה בא לפגוע בי, אני אלמד אותך הלכה, אתה, אין לך עולם הבא. אתם מבינים במה אנחנו מתעסקים? אנחנו מתעסקים עכשיו במה שנהיה פה עכשיו משהו נפוץ. חופשי, לוחצים על ההדק. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם עכשיו, דברי אלוקים חיים. אני אומר לכם עכשיו, אש, אטום. אומרת הגמרא, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. יש לנו אפשרות, בן אדם עכשיו נכנס לתוך סיטואציה, או שהוא זורק את עצמו לתוך האש, או שהוא מעליף בן אדם, והרבה יראו את זה, את העלבה הזאת. היי, אומרת הגמרא, נוח לו לאדם, שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ובלבד שלא ילבין את חברו ברבים, עכשיו זה הפצצת אטום. מאיפה לומדים את זה? אתה לא יכול לבוא להגיד משהו, הנהגה לעולם, אם אין לך סימוכים בתוך התורה. אומרת הגמרא, מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מתמר. מה קרה עם תמר? ידוע המעשה בתורה עם תמר ועם יהודה. יהודה שמנו יצא כל שושלת המשך. יהודה, אתה יודוך אחריך. מטרף בני עלית וכו' וכו'. מה קרה שם? שלושה ילדים היה ליהודה. ער, עונן ושלה. תמר מתחתנת עם ער, הוא מת, זה לא העניין שלנו, מה הסיבה שהוא מת. עכשיו זה לא הסוגיה. הלאה, ברגע שהילד הזה מת, ההלכה אומרת שהאח שלו צריך לייבם אותה. ואז עונן מתחתן איתה, גם הוא מת. יהודה רואה שכל מי שמתחתן עם תמר מת, אז הוא אומר, תקשיבי, תחכי עד שיגדל שלה, הבן השלישי. ואז יהודה מתכנן בכלל לא לתת לה את שלה. אומרים רבותינו הקדושים, ברגע שתמר רואה ששלה גדל, ראוי כבר להתחתן איתה, והיא לא ניתנת לו, היא מתחפשת לאישה שהיא אישה, שחס ושלום, כן, אישה לא טובה. ואז יהודה מגיע בדרך, והוא רואה אותה. באים, אומרים לה, הנה יהודה חמך, הוא מגיע, הוא בא תימנתה לגזוז את צונו, היא מתלבשת, מכסה את פניה, והיחשביה לאישה לא טובה, מה שכתוב בתורה הקדושה, ובקיצור, לפני מתן תורה, לא היה בעיה בדבר הזה. בן אדם עכשיו רוצה ללכת עם אישה, יכול לתת לה אתנן, מביא לה משהו, זה משהו, יכול ללכת איתה, זה מבחינת ההלכה. מה שכתוב בספרים הקדושים, שזה יהודה, איך יהודה עושה דבר כזה, אז כתוב בספרים הקדושים, בספרי קבלה, שיהודה התלבש בו מלאך התאווה, והוא ידע ברוח קודשו, שמהאישה הזאת הולך לבוא כל השושלת של משיח. ותמר גם היא בעצמה, היא ידעה ברוח קודשה, שאם היא לא עושה את המעשה הזה, ושגורמת לכך שיהודה יבוא עליה, אין משיח לישראל. ואז היא התחפשה, ואז הוא בא עליה, ואז הוא נתן לה סימנים, הביא לה אתנן, הביא לה את התפילין שלו, לא משנה מה הביא לה, ואז הוא אמר לה, ואז אני אשלח לך כסף. הוא שולח, הוא בא עליה, והיא הרתה, והוא שולח אליה, עכשיו הוא שולח את השליח שלו, לך תראה, עיני הקדשה הרי בעיניים וכו' וכו', הוא מגיע לשם, הוא אומר לו, לא הייתה בזה קדשה, בכלל לא הייתה פה אישה כזאת. הוא אומר, מה זאת אומרת, אבל היינו פה, זה... הוא בא ליהודה, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו הלכתי להביא לה את זה, שתחזיר לנו את הערבון, הנה אין מה, אין אישה כזאת. ואז לימים מגיעים ליהודה ואומרים לו, הנה הרתה קלתך לזנונים, תמר בהיריון. עכשיו אין בעל, אין כלום, והיא בהיריון. זאת אומרת שתמר זינתה. מה פוסק יהודה שהיה ראש הסנהדרין? הוציאוה ותשרף! תקשיב, והנה היא מוצא, תקשיבו טוב. תמר צועדת את הצעדים האחרונים שלה לפני המוות. לפני שהיא נשרפת. היא לא נשרפת לבד. והנה תומים בביתנה. היא סוחבת בתוך ביתנה את כל שושלת בית דוד, את משיח צדקנו, את גאולת ישראל, הכל בתוך הבטן שלה. והיא מוצאת. היא לוקחת את הפתילה, את הפתילים, את זה, והיא שולחת ליהודה. היא אומרת להם, תנו את זה ליהודה. ותגידו לו, שלאיש אשר אלו לא אנוכי הרע. עכשיו שיחליט עם עצמו. אם הוא מודה שזה הוא, ואני נשארת חיה, אז אני יולד את הילדים, והנה תומי בביתנה, מה פרצה עליך פרץ, וכו', ונולד זרח, ונולד דוד המלך, ומשיח צדקנו, וכל מסודר. ואם הוא מחליט לא להודות, אני, והנה היא מוצאת, יוצאת לשריפה עם כל שושלת בית דוד. איי, איי, איי, ויהודה צדיק, יהודה אתה ידוך אחיך. בזכות זה הוא זכה שממנו יצא שושלת משיח שהוא הודה על האמת. הודה ולא בוש, אתם יודעים באיזה מאורע אנחנו מדברים. ראש הסנדרין, יהודה, זה כמו הרב עובדיה כפול מיליון. תעשו רב עובדיה כפול מיליון ברמה שלו, בקדושה שלו, בתארה שלו, בידיעת התורה שלו. הרב עובדיה כפול מיליון צריך עכשיו לעמוד מול כל כלל העולם, מול כל כלל עם ישראל באותו דור, ולהגיד צדקה ממני שהוא בעל הקלה שלו, שמשמור. איזה זעזוע. אמר יהודה, צדקה ממני. זה ממני. קיבל את הבושה הזאת על עצמו. אומרים רבותינו הקדושים, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ובלבד שלא ילבין מפנו חברו בר. מאיפה הוא? מתמר. תמר, אם יהודה לא היה מודה, היא הייתה יוצאת לשריפה. תקומי ותגידי שזה יהודה. סליחה, מה אתם הורגים אותי? זה יהודה היה איתי. לא. אני אלבין את פנו בר... פני חברי ברבים, אני אלבין את פני יהודה ברבים, אבל מה, יש לך משיח בבטן, והיא ידעה את זה ברוח קודשה, זה לא צחוק. זה לא סתם הרע לזנונים. לא מעניין אותי. שילך כל המשיח, שילך כל הגאולה, זה לא מעניין אותי. אני לא פוגעת. אתם שומעים מה אני מדבר איתכם? אתם מבינים מה זה מפני הרעה נאסף הצדיק, על ההלבנות האלה, על הבושות האלה, על המחלוקות האלה, על, על הלשון הרע הזה? מגיעים אליי, לקבלת קהל אימהות בוכות, שלא ראו את הבן שלהם, לא רואים את הנכדים שלהם, בגלל דמיונות ומחלוקות, והאישה והקלה הסיתה את הבן. איזה דברים איומים ונוראים. מי ייתן את הדין על הדברים הללו? אחר כך הם באים אליי מתוך אסונות, מתוך חולאים, מתוך בעיות. כמה מחלוקות עם ירושות, כמה לשון הרע, כמה הלבנות פנים, כמה ביזיונות, בתי משפט, תביעות. תגידו לי, מי אתם מתעסקים? את מתעסקת עם אח שלך, עם אחותך, תגידי, מה, את נורמלית? את מי את טובעת? הייתה אצלי אישה שהיא מסכנה, היה לה בעיות בהוצאות לפועל וזה, היא כתבה את הדירה על הבן שלה, הבן שלה מוציא אותה מהדירה. אתם שומעים מה אני מדבר אתכם? אתם אומרים לי, מה הרב עמוס? הרב עמוס בא לגלות מה נעשה אצלנו. מה נעשה בבתי ישראל? יום יום. שפיכות דמים. לשון הרע. אנשים מדברים לנשותיהם כאחד השפחות. מה חשבת? אין דין ואין דיין, אתה יכול ככה להעליב את אשתך, לדבר עליה בצורה כזאת בוטה. כשאתה יוצא מן הבית והיא יושבת ובוכה, מה חשבת? מה תקצור אחרי דבר כזה? פרנסה טובה, בריאות טובה, חינוך ילדים טוב? תקשיבו טוב. אומרים רבותינו הקדושים על משה רבנו, תקשיבו טוב, אני אומר לכם דברים היוצאים מן הלב, בואו נתעורר. בואו נתעורר, כי מפני הרע נאסף הצדיק, שלא נחזור על זה שוב. אנחנו לא למדנו את הלקח מרבי אלעזר, קיבלנו את 7 באוקטובר, ואני אומר לכם את זה בוודאות שזה האבון. אני אומר לכם בוודאות, זה האבון. בין אדם לחברו. יש פה הרבה בעיות. אנחנו בדור עם הרבה בעיות. עם בעיות של פריצות, בעיות של... יש לנו בעיות. אני אומר לכם, האבון, שמעכב את גאולת ישראל, מעכב את המשיח מלהגיע, זה שנאת חינם. אמרו רבותינו הקדושים, באבון שנאת חינם נגאלו, ורק באהבת חינם נגאל. תקשיבו טוב מה אומרים רבותינו הקדושים. אני לא יכול, יש פה המון. אומרים רבותינו הקדושים, תקשיבו טוב, כתוב אצל משה רבנו. כתוב, וחצרות ודי זהב, הוא פירש רשי, משה רבנו לפני מותו, הוא אומר להם, הוא אומר להם ברמז את המקומות שהם חטאו. תקשיבו מה רשי אומר. הוא מנה את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום, והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל. איי, איי, איי, רבנו, משה רבנו לפני מותו, מוכיח את עם ישראל, חטא המרגלים, שנגזרה מיטה על כל הדור, לא זכו להיכנס לארץ. ואומר, וביום פקוד ופקעתי, אומר הקדוש, אומר משה רבנו, מרמז להם, למה? אומר רש"י, מפני כבודה, לא לבייש את עם ישראל. ומה כתוב בחז"ל? כתוב בחז"ל שהאתון של בלעם, אחרי התוכחה, אחרי כל מה שקרה בפרשה של בלעם, היא מתה האתון. אומר בתור רק שאין, למה מתה האתון? מפני כבודו של בלעם. תקשיבו, טוב, מה אני מדבר איתכם? שלא יאמרו זאת האתון שהשם פתח את פיה והיא ענתה לבלעם ובישה אותו. אז כן, הסכנתי מה שכתוב בפרשה. אתם שומעים. בלעם הרשע בא להרוג את כל עם ישראל, לקלל את כל עם ישראל. השפל שבשפלים. אומרים בתם הקדושים, הקדוש ברוך הוא הורג את האתון. למה? כדי שלא יתבזה בלעם בעתיד. אתם שומעים. הפחות שבפחותים, הנמוך שבנימוכים בעם ישראל, אין לך רשות לפגוע בו. אין לך רשות לדבר עליו לשון הרע. כל שכן הגדול שבגדולים. אומרים רבותינו הקדושים, הקדוש ברוך הוא חס על כבודם של ישראל, מהגדול ועד הקטן, בלעם, אומות העולם בכלל, רשע, מרושע, הרג הקדוש ברוך הוא את האתון, שלא יתבזה. אומרים, בתינו הקדושים, כתוב שאחרי המיטה של כל ה-250 בעדת קורח, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו? אמור אל אלעזר, בנו של אהרון הכהן, שהוא יאסוף את המחתות. אומרים, בתינו הקדושים, למה שלא אהרון יאסוף את זה? הוא אומר, לא, אהרון הוא בעל המחלוקת. וזה יצער אותם, זה יבזה אותם. מה היה שם במחלוקת? את הקדוש יקריב אל הבוקר וידע את השם, ואת הקדוש יקריב אל... ובזה אהרון, אהרון יצא, הוא הכהן הגדול. וכל ה-250 יוצאים לשריפה. כולם נהרגים. אחד מהם ינצל. אומרים בתינו הקדושים, הקדוש ברוך הוא אומר שאלעזר, הבן של אהרון, יאסוף את זה. למה? כי הוא בעל המחלוקת, אהרון, לא נעים שהם יראו. אבל אלה אנשים שקמו על משה, אלה אנשים רשעים, ארורים. פצעה האדמה, התפיעה לאחר מכאן, כל מה שנעשה שם. לא, אפילו הם הרשעים הכי גדולים, הם לא רואים, זה יצער אותם. הם לא מגיע להם גם את הביזיון הזה. יש פלפול עמוק, תקשיבו אותו, אני אומר לכם עכשיו דברים, פצצת אטום. מה זה? בן אדם בא על אשת איש, אומר דוד המלך, מיטתו בחנק. אבל יש לו חלק לעולם הבא. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מה שמעריך הזוהר על לשון הרע, אנשים שמדברים אחד לשון, מה נעשה פה? עוטרה רצועה, כל בר ברב דחד יום, הכל ריק מתוכן. כל אדם שמחפש איזשהו רטינג, הוא מחפש איזה משהו, יאללה בוא נצא על זה, עושה. אנשים משיגני, אנשים משתגעו, מה אתה מתעסק? כל מיני תחקירים, כל מיני... אתה מתעסק עם מה אתה מתעסק? אתה מתעסק עם רבי לזר אבוחצירא, אתה לא מפחד על נפשך בכלל. אנשים משוגעים, משיגן לגמרי. למה? ריקים איתו, אין בהם תורה, אין בהם יראה, אין בהם יראת, לא טעמו טעם של אהבת ישראל, לא טעמו טעם של זיכוי רבים, לא טעמו בכלל טעם שבכלל לתת לאחר, חוץ מלדבר עליו שרה, חוץ מלדבר עליו לשון הרע. לא טעמו טעמים של קדושה, הם רק בתומעה. תקשיב טוב, רבי יונתן, אומרים רבותינו הקדושים, תקשיבו טוב, עם ישראל, ותדעו לכם, בכל פעם שתראו אדם שמדבר על צדיקים במדיה ולא במדיה, אני אומר לכם סוד קבלי, סוד של חסידות. דעו לכם, כל בן אדם שתשמעו אותו בצורה כזאת, אומרים האדמו"רים, שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו. רואה רבותינו הקדושים, אם ראית האדם שחלק על גדול בישראל, על מזכה רבים, על תלמיד חכם, על ירא שמיים אמיתי, אני לא מדבר עכשיו שנחשפים דברים שהם לא טובים. דבר איתכם, מנזיף, דע לך פגם בריתו. חלל, שלח ידיו בשלומיו, בשלומיו של... חילל בריתו. זה ודאי אדם פגום בברית, מהקודקוד שלו ועד העקב שלו. לכן אסור לשמוע אותם. כל מי שאתם שומעים שמדבר על גדולי ישראל, שדבר על תדמי החכמים, מיד תנתקו את זה. אסור לכם לשמוע את הדבר הזה.
0: אתה יודע מה הרב? אני לא אשאל על גדולי ישראל, אבל הרב דיבר על מחלוקות, ועל מי שהיה, מי שחולל למעשה אז בזמנו לא מעט מחלוקות. מי זה שמחולל בדור שלנו מחלוקות? נו בילם הרשע של הדור שלנו.
2: אני לא מתעסק בשמות, ומי אני לא מתעסק באמת בדברים האלה, אבל דבר אחד כן אני אומר לך, שאנחנו צריכים להתאחד כאיש אחד ובלב אחד, וגם את אותם אלה אחינו הטועים, שהם בעד הגיוס, צריך לדון לקפסות, זה אנשים שגדלו בתוך בתים, שזה התרבות שלהם.
0: רב, אני השבוע צפיתי ברעיון של ראש הממשלה, העניק לינון מגל בתוכנית הפטריוטים, ובמהלך התוכנית, או לפני הרעיון, או אחרי הרעיון, לא זוכר בדיוק מתי, אמר גיא מרוז, מי שהיה אז מגיש בערוץ 10, לימים מנהיג המחאה נגד ממשלת הימין, נגד ראש הממשלה ובכלל, הוא אמר, אני מתבייש, שם כובע, ואמר, למה אני מתבייש? אני מתבייש שבמשך שנה וחצי עליתי על במה, ארגנתי מחאות, הבאתי את האומנים הכי גדולים במדינה, נגד ראש הממשלה בגלל המשפט שלו, והיום אני מבין, זה מה שהוא אומר, שהוליכו אותנו שולל. מי הוליך אותנו שולל? התקשורת, המשפטנים, הוא לא אמר המשפטנים, אבל אני כאילו מסיק מזה שגם המשפטנים, עורכי הדין, אנשי התקשורת וכו' וכו'.
1: זה ידוע, אתה לא יודע מה.
0: אז איך אפשר להתמודד הרב נגד כל הרע הזה שיש בתקשורת?
1: משיח.
0: אבל הוא לא בא, הרב. מה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, לא מגיע לכם משיח?
1: אז אני אמרתי להם, שאלו אותי על הנושא הזה, בשיעור של הזוהר, לפני שבאתי לפה, אז אני אמרתי להם, עין במר בוכה,
0: בלב.
1: בלב שמח. אמרתי להם, אני אגלה לכם סוד קבלי. מה הסוד הקבלי אומר? אומר הרמח"ל, איך אתה יכול לדעת מה יהיה מחר? אומר, הקליפה קודמת לפליפה. אתה רואה עכשיו סי שנאה, מחלוקות, הפגנות, אתה רואה חרדים שטופי דם, וביזיונות, ואתה רואה עכשיו כל מיני תוכניות עם הלבנת פנים, אתה רואה פה סי הרוע של בן אדם לחברו, תתכונן. אנחנו לפני שלום. לפני ונתתי שלום בארץ, אמרתי למה הקדוש ברוך הוא היה.
0: אבל איך אפשר לומר את זה?
1: שיחזום על השלום.
0: זה אותו. שאני לא חולק, אבל מקשה לדברים של הרב. הרי מה שאנחנו רואים ברחובות זה כבר עוד משנת 2020, ואפילו הרבה לפני, ועדיין לא הגיע שלום, בדיוק להפך. הגיע השביעי לעשירי, אלפי בני ישראלים נרצחו, מאות חיילים שנשחטו, אי אפשר לומר את זה אחרת.
1: אז אני אומר לך חד משמעית, אחרי שנרצח רבי עמוס, תתכונן למשיח. הוא היה משיח בן יוסף בוודאות.
0: איך הרב אומר את זה?
1: הוא היה בחינת משיח. אני אומר לך.
0: איך? לפי מה?
1: איך?
0: הרב, אתה לא, אתה עכשיו הרב, אתה אומר משהו שהרב מטיל פצצה בשידור חי.
1: אני אומר לך שהוא היה בחינת
0: משיח. איך? לפי מה? בסדר, אני מקשיב לרב, אני רק רוצה לדעת לפי מה.
1: לפי... אי אפשר להסביר דברים, יש דברים שאתה לא יכול להסביר אותם. כתוב סוד השם ליראב. אז המאור השמש אומר, מה זה סוד השם ליראב? תפתח ספרים, תלמד סוד. יש דברים שאי אפשר להסביר אותם. הוא היה בחינת משיח בן יוסף.
0: היה בבחינת משיח, לא היה משיח.
1: לא בן דוד, בן יוסף.
0: בבחינת משיח. בגלל הגדולה שלו ולימוד התורה והטוב לב שהיה לו וכו'.
1: והייסורים שלו רבי אלעזר היה משיח בן יוסף, זה ידוע ומפורסם.
0: אבל הרב, אתה יוצא באמירה עכשיו, אחרי רצח רבי עמוס, תתכונן למשיח. הרב, אתה כאילו אומר פה לעם ישראל, מה שכל גדולי ישראל לא אומרים, הרב יושב באולפן של ערוץ 2000 ואומר את זה.
1: אז אני אומר לך,

0: שבוע טוב לכם, מאזינים וצופים יקרים, הערב משדר מיוחד יחד עם המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון. שלום, שבוע טוב לך כבוד הרב.
1: שבוע טוב מבורך לך הרב יונתן היקר ולכל בית ישראל היושבים וצופים בבתיהם, אשריכם ואשרי חלקכם, שאתם פותחים את השבוע בדברי תורה, אין למעלה מזה.

0: מחלת נפש.
1: אתה יודע, מחלת נפש, אני אראה לך, אני מכיר אנשים בחולי נפש.
0: אני יודע,
1: אני הרבה עובד עם חולי נפש, ובוא תראה איזה חולי נפש נפלאים, איך הם אוהבים את ישראל, ואיך הם מתפללים על ישראל.
0: בגלל זה יש גם מחלקה סגורה בברמנל ומקומות אחרים, בגלל שיש חולי נפש שהם לא קשור, הרב שנייה.
1: יפה, גם בחולי הנפש, אתה רואה, יש צדיקים ויש רשעים.
0: אני לא אומר את זה בציניות, אני אומר את זה ברצינות, הרב. מחלת נפש, חולי בנפש זה מחלה לכל דבר ועניין.
1: נכון, אבל אתה יכול להיות צדיק.
0: זה לא אומר שאתה בן אדם רע ורשע.
1: נכון, אבל בחולי נפש, אתה רואה שיש צדיקים חולי נפש.
0: הרב, אתה יודע שעל פי אותם פרסומים, אותו אחד שרצח את רבי עמוס, הדבר השני שהוא עשה אחרי הרצח, זה הוא רץ למקווה. זה רק מוכיח את המחלת נפש שהייתה לו. לא יודע להגיד אם הוא היה אדם טוב, צדיק, בטוח שהוא לא היה בן אדם טוב.
1: מה שאני יכול להגיד לך.
0: או צדיק, אבל...
1: מה שאמור...
0: או שכן, אני לא יודע.
1: אז אני אומר לך, כתוב, אין מחייבים על ידי חייו. אם נתגלגל על ידו מעשה רצח, הוא רשע, מרושע, מכף רגל ועד קודקודו, כולו תמה ומשוקץ בכל התומות שיכולות להיות בעולם. תשכח מזה שבגלל שהוא חולה נפש, אז הוא רשע ומרושע.
0: ושנייה רב, ודרך אגב, אם כבר עוסקים ברשע מרושע, יש מחילה לאדם כזה?
1: זה בדיוק מה שאנחנו לומדים פה עכשיו. קום על המלבין בני חברו ברבים, אומרים אותם אנשים, כאילו שופך דמים. אבל שופך דמים בפועל, רוצח בפועל, יש לו תשובה. יש לו חלק לעולם הבא.
0: אז יש תשובה וחלק לעולם הבא.
1: אתה מבין?
0: אז איך הוא מדבר על אחד שיש לו חלק בעולם הבא?
1: אבל אתה מבין עכשיו מה אני מדבר איתך? ומי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו בן אדם קם על אשתו, ליד אמא שלה, ליד המשפחה שלה, התנהג אליה בצורה מבזה, והיא...
0: אין לו חלק לעולם הבא.
1: והרוצח יש לו לעולם הבא.
0: יש לו חלק. אז זו השאלה, ופה אני אקשה עליו. ואיך הוא מדבר על אחד שיש לו חלק בעולם הבא?
1: בינתיים, כשיהיה לו, כשיעשה תשובה, וזה אני אפסיק לדבר עליו. בינתיים הוא רשע, מרושע.
0: ומותר לדבר על רשעים? כי פה הרב, אני לא יודע אם יש תועלת, כי הוא לא ישמע, והוא לא יחזר בתשובה בדברים של הרב.
1: מסנאיך, השם אסנא, צריך לעשות הפרדה. כל מה שאני מדבר על עם ישראל, ואחדות עם ישראל, ואהבת ישראל, בגדל לקוף, לקווך, לזכות ישראל, זה לא את הרשעים האלה המסיתים, ואת לא השמאל הקיצוני שמשסע בנו שמה, מסנך השם אסנה. זה צריך להפריד, צריך ללמוד הלכות, צריך לדעת את ההלכות האלה. מה שאני מדבר, אני מדבר על כלל עם ישראל. לשורים של ערוץ 2000 אני מדבר. מתחזק בן אדם לחברו באהבת ישראל, עם האמא, עם האבא, עם האח, עם האחות, עם הילדים, יותר אחדות, יותר אהבה, לראות אותם בעין טובה, אחים ואחות יקרים, לא הספקנו להגיד כלום. אם הייתם שומעים מה שאני הולך, מה שאני הייתי מתכוון להגיד פה, זה דברים קשים ואיומים. בואו נעשה תשובה.
0: אבל תם ונשלם לנו הזמן, לפני שאני אגיד תודה רבה לרב ולצוות, אני אומר לכם, לצופים בבית, שבעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נחשוף את התאריך שבו ערוץ 2000 עורך בעזרת השם את תיקון הנפטרים השנתי העולמי. זה יקרה בשבוע הבא בעזרת השם. ומה עוד שאנחנו כן יכולים להגיד להגיד לצופים הרב, זה שממש בקרוב אנחנו הולכים להשיק את האולפנים של ערוץ 2000. אמנם בהילולת רבי שמעון נחשפנו לאיזה פינה בתוך האולפנים, אבל ממש בקרוב, לא עוד הרבה זמן, שבועות אחדים, ואנחנו נחשוף כמובן את האולפנים החדשים של ערוץ 2000. ואני רוצה להזכיר לכל אחד מהצופים שלנו בבית, ברוך השם, כבר למעלה משנה שערוץ 2000 מפיץ מגזין שבועי בכל בתי הכנסת ברחבי הארץ, בכל עיר, לא אגיד בכל בית כנסת. בשביל שזה יקרה כך, בכל בית כנסת אנחנו צריכים אתכם הצופים שלנו בבית. הרב, מה הזכות של מי שהופך להיות שותף בהפצת המגזין של ערוץ 2000?
1: אני אומר לך בוודאות, כל מי שהופך להיות שותף, לא רק במגזין, שותף כללי במפעל הענק הזה שנקרא ערוץ 2000, שהקים אותו בעשר אצבעותיו, רבי אלעזר אבו חצר, מבחינתי מי שמבין את תוכן העניינים ומבין את העמקות הרוחנית שמתנהלת פה, הערוץ הזה הוא ערוץ של בבא אלעזר. וכל מי שמתעסק עם הערוץ הזה והופך להיות עזר של הערוץ הזה, ידע לו שבבא אלעזר בשמיים מליץ יושר באדם.
0: הרב, אתה זכית לשבת וללמוד חברותה עם רבי אלעזר. בכל שבוע הייתם נפגשים, למעלה משעה אחת ארוכה הייתם יושבים ולומדים תורה ומתייעצים.
1: לא, שעה הרבה זמן, שעה לא זכינו.
0: בחיים לא ישבת איתו שעה שלמה?
1: אולי רק בברית של יואל, של הבן שלי, שהוא היה סנדק, אולי, אבל לא.
0: אבל אחת לשבוע רב היה יושב ולומד את התורה. עכשיו, לצופים שלא יודעים ולא מכירים, כי הרב מכיר היטב את רבי אלעזר,

0: זה למעשה הנכד של הבבא סאלי, של רבי ישראל בעיניי, שהפעם באו לבבא סאלי ואמרו לו, הרב, יש לנו צרה. הוא אמר, אני לא הפתרון שלכם, לכו לרבי אלעזר בבאר שבע, הוא ייתן לכם את הפתרון. שתבינו, מדובר בצדיק ענק שראה למרחקים. היה חומה מולו, אבל הוא ראה מעבר לחומה הזו. זה הצדיק שבזכותו הוא למעשה מעצם ברכתו והעצתו והכוונתו,
1: ערוץ 2000
0: עד היום קיים, ואנחנו עכשיו צריכים אתכם איתנו. אנחנו לא צריכים הרבה אנשים, מספיק שיהיה עכשיו עוד 10 יהודים ויהודיות שיקחו על עצמם להפיץ את המגזין. אתה לא יכול להפיץ את המגזין, תן לנו את העלות של המשלוח, אנחנו נפיץ את זה. תשלם כמה שקלים בודדים על המשלוח, אנחנו נעשה את העבודה במקומך. אז אני אומר לכל אחד ששומע אותנו, אל תגיד, טוב, יש 10 שהם בטוח כבר יעשו את זה. לא, אתה תהיה אחד מהעשרה. את תהיה אחת מהעשרה, הרב תברך את העשרה האלה שמחייגים עכשיו והופכים להיות שותפים.
1: זכות רבי לעזר אבוחצר, תעמוד להם ולבני ביתם לבריאות איתנה, נאורה מעיה, לשפע, לברכה, להצלחה ולשעות, ויזכו לראות ניסים. ניסים ונפלאות מעל הטבע.
0: וואו, ניסים ונפלאות מעל הטבע. וואו. אז אם אתם רוצים לזכות בברכה הזו, אתם צריכים להיות אחת מתוך 10 יהודים, יהודיות, שיחייגו עכשיו ויקחו על עצמם להפיץ את המגזין של ערוץ 2000. מדובר בלא מעט, בכמה שקלים בודדים, ואתם הופכים להיות שותפים בהפצת המגזין. הנה המספר מופיע כעת על המסך. 0733-212-989. אתם יכולים לחייג כבר עכשיו, ממש בזה הרגע, ואתם הופכים להיות שותפים בהפצת המגזין. 0733-212-989. תודה רבה לצוות שליווה אותנו במהלך התוכנית, תודה רבה לך הרב. בעזרת השם אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. עד אז שיהיה לכם שבוע טוב ובשורות טובות, לילה טוב.
2: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
3: ערוץ 2000,
2: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.

0: עכשיו בערוץ 2, אמירת תיקון חצות.
1: מה נאמר לפניך יושב

0: מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו בערוץ 2, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: מוריי ורבותיי, אז משהו שלא קשור לפרשה, זה סיפור יפה שהיה יהודי שלא עלינו, לא עלינו אשתו, קיבלה התקפת לב קשה. קשה כל כך שהיה קריסת מערכות. והרופאים אמרו שלא יודעים אם היא תתעורר, ואם היא תתעורר לא יודעים באיזה מצב היא תתעורר. בסופו של דבר, אחרי הרבה זמן היא התעוררה, הרבה זמן, תכוון ימים, הבעיה הייתה שלא הכירה אף אחד. נכנס בעלה, מה שלומך? מי אתה? נכנסים הילדים, מי אתם? ואומרים, אמא, אמא, אין לי מי לדבר. מה אתם אומרים? הם כועסים עליה? שונאים אותה? או שבוכים מרוב רחמים?
3: בוכים מרוב רחמים.
2: אמר היהודי הזה, אז ריבונו של עולם, 2000 שנות גלות, זה פחות מהתקפת לב? אז יש יהודים ששואלים אותך מי אתה. לא תרחם עליהם? זה נמצא בסוף החוברת בחיזוק. עכשיו שאלה רבותיי שהתעוררה לי, אני מתבייש לספר לכם, זה התעורר לי השבוע, אבל מה אני אעשה, זה עדיין רק השבוע התעורר. אני כמה פעמים בחיים שלך אמרת קריאת שמע? יותר מפעמיים כבר. והשבוע פתאום שמתי לב, בעקבות שהתעסקתי עם הפרק הזה, נפשנו, אנחנו וזה, בעקבות זה אני קורא קריאת שמע. אומר לך בפרשה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על...
3: לבבך.
2: מספיק לך לבבך, נכון? יופי. והיה אם שמוע תשמעו, ושמתם את דבריי אלה, על לבבכם ועל נפשכם. למה, מה קרה? למה בפרשה הראשונה מספיק לך שזה יהיה על לבבך? ועכשיו? לא. לבבכם ונפשכם. שאלה שנייה, למה פה כתוב והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך? כאן כתוב ושמתם את דבריי אלה. כאן כתוב והיו הדברים, פה כתוב את דבריי. ואם כל זה לא מספיק, אז בוא נשים לב איך כתוב את זה פה בפרשה הראשונה ובפרשה השנייה. בפרשה הראשונה כתוב והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. כלומר, אתה. רגע. ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אחרי שאתה, גם הבן שלך. בסדר? ועכשיו מה? וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. תפילין. ואז? וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אז הסדר הוא, אתה, הבן שלך, תפילין מזוזה. עוברים לפרשה השנייה. ושמתם את דבריי אלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, סליחה, ושמתם את דבריי אלה על לבביכם ועל נפשכם, זה אתה. וקשרתם אותם לאות על ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ולימדתם אותם את בניכם. לדבר בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. פרשה ראשונה, אתה, הבן שלך, תפילין מזוזה. פרשה שנייה, אתה, תפילין, הבן שלך מזוזה. זהו,

0: לך, ופה צריך על לבבכם ועל נפשכם. שאלה שנייה, למה פה זה והיו, פה זה ושמתם? מה ההבדל? שאלה שלישית, למה... למה הסדר? כאן יש לך, אתה, הבן שלך, תפילין מזוזה, בפעם השנייה, אתה תפילין, הבן שלך מזוזה. למה לא כתוב את זה הפוך? אז כן, יש קשר כנראה. אין כיוונים, אין כיוונים, משאירים לך את כל ה... את כל המגרש. טוב, עכשיו מוריי ורבותיי, מתחילים לדבר על הפרשה, אבל עוד לא מה שכתוב בחוברת. הערב, ממש הערב, בתפילת ערבית, דקה לפני ערבית, פגשתי את ידידי הרב ישעיהו דויטש. הוא אמר לי, אני לא מבין. אתה מביא בפרשת פנחס, אתה מביא 70 פרים כנגד אומות העולם, הולך ופוחת. להגיד לך שאומות העולם הולכים ופוחתים. מה, אז אל תביא וגמרנו. למה אתה מביא, אבל הולך ופוחת. אז אל תביא, שימותו ודי.
1: מה החשיבות של אומות העולם?
0: זה השאלה. אמרתי לו, מה שאתה שואל בעצם, רש"י כותב בפרשת לך לך. מה כתוב בפרשת לך לך? בברית בין הבתרים כתוב שבא לירד העית על הפגרים, ואז מה קרה? וישב אותם אברהם. אומר רש"י, רמז שדוד ירצה לחלות את הגויים, והקדוש ברוך הוא לא ייתן לו. אז בעצם כתוב כאן שיש חשיבות שהגויים יישארו. למה? אתה אומר שמישהו צריך לעשות ספונג'ה? מה, זה לגאולה כאילו? בקיצור, בדיוק פה אמרו בורחו. מה נאלצתי לעשות?
2: ללכת למניין
0: הבא. לא, לחכות אחרי מאירי. אז נגמר מאירי ואמרתי לו, נו. אז הוא אמר לי, תראה, הגמרא הרי אומרת שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא לוקח ספר תורה ומניחה בחיקו. באים הגויים ואומרים, אנחנו, מה אתם? עשינו, כבשנו, בנינו, וזה וזה. הוא אומר להם, שייתם שבוילום. עכשיו, זה עולם האמת. מה הם חושבים? מה באמת? תשובה, הם באמת חושבים, הרי באמת היה תועלת מזה לעם ישראל. עכשיו, אני שואל ברצינות. אם עם ישראל היה צריך לפתח את כל התרופות לבד, אם עם ישראל צריך לפתח את כל המערכות שיש היום, תאר לך, הפלאפון הזה, כמה חוכמה יש בו? וזה לא פלאפון חכם, כן? זה פלאפון טיפש. אז כמה חוכמה יש בזה? במשקפיים שאני שם פה. מה אתה מדבר? המתכת הזאת, כמה חוכמה? הזכוכיות, הרי זה מולטיפוקל. אתם זוכרים שהיה פעם שני סוגים? היו כל היום מחליפים. ואחרי שכבר התחילו לעשות באותה זכוכית, אז היית רואה חצי חצי. היום אתה לא רואה כלום. כמה חוכמה? צריכים את הגויים. ועד כדי כך צריכים שהגויים עוד יחשבו שזה באמת הסיבה.
2: כמה כבר דברים הגויים עשו? כמעט הכל עולה.
0: לא נכון. הגויים עשו, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אם לא לואי פסטר, מי היה עושה את החלב המפוסטר? הדפוס וכולי. דרך אגב, אמרתי לכם כמה פעמים את התפארת ישראל במסכת אבות. שם הוא כותב שהחביבים ישראל שנקראו אדם, חיבה יתרה נודעת להם שהקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר שם מה, והגויים מה? בהמות? מה אתה רוצה להגיד? שלגויים אין עולם הבא? לא יכול להיות שאין להם. א', כתוב בחז"ל, הוא אומר, וגם לולי דברי חז"ל. יש הרי גויים שעשו דברים שהועילו לכל העולם. ואז הוא נותן כמה דוגמאות. כמו ז'נר. מלכי, ספר לנו מי זה ז'נר. לא, אני לא יודע. ז'נר המציא את את החיסון נגד הבעבועות. אתה יודע כמה מחלות, כמה בעלי מומחים.

מי מומנה בעולם, כמה אנשים שיכולים למות צעירים. אז מה תגיד, שלא יגיע לו שכר על זה? ואז הוא ממשיך, דרוקה. נו, יעקב, נו, באמת. דרוקה, שהביא את הקרטוף לאירופה. אתם יודעים למה הייתה המהפכה הצרפתית? כי לא היה מה לאכול. פשוט לא היה מה לאכול. כשלא היה עונה טובה של התבואה, אנשים מתו ברעב. ועל זה הייתה המהפכה. הלך הדרוקה הזה והביא את הקרטופל לאירופה. קרטופל זה תפוח אדמה. אתה יודע מה פירוש? הוא הציל מיליונים מרעב. לא מגיע לו על זה שכר? ואז הוא כמובן אומר את גוטנברג. גוטנברג המציא את הדפוס. תאר לך שאתה יודע כמה היה עולה לך ספר כזה? אם זה היה כתוב בכתב יד? אתה קונה את זה היום ב10 שקלים. אז מה, לא יקבל על זה שכר? ומעל כולם הוא מביא עוד דוגמה אחת, שזה כבר לא נוגע למה שדיברנו מקודם, אבל אם כבר הזכרנו, הוא מביא את הדוגמה של רויכלין. רויכלין היה פעם, איך קוראים לו, מומר, ימח שמו וזכרו, קראו לו פפרקורן. הפפרקורן הזה המיר את דתו, והוא הלך לסיפר לקיסר מקסימיליאן, קיסר גרמניה, שהוא היה, לפני שהוא המיר את דתו, הוא היה רב גדול. והוא יודע את כל התלמוד בעל פה. ושתדע לך, התלמוד כולו זה קללות וחרפות נגד הנצרות. שמע את זה מקסימיליאן, ונתן לו אישור לאסוף את כל ספרי הקודש, את כל התלמוד, ולשרוף. והוא התחיל לאסוף. עכשיו היה שתדלן, שתדלן גדול בזמנו בגרמניה, שקראו לו יוסלמן, רב יוסלמן. היה ספר של ליימן, רב יוסלמן. אז הרב יוסלמן הזה, הוא בא למקסימיליאן. אמר לו, תשמע, זה לא נכון. זה לא נכון, הוא מבלבל לך את המוח, הוא לא יודע מה החיים שלו. אומר לו הקיסר, מה אני אעשה? הוא אומר שכן, אתה אומר שלא. עכשיו, מה אני אעשה? אמר לו רב יוסלמן, תיקח אדם ניטרלי, גוי, שיודע לקרוא את התלמוד בשפתו, כלומר בשפת התלמוד, ושהוא יגיד. חיפשו אדם כזה ומצאו את רויכלין. רויכלין ידע להגיד, הוא היה גוי, הוא יודע להגיד בשפת התלמוד, לקרוא את שפת התלמוד עצמה. והרויכלין הזה עבר על השס ואמר, הכל בסדר. והציל את שריפת השסים. מה עשו הפפר קורן הזה וחבר מרעב עם מחשימה מהמסדר הדומיניקני? מה הם עשו? ירדו לחייו של הרויכלין הזה עד שמת מרוב עוגמת נפש. אז הוא אומר, אל תפרס ישראל, אז אתה רוצה להגיד לי שהוא לא יקבל שכר? מה שייך להגיד? טוב, זה לא נוגע לנו כבר הרויכלין הזה. מה שנוגע לנו, זה ברור שהגויים מביאים תועלת לעולם. וכשהם יגידו, אנחנו עשינו וזה, זה לא יש טעם שטויות. הם יגידו, מה זאת אומרת? אתה ראית, יושב הרב שטרנבוך שיהיה בריא. מתלמידי החכמים הגדולים שבדור. יושב עם זה, עם חמצן בתוך האף כל הזמן. מי המציא את זה? אני? גויים המציאו את זה. אז צריכים אותם. לכן הוא אומר, מביאים 70 פרים, אבל הם מתמעטים והולכים. ככה הוא ענה לי. אז למה מתמעטים והולכים? שלא ירגישו שבלעדיהם לא היה עולם. זה גם לא נכון. הקדוש ברוך הוא יש לו עוד דרכים לעשות את זה. היום יש לך ניתוחים שעושים עם לייזר. לא במוח. שכל על פית המילימטר יכול להוציא בן אדם נכה או זה, בן אדם עם היד שלו לא יכול. הלייזר עושה את זה היום ככה. נו מה? מי המציא את זה? צריכים את זה. עד כאן ההקדמות, ועכשיו אנחנו ניגשים לעניינים של פרשת השבוע. פרקי אבות. כן? על המשנה, אמרתי לך את המשנה. חביבים ישראל.

0: נו, אז פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב איתך, לפני כן הנכידה שכבר שאלתי אותה 1,000 פעם, מי זכה להיות כהן? 7 נקודות, מי שיענה תשובה מלאה. מי שיענה חצי תשובה יצטרך לתת לי 7 נקודות. אני מזהיר אתכם. מי נהיה כהן בזכות שהרג את הנפש? עכשיו אתה חייב לי 7 נקודות. אמר משה רבינו, מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. אמר להם, תיקחו חרבות, ועברו במחנה, והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. ועל זה מי הוא לוים, שבט לוי, נהיה מכהן. אין כהן בעולם שלא נהיה כהן בגלל שהוא הרג את הנפש. גם פנחס. למה אני אומר לכם את זה, למרות שכבר שאלתי את זה 100 פעם, אני רואה אבל שאני יכול לשאול את זה גם בשנה הבאה, כי אתם ממילא לא זוכרים. אבל למה אני אומר לכם את זה, מוריי ורבותיי? כי הרש"י הראשון בפרשה הוא ממש מוזר. אומר, פנחס בן אלעזר בן אהרון, למה ייחס אותו 3 ייחוסים? בדרך כלל אומרים זה, בן זה. פתאום אומר גם את הסבא, בן אהרון. לפי שהיו השבטים מבזים אותו. הרי איתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והלך והג נשיא שבט מישראל. לכן בא כתוב ויחסו אחר אהרון. מה הפירוש? היה לה פנחס, היה לו 2 סבות. בצד אחד היה לו את אהרון, בצד שני יתרו. באו השבטים אמרו, בן פוטי. אמרו הקדוש ברוך הוא, לא, הוא בן אהרון. שכוח, כולם ידעו את זה וגם את זה. מה היה הוויכוח? הם אמרו, אהרון הוא הרי כזה מתוק, הוא רק הוא חמוד, הוא אוהב שלום, עודף שלום, אוהב את הבריאות, כאן אתה... מאיפה הגיע לבן אדם הזה רצח? מאיפה הגיע? זה מהסבא ההוא. בא הקדוש ברוך הוא אמר, אתם טועים! אהרון נהיה כהן כי הוא רצח! כי היה אכפת לו כבוד שמיים, לכן אהרון נהיה כהן. אל תסבבו לי סיפורים! אתם חושבים שהוא כזה מתוקי וזה מתוק שצריך, ואוי ואבוי אם הוא לא היה מסוגל להרוג שצריך. כולם רבי יצחק ברדיצ'ב, כאילו מה אתה חושב שרבי יצחק ברדיצ'ב כל היום רק היה כזה זה? הוא הרי היה רב, לא קוראים לו הברדיצ'ב רבה, איך קוראים לו? הברדיצ'ב רוב, הוא היה רב של המקום, של ברדיצ'ב, והיה צריך להוכיח את האנשים, זה תפקיד של רב, ובשביל זה גם היה לו הרבה שונים. אין דבר כזה, הוא רק מתוק. הוא מתוק שצריך, והוא תקיף כשצריך. אהרון הרג אנשים. הוא היה משבט לוי אהרון. אז אחרי העגל הוא הרג אנשים. לא, רק אח שלו. מה? השבט לוי, כולם לקחו חרבות והרגו. ועל זה הם נתקענו. כל שבט לוי. אמרתי לכם, רבי ויזון ברדיצ'ב היה רב, אז היה, יש סיפור מאוד מאוד יפה, שהוא ראה פעם, אני יודע, ככה מספרים, בסליחות הראשונות, של האשכנזים סליחות ראשונות זה כמעט ערב ראש השונה. אז ברוח הקודש הוא ראה שיש קטרוגים גדולים בשמיים, ומי יודע מה יהיה בראש השנה. אז אחרי שגמרו את הסליחות, זה כבר 2 בלילה, הורים מתחילים הרי אחרי חצות, אז... 2 בלילה, הוא יצא לסייר בחוצות ברדיצ'ב לראות, אולי יש איזה דבר עבירה. הוא הרב של המקום, הוא צריך לטפל בזה. פתאום הוא ראה באיזה צריף דולק אור. מה זה דולק אור? 2 בלילה? נתן נקישה על הדלת. פתחה אישה, ראתה את הרב, התחילה לבכות. הרב, באת להוכיח אותי, באת להוכיח אותי. בטח בגלל הטלטל, אבל תדע לך שאני כבר עשיתי תשובה. אמר לה לאט לאט, מה הטלטל? מי טלטל? ואז היא סיפרה, שהיא הייתה בחורה צעירה, וההורים שלה היה להם בית ועם משק. כמובן שהם שכרו את המשק מהפריץ. וההורים שלה נפטרו, השאירו אותה לבד בעולם, בחורה צעירה. טוב, היא צריכה להתפרנס. אז היא הלכה לפריץ לבקש לזכור את המקום הלאה. הפריץ ראה אותה, אמר לה, את יודעת מה? תן לך את זה לשלוש שנים בחצי מחיר, רק אני אלטף לך את השערות, והוא ליטף לה את השיער. היא, מה זה נבלה? דבר ראשון, היא לא חזרה לשם. למה? הפריץ יודע איפה אני גר, אני יכולה לחזור לשם. אוי ואבוי לי. אז מה כן? אז היא הלכה וחיפשה מישהו שיעסיק אותה. אז מצאה משפחה יהודית, שהסכימו להכניס את הביתה, לתת לה מקום לישון ולאכול, בתנאי שהיא תעזור להם בעבודת הבית. ומה עם השיער? השיער התמה, השם ישמור שהפריץ נגע לה בשיער, גילחה את השיער הזה. ורק טלטל אחד היא שמרה. אחרי שהגיעה לזמן של שידוחים, אז מצאו לה שידוח. מי? אחד במעמד שלה, יתום, שעבד אצל איזה משפחה, והתחתנו. איפה הם יגורו? שניהם עניים. מצאו איזה פחון, גרו שם. ולא עלינו, הוא נפטר צעיר, והיא נשארה לבד בלי ילדים. אז היא אומרת, אתה מבין רבי, אני כבר נענשתי על העבירה שלי מספיק. אבל מה, אתה אולי באת להגיד לי בגלל שאני שמרתי את הטלטל? אתה יודע למה אני שמרתי אותו? כי כשכל כך מר לי ורע לי, אני מוציאה את הטלטל הזה ואני אומרת, ריבונו של עולם, אתה צודק. כזה עבירה עשיתי עם הטלטל הזה, אתה צודק. אז רבי יצחק ברדיצ'ה, לפי המסופר, יצא ואמר, ריבונו של עולם, תשים את כל העבירות של עם ישראל בכף אחת, ואת הטלטל הזה בצד השני. וזה ישקול יותר. רבי יצחק ברדיצ'ה היה מלמד זכות על עם ישראל, כן, אבל כשצריך, הוא היה צריך גם להוכיח. אין דבר כזה, זה הבן של יתרו. לא יתרו, מה פתאום, זה אהרון. אמרתי לכם את זה גם, שהיה הרי ברב יויליש, שהיה תקיף, הציונים והציונים וזה, המדינה, אז הוא בא מישהו, אמר לו, רבי, די, די, אתה קצת תלמד מברדיצ'ב קצת, לא כל היום ככה. אמר לו הרבי, אתה שמעת אותי איך אני מדבר כשאני עם הפנים לעם ישראל ועם הגב לארון הקודש. אתה שמעת אותי פעם מה אני מדבר כשאני עם הגב לעם ישראל ועם הפנים לארון הקודש? זה התפקיד של רב כשהוא מדבר עם השם, וזה התפקיד של רב כשהוא מדבר עם עם ישראל. לכן בא הכתוב ויחסו אחר אהרון. גם אהרון יהיה כהן כי הוא הרג את הנפש. עד כאן בעניין הזה. וגם זה לא כתוב בחוברת. מוריי ורבותיי, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. צריכים לדעת שהקנאות זה דבר מצוין, אבל בתנאי שזה נעשה לשם שמיים נקי. אז בשביל הדוגמה, רב שולם שבדון, אתם שמעתם עליו, הוא בנוסף למה שהיה דרשן גדול ותלמיד חכם גדול, היה גם משתמש בדוגמאות, אז זה משתמש בעצמו, כאילו עליו. ואז הוא סיפר, אני רוצה לספר לכם סיפור. לא משנה מי זה היה, בוא נניח שהסיפור הזה הוא על אחד שקוראים לו שולם שבדרון, בסדר? והוא, הזמינו אותו לבוא לאיזה מקום בחוץ לארץ, לעשות שם דרשה. בדיוק היה שבת ראש חודש, והוא גם כהן. אז מה? אז הוא חשב, הרי אני באתי לפה במיוחד בשביל לדרוש, בטח ייתנו לי עליית כהן. אבל לא, לא נתנו. אז מה, כנראה הוא הגבה יודע שאני גם חזן גדול. אז הוא מתכוון לתת לי מפטיר, שלתת לי את המוסף של שבס ראש חוידש. אז בסדר, חיכה, הגיע המפטיר, נתנו לאיזה אחד אחר. מה, כנראה הוא, יש לו יורצייט. אבל מסתום את המוסף ייתנו לי. אבל שום דבר, הוא גמר ברכות ההפטרה, ישר יקום פורקון. טוב, מה, אני מחפש כבוד? אז לא, אמרנו, אז לא. אומר ברוך השם, חזור עשה שץ, החזן הזה, טעה. במקום להגיד, אתה יצרת, אמר, תיקנת שבת. איך שאני שמעתי את זה, נתתי דפיקה, אתה יוצרת! הוא טעה, אני תיקנתי אותו, אבל איזה כיף זה היה. הוא אומר, זה הכוונה. בקנאו את קנאתי בתוכם, מעיד הקדוש ברוך הוא הקנאות הזאת זה היה בשבילי, לא היה שם שום דבר בשבילו, לכן אמור אני נותן לו את בריתי שלום. הוא טעה, אז אני תיקנתי אותו, אבל איזה כיף זה היה, בגלל שהוא הרי הוא לקח לי את החזנות, אז אני הראיתי לו מה זה. זה הסיפור נמצא, הסיפור הזה נמצא בעמוד, באיזשהו עמוד. אוי, לא יודע איפה. הנה זה. עמוד 28-9-30. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יום שהכל נהיה בדברו. שכוח, שהשם ירווה אותך מנחל עדניו. עכשיו יש כאן עוד כמה סיפורים בעניינים האלה, אז תקראו את זה בבית אם תרצו. ואנחנו ממשיכים לעת בריתי שלום. העניין של שלום זה ברכה גדולה מאוד, ורק סיפור קטן על זה, הבן של רב ניסים קרליץ סיפר, שכשהוא עוד היה בבית בתור בחור, רב ניסים קרליץ היה כל חייו אני מרום. וכשהוא עוד היה בבית בתור בחור, הוא מספר שבא אחד השכנים ואמר לאבא שלו, כבוד הרב, הביוב אצלי נסתם, הבאתי אינסטלטור, והוא אומר שזה בגלל שמישהו שפך שם צבע. עכשיו זה, אתם צריכים לשלם את זה, כי אתם שפכתם צבע. אז רב ניסים אמר לו, כמה צריך לשלם? 300-400 שקל, בסדר, אין לי כרגע, אני אביא לך. אחרי שהוא הלך, אומר הבן, אמרתי לאבא, מה אתה אומר לו שתשלם לו? בכלל לא צבענו. אמר לו, אתה צודק, אבל אם שכנים צריכים לחיות הרבה שנים ביחד, אז צריכים לראות שיהיה בסדר. אז נכון שלא צבענו, צריכים לשלם. רגע אחד. רב ניסים בעצמו את הסיפור הזה סיפר במשך חייו כמה פעמים. וכשהיה מספר את זה, אז הוא היה אומר ככה, היה לי שלוש סיבות לא לשלם לו. א', לא צבענו. ב', ממתי צבע סותם את הביוב? צבע זה נשטף עם מים. ג', אנחנו לא גרים באותו צד של הבניין, אז אנחנו בשני צינורות ביוב שונים. ואף על פי כן, שווה לשלם, סדר את העניין. בריתי שלום. וזה הסיפור נמצא בעמוד 148, בעמוד 40, בעמוד, סליחה, 19. עכשיו השאלה היא, הברכה הזאת של והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. מה הוא נותן כאן? מה זה הברית שלום הזאת שהוא נותן לו ולזרעו אחריו? מה זה הברית הזאת? כהונת עולם, מה הוא נותן? אז החתן שלי שיהיה בריא, הרב שמואל צייט, הוא שנה שעברה כתב ככה. בספר ירמיהו כתוב, כי כה אמר השם, לא ייקרד לדוד איש יושב על כיסא בית השם. ולכהנים הלוויים לא ייקרד איש מלפניי, מעלה עולה ומקטיר מנחה ועושה זבח כל הימים. אומר רש"י, מה זה כל הימים? כל הימים לא ייקרת להם זרע הראוי לעלות עולה ולהקטיר מנחה. ממשיך הפסוק ואומר, ויהי דבר השם אל ירמיהו לאמור, כה אמר השם, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה, ולבלתי היות יומם ולילה בעיתם. אתם יכולים לעשות את זה? שלא יהיה יום ולילה? אתה יכול להזיז תשקיע בחצי שעה? אתה לא יכול. ממשיך הנביא ואומר, אם תצליחו לעשות את זה, אז גם בריתי תופר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך על כיסאו, ואת הלוויים הכהנים משרתי. אתה לא יכול לקחת את הכהונה מאהרון הכהן. בסדר? אז כהנים יהיה תמיד. נכון? ותמיד הכהנים יישארו כהנים משרתי השם. אבל חייב להיות שהכהן הזה גם יישאר? לא, הוא יכול למות, יהיה כהנים אחרים. בא הקדוש ברוך הוא אומר הבריס קירו ואמר לפנחס, אבל לך, אני מבטיח, לך ולזרעך אחריך ברית כהונת עולם. זאת אומרת, איתמר שהיה אח שלך, ואלעזר, סליחה, דודים שלך, יכול להיות שמי שלהם לא יישאר כהנים. כהנים יישארו, אבל לא מי שלהם. לך אני מבטיח, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. זה הפירוש של הבריס קירוב. ממשיך הבריס קירוב עוד פירוש. עוד פירוש אומר הבריס קירוב, כתוב כתוב במגיד מישורים. מגיד מישורים זה הספר שהבית יוסף כתב במה שהמלאך אמר לו, מה שהמלאך לימד אותו. כן, מה שדיברנו מקודם זה בעמוד 21. עכשיו אנחנו בעמוד 22. אז המגיד מישורים כותב, ותו אב תחלי דיהה זרעו קיים ולא יכלה בכל שמדות וגלויות שיהיו בעולם. ותו אב תחלי דכהנים גדולים יקומון מיני תדיר. מה הוא הבטיח לו? אז והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. מה הכוונה לפי זה? כהנים גדולים שיהיו מזרעו של פנחס. בסדר? הלאה. פירוש שלישי אומר הבריס קירוב, מה זה בריתי שלום? מה? אומר הבריס קירוב, ברית שלום שהקדוש ברוך הוא הבטיח לפנחס זה שהוא לא ימות. והייתה לא, מה לא? לזרוע אחריו הסברת, שיהיה תמיד כהנים מזרוע, שיהיה כהנים גדולים מזרוע, מה איתו? הוא יחיה לעולם, וזה הכוונה, פנחס הוא אליהו. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בברית שלך הוא היה. נמשיך הלאה. מה הדין? אתה הרי כהן יצחק, ואתה בטח אף פעם לא הרגת מישהו. מה הדין כהן שהרגת נפש?
1: לא עולה לדוכן.
0: לא עולה לדוכן, ובטח שלא משרת בבית המקדש. נו, פנחס, הרגת נפש או לא?
1: היה לפני שהוא התקיים.
0: ואז מה? אז הוא לא רוצח?
1: אבל הקדוש ברוך הוא נתן אותה.
0: התשובה היא פשוטה, זה מה שאמרנו. זה לא, הוא לא רצח. הוא האשים את חמתים על בני ישראל. זה נקרא רצח?
1: הוא
0: מציל. נכון. מתי זה הרצח זה הורס אותו מלהיות, או מונע אותו מלהיות כהן? כאשר הרצח הזה הוא נגד רצון השם. אבל אם רצון השם שהוא יעשה את זה, אז מה, מה השאלה? ועוד הציל את כל עם ישראל? ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, אז זה, זה רצח? זה מצווה גדולה הוא עשה.
1: גם אהרון הכהן וכל הנביאים, אותו דבר.
0: מה?
1: גם אהרון הכהן, גם הוא הרג את הנפש.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. כן, עכשיו דבר נפלא שהלך לנו הרב בן ציון סנה בעמוד 33, כתוב בני ראובן חנוך משפחת החנוכי פלו משפחת הפלוי ובני פלו אליאב ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם. אומר הרב בן ציון סנה, זה הולך ככה, אם אתה רוצה שיהיה לך ילדים מחונכים, אז אין לך ברירה, תחנך אותם. אין לך. חנוך, משפחת החנוכי. ואם תעשה מה שצריך, ולחנך, אני לא מתכוון לתת שתי סתירות. לחנך זה לפעמים שתי סתירות, ולפעמים זה להיות והתעלמת מהם, לא לראות מה שקרה. גם זה מצווה לפעמים. צריכים להשקיע שכל בחינוך. חינוך זה לא אוטומט. חינוך זה עבודה. אבל אם אתה תחנך, הילדים שלך יהיו פילי פלויים. לכן נאמר, ובני חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, אם יהיה תחנך כמו שצריך, יהיה לך ילדים פילי פלויים. אבל, ואם תראה שבאמת יש ילדים פילי פלויים, תדע לך שזה מאבא שלהם. שנאמר, ובני פלו, אליאב. אליאב. אם זה, הילדים הם פילי פלויים, זה בא מהאבא. רגע, אבל לפעמים, אבא יכול לחשוב, המשפחה שלנו, השתבח שמו, אנחנו מיוחסים, בן אחר בן, עד הגולה מפרג. ממילא, מה עם כזה ייחוס, זה שאלה, הילדים יצאו בסדר. הוא אומר, יא חביבי, ובני אליאב, אם אתה חושב שבגלל שיש לך אבא, יצא לך ילדים טובים, אז אני מודיע לך, בני אליאב זה נמואל ונתן ואבירם. אם אתה לא תחנך, רק תסמוך על זה שהדורות הקודמים היו משהו משהו, יצא לך נתן ואבירם. עד כאן ההסבר הנפלא על זה, שהוא יפה יפה. עכשיו יש לי שאלה. אולי מישהו זוכר למה היה צריך לקחת את המחתאות, את המחתות של, של הדת קורח, ולצפות בהם את, את המזבח. למה? אופה, אופה, אופה. זיכרון לעם ישראל שמה?
1: לא התקרבו לחום.
0: מי אמר לך את זה? רשי. איפה? שמה? אתה טועה, זה מקרא מפורש. אולי רשי מסביר את זה, אבל זה מקרא מפורש. תפתחו בחוברת בעמוד 35. לא, לא 35, 36. 36, פסוק פרק י"ז, פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השריפה ואת האש זרה הלאה, כי קדישו. את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם מחתות, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח. ולמה? ויהיו לאות לבני ישראל. אות לבני ישראל? מה? פסוק ה'. זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני השם. ולא יהיה ככוח וכעדתו כאשר דיבר השם ביד משה, לא. אז מקרא מפורש. למה עשו את זה? למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון, להקטיר קטורת לפני השם. עכשיו תהפכו לעמוד 35. פרשת שבוע שלנו. הוא דתן ואבירם. סליחה. באכול האש, בשורה הראשונה בעמוד 35, פרק חבב, פסוק י', באכול האש את 50 ו-200 איש, ויהיו לנס. איזה נס? אומר רש"י. והיו לנס, לאות ולזיכרון, למען אשר לא יקרב איש זר לחלוק עוד על הכהונה. אז מאיפה הזיכרון לבני ישראל שלא יהיה לחלוק על הכהונה? מאיפה? מזה שהם מתו. מה, בפסוק מה כתוב? שהריקועי פחים, זה הזיכרון. מה אתה אומר לו להיות קטנוני? זה אותו כוונה. הרב אלי פז, מה אומר? שומע את השאלה? אז חשבתי במשך השבוע שאולי אפשר להגיד שמה שרשי אומר פה לחלוק עוד על הכהונה. ומה כתוב שם בפסוק? לא יקרב להקטיר קטורת. אז לא חייבים להגיד אותו דבר, ההפך. שם כתוב שהריקועי פחים זה שלא יקריבו קטורת. פה כתוב לא לחלוק על הכהונה.
1: זה החלוקה,
0: לחלוק
1: על הכהונה. כשאדם זר בא
0: להקריב
1: קטורת,
0: אתה אומר
1: שרק להקריב... גם אני יכול, כן, זה לחלוק על הכהונה.
0: אז אם ככה, אז נצטרך להישאר בקושייה. בסדר, לא קרה כלום. אפשר להישאר בקושייה. ובני קורח לא מתו. אז איך, איך, איך, איך קרה שהם ניצלו? מה היה? מה, תסביר לי, תסביר לי, מה היה? מה קרה? איך הם ניצלו? אז מה? איך הם ניצלו בפועל? מה? תסביר לי את מה שאתה אמרת עכשיו. לכאורה, תשובה פשוטה. תארו לכם, הנה. הנה החור באדמה. כולם נופלים פנימה, בסדר? גם הם נפלו. אלא מה? פתאום נהיה פה שן סלע כזאת. והם נעמדו על זה. נו, ואיך הם יצאו משם? פשוט, כשנסגר החור, יצאו. כן, פשוט. אבל, מוריי ורבותיי, כל הזמן הזה שהם עמדו שם על השן סלע הזאת, מה הם עשו? אתה אומר שהם צעקו מוישה אמס. מה אתה אומר? הם אמרו פרק תהילים, איזה? עיין בעמוד 37, אומר רש"י פרק מ"ב בתהילים. למנצח משכיל לבני קורח, זה הפרק הראשון שבני קורח אומרים בתהילים. וזה מתחיל את פרק, את ספר שני של תהילים. אומר רש"י, לבני קורח מיהם אסיר ואלקנה ואבי אסף. הם היו תחילה בעצת אביהם, ובשעת המחלוקת פרשו. וכשנבלעו כל סביבותם ופתחה הארץ פיה, נשאר מקומם בתוך פי הארץ, כי עניין שנאמר, ובני קורח לא מתו. ושם אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו. כל הפרקים שיש לבני קורח בתהילים, שם הם אמרו את זה. זה דברי נבואה, תדעו לכם, כל הפרקים של בני קורח, זה על דברים עתידיים. זה לא איזה שירות, מזמור לתודה, לא, הכל זה נבואות לעתיד. כל הבני קורח, הם אמרו שם נבואות. ועלו משם, ושרתה עליהם רוח הקודש, ונתנבאו על הגלויות, ועל חורבן הבית, ועל מלכות בית דוד. סליחה? כן, יכול להיות שהם גם אמרו משה אמת. מה שכתוב בגמרא, משה אמת ותורתו אמת, והלכנו בדעים, זה כתוב בגמרא לגבי אלה שעד היום נמצאים שם בתוך הגיהנום. הגמרא בבוב בסרה, שאמר רבא בר בר חנה, אומר לי ההוא טייה, בוא אח וילך, בלו איקוירך. הוא היה לי סדק בקרקע, ושמתי את האוזן, ושמעתי שהם צועקים משה אמת ותורתו אמת. אני לא יודע, אולי גם בני קורח אמרו את זה, אבל הם אמרו את זה פעם אחת. שם הם אומרים את זה עד עכשיו.
2: אנחנו בדעים זה רק על אלה שהחזיקו במחלוקת.
0: יפה.
2: בני קורח
0: אז הם לא צריכים להגיד ואנחנו בדעים, יפה.
3: ההיגיון אומר באמת שלא, כי אחרת למה הם לא יוצאים אם הם כל כך צועקים
0: או שהם... לא, למה?
2: הם יזכרו מאוחר.
3: ובני קורח, למה הם צריכים להיזכר שהם נכנסים לבור?
0: לא, לא, לא, הם חזרו בתשובה עוד לפני כן. הם יראו בתשובה, כתוב שכשמשה רבינו בא לדבר עם קורח, היה שם סעודה שלמה עם כל החבר'ה, ובני קורח לא ידעו מה לעשות, לשבת או לעמוד. מה? איפה רש"י פה? יפה, בשעת המחלויקס, לא בשעת פתיחת הבאר.
3: לכן הם קיבלו עונש חצוי כזה.
0: כן. מה? הם חצי. הם לא עמדו מקומתם ולא ישבו. כזה...
2: זה שהם נבלעו זה היה בתור עונש, הרי כל הגמרא, השולחנות זה הכיסאות של קורח נבלעו. זאת אומרת, גם אם הם חזרו בתשובה קודם,
0: שולחנות. שולחנות הם מסייעים. הם חזרו בתשובה.
3: זה כתוב דבר שלם, זה בגלל שקורח התפרנס מ...
0: אני רק מבקש, אם אתם יכולים לפתוח רגע ספר תהילים בפרק מ', למנצח לדוד מזמור, אומר רבינו הקדוש החידה, שזה דוד המלך כותב על בני קורח. מה הוא כותב? קבו קיוויתי השם, וית אליי וישמע שבעתי. ויעלני מבור שעון מיתי את היוון, ויקם על סלע רגליי, כונן אשוריי. ויתן בפי שיר חדש, תהילה לאלוקינו. יראו רבים ויראו ויבטחו באשם. אומר החידו שאת זה הם אמרו, אז זה דוד המלך אמר עליהם. יש לך את זה בעמוד 38. לא יאומן כי יסופר, כשאתה מצליח ללמוד קצת התהילים, אתה רואה שזה מים שאין להם סוף. איך יגיד מישהו שזה... זאת אומרת, אם היה אפשר לקחת איזה חילוני, בוא תלמד תהילים. אתה לא צריך לשכנע אותו, יש אלוקים, אין אלוקים, זה ברור. רק מה הבעיה, שאתה לא יכול ללמד אותו את כל זה, אבל... מים שאין להם סוף, מים שאין להם סוף, כל התורה כולה זה מים כאלה. לכן הרב שטיינמן בזמנו, הוא מספר את זה תמיד, איך קוראים לו, הרור של לב לאחים. נו, שאחראי הלב לאחים, איך קוראים לו? איך? סורוצקי. תמיד מספר שהוא בא בזמנו, היה להם איזה תוכנית, איך להקים זה, לעשות ככה. הוא בא לרב שטיינמן, אז הרב שטיינמן אמר לו, כל שטויות. אמר לו, מה זאת אומרת? שבו תלמדו איתם דף גמרא. מה? מה ששמעת? לא הוכחות, לא עניינים. תלמדו איתם דף גמרא. זהו. וככה נהיה הפרויקט הזה שבאים דופקים בדלת, אולי אתם רוצים עוד משניות קצת. זה, ואחר כך כל המדרשות האלה. מי שלומד דף גמרא לא יכול להגיד מי אמר. מה מי אמר? אתה רואה מי אמר. מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים, ושם בת אשר? למה הזכירו אותה פה? אם אתה, לא, אף בת לא הזכירו, פתאום פה מזכירים בת. אומר רש"י, כיוון שהיא חייתה הרבה שנים, אז הזכירו אותה. כמה שנים היא חיה? כמה? 1600. מה פתאום? היא עוד לא מתה עד עכשיו. כתוב שהיא נכנסה לגן עדן בחיים. היא אחד מה... מה?
1: 250, 260.
0: מה? עד עכשיו? עד הפסוק הזה?
1: כן.
0: אבל עד עכשיו היא לא מתה. עד עכשיו היא לא מתה. אחד מעשרה אנשים שנכנסו חי לגן עדן, זה סרח. בזכות מה? שהיא בישרה ליעקב אבינו, ש... אז יש בת אחת שהיא בקשר איתי, והיא יום אחד אמרה לי, אתה יודע אבל שסרח לא הייתה בת של אשר. אמרתי לה, זה אני יודע. היא הייתה מאומצת, אבל מי היא כן? בת של מי? אמרתי לה, מוכרח להיות שהיא בת של יעקב. מאיפה היא הגיעה? זאת אומרת, לא בת של יעקב, צאצאית של יעקב. קיצר בסוף, אחרי החיפושים מצאנו. תראו בעמוד 39, הספר של הרב יחיאל מיכל שטרן, הוא אומר ככה. במדבר נאמר בשם בת אשר שרח, היה לו לומר הוא בת אשר שרח, אלא בת אשתו של אשר ולא שלו, כך כתב הרמב"ן. השאלה היא, מי כן? אז תהפכו דף. ובספר היושר, פרשת ויישב, בספר היושר, פרשת ויישב, והתאמות אדום, כך קראו לאשתו של אשר, אדון, אולי עידון, לא יודע איך, עדנה. ותמות אדון, אשת אשר בימים ההם, אין לה ולד. ויהי אחרי מות אדון, וילך אשר אל עבר הנהר, ויקח את הדורה בת אבימאל, בן עבר בן שם, לא לאישה. והנערה טובת מראה ובעלת שכל. ותהי למלכיאל בן אילם בן שם לאישה, ותלד הדורה למלכיאל בת, ויקרא את שמה שרח. וימות מלכיאל אחרי כן, ותלך הדורה ותשב בית אביה, ויהיה אחרי מות אשת אשר, וילך ויקח את הדורה לאישה, ויביאה ארץ הכנען, ויהווה גם את שרח ביתה אימה, והיא בת 3 שנים, ותגדל הנערה בבית יעקב, והנערה טובת מראה, ותלך בדרכי בני יעקב הקדושים, לא חסרה דבר, וייתן לה השם חוכמה ושכל, ותער הדורה אשת אשר, ותלם לו, עכשיו היא כבר הולידה ממנו, עם נע וישבה וישבי ובריאה, בנים 4. אז יוצא שהיא באמת בכלל לא הייתה נכדה של יעקב. היא הייתה אומנם מזר השם, ואנחנו הרי שם. אברהם אבינו מזר השם. אבל לא מזר יעקב. אלא הוא אומר לך פה את כל הזה, בן עבר בן שם, אבימאל בן עבר בן שם. מה? כי הוא גידל אותה. הוא גידל אותה, אז היא נחשבת על שמו. מה? כן, כן. סרח בת אשרי, אחד מ-70 נפש. כיוון שהוא גידל אותה, אז היא על שמו. מה? למה? היא לא גויה, התגיירה, אתה מתכוון. כמו כולם, מה, לפני מתן תורה. כן. בספר הישר, וגם בחוברת שלנו השבוע.
4: לא, הוא לקח את זה מאיפה?
0: ספר הישר?
4: לא, זה
0: אמר, ספר הישר זה לא רבי נותם. יש ספר הישר לרבי נותם, ויש ספר הישר שהוא מדרשים. זה שני ספרים. וביום השבת שני חבשים בני שנה תמימים, ועל זה אומר האדד זקנים מבעלי התוספות, איתה בשוחר טוב. זה מדרש על תהילים, שוחר טוב. לכל המוספים לא תמצא מוסף מועט כשבת. למה? תמיד במוסף יש לך שבעה כבשים, זה בשבת שני חבשים תמימים. ועל דבר זה קראה שבת תיגר לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הנה שזהו קורבן מוסף הראוי לך, לפי שכל מעשייך כפולים. שיר כפול, שנאמר מזמור שיר, מזמור שיר, זה כפול, ליום השבת. עונג כפול, שנאמר, וקראת על השבת עונג ולקדוש השם מכובד. עונשו כפול, שנאמר מחלליה מות יומת. לחם כפול, לחם משנה. לפי כך ראוי קורבן שלך להיות כפול. מה? ממשיך הדעת זקנים. ממשיך הדעת זקנים. משל למה הדבר דומה? לאחד, למלך שאמר לעבדיו, הכינו סעודה לבני. הכינו. מה הם הכינו? שני מאכלים. שאל המלך, מה הכנתם לבן שלי? אמרו לו שני מאכלים. מה, אז לי לא לתת לי יותר מזה. מה שהבן שלי גם אני. מילא אומר הדעז קיילים, הקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שאתם אוכלים לחם משנה, אז גם אני רק שני כבשים. לכן, יום השבת, שני כבשים בני שנה תמימים. מה זה? ביום טוב? ביום טוב אין בכלל... ביום טוב יש מצווה של קורבן חגיגה, אולי זה הכוונה, אז יש יותר. מוריי ורבותיי, חידה קטנה וקלה, ארבעה זוגות אחים בפרשה, וכל האחים האלה, זאת אומרת שני אחים, שני אחים, שני אחים, שני אחים, כל שני אחים מתו מאותה סיבה. זו חידה שנשלחה על ידי דלת יוד בלום ממודיעין עילית, והוא כותב תשובה. אחד זה בפרשה, משה ואהרון. איפה כתוב מה הם עשו? מי מריבה, בפרשה שלנו כתוב. שהוא אמר לו, עלי אל הר העברים. לא עלי אל הר, סליחה. אמר לו הקדוש ברוך הוא ש... תמליך את יהושע. למה? על אשר מעלתם בי. הלאה. נדב ואביהו, איפה כתוב שהם מתו? וימות נדב ואביהו בהקריבה משזרה. דתן ואבירם, הוא דתן ואבירם אשר ייצאו. וער ועונן, וימות ער ועונן, יפה מאוד. אז ארבע זוגות אחים בפרשה, וכל זוג מתו מאותה סיבה. עכשיו חידה קלה ובאמת קלה, לכן לא יותר משתי נקודות. יש מצווה בתורה שנקראת מצוות שמיטה. ובתורה כתוב, והייתה הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולבהמתך. השאלה רבותיי, כתוב בחז"ל, מלמדים אותנו מה זה לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד. זאת אומרת, פירות שביעית אסור לגרום להם הפסד. למשל, אם אני אקח פרי של שביעית לפני שהוא יבשיל ואני אוריד אותו מהעץ, אז הפסדתי אותו, כי אי אפשר לאכול אותו ככה. וזה אסור. באמת יש שאלה שלמה בשנת שמיטה, בשנת שמיטה, לגבי פירות, האם מותר לדלל את הפרחים, את הפירות. עכשיו השאלה היא, איפה זה כתוב בפרשת שבוע, פרשת פנחס? לא יותר משתי נקודות, שאלה קלה מדי. אתם מסתכלים עליי כמו תיירים. פרשת פנחס. טוב. משל לשתי שפחות שהביאו אותם לבית הדין ללקוט. אחת קלקלה ואחת אכלה פגי שביעית. הנה לך בפרשה. עכשיו שאלה מכשילה. ארבע נקודות למי שידע. מי הורתו בארץ ישראל ולידתו במצרים, בשבעים נפש שירדו אבותינו מצרימה, מי היה הורתו? חצי תשובה, אתה משלם לי שבע נקודות. תשובה מלאה, אני נותן לך שבע. תביא את השבע נקודות. מה חשבת על זה? אני נותן שבע נקודות, אני אוכבת. כל ילד בגן יודע. איך אחיה השילוני הגיע ל... יורדי מצרים, שבעים נפש. אני ממש בהלם, בהלם. תסתכלו בבקשה ברש"י, פרק כ"ו, פסוק כ"ד.

0: פרק חו"ב, פסוק כ"ד, מה רש"י אומר? מי? שניים. אתה אמרת רק איוב, מי עוד? ארד ונעמן, אומר רש"י, הורתם בארץ ישראל ולידתם במצרים. אז לא מסתדר במדרש, לא קרה כלום. שאלה אחרונה, איפה אתה מוצא שארץ ישראל נקראת קיטון? קיטון, לא סלון, לא ארמון, קיטון. כשהקדוש ברוך הוא אמר, כשמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיכנס לארץ. אומר רש"י, משל למה הדבר דומה? למלך שאמר לעבדו, אל תבוא אליי. אז המלך הלך איתו ונכנס לארמון. הוא נכנס איתו. המלך לא אמר כלום. נכנסו לסלון, נכנס איתו. המלך לא אמר כלום. כיוון שהגיעו לקיטון, אמר לו עד כאן. כך משה רבינו. נכנסו לעבר הירדן, וזה. חשב, אולי הותר הנדר. עד כאן. אז מה זה ארץ ישראל? קיטון. דבר אחרון, בענייני החיזוק, מוריי ורבותיי, היה פעם רבי יואיליש מסתמר, והיה בדחן, שבא לשמח בחתונה, והרב רבי יואיליש ישב שם. אז הבדחן ניגש, ביקש בדחילו ורחימו רשות לעשות בדיחות. בסדר? מה, אני גם יכול לחכות את הרבי? כן. קיצר, הוא כנראה היה בעל כישרון, וחיכה את הרבי. אבל כמו שצריך, כולל הבכיות והתפילות והצעקות, הכל. ופתאום הרבי התחיל לבכות. זה הדרשן, הבדחן, ידע איפה לשים את עצמו. הוא אמר, רבי, סליחה, אני לא התכוונתי חס וחלילה לצער. מה לא? גרמת לי לחשוב שאם אתה יכול לחכות אותי ככה, אולי גם אני מחכה אותי. מה זאת אומרת, גם אני מחכה אותי? פעם אחת היה לי התרגשות, בכיתי, ואז מצא חן בעיניי, ואז אני משתדל לבכות כל פעם בגלל הפעם ההיא. זה מה שנקרא, הסיפור הזה נמצא בעמוד 74. שיהיה לכולנו שבת שלום.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000
1: הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982. מקבלים על עצמנו ללמוד הלכות לשון הרע, שתי הלכות בכל יום להצלחת עם ישראל.

0: לא נכנס חנינה בן דוסה צדיק גדול ממש.
1: עכשיו בערוץ 2 עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
2: ערוץ 2
3: אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לרפואה שלמה ליאיר רצון בן אורה, הוא בטיפול נמרץ, וזה

צאו כאן מוזר, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, אומר הזוהר, לכן אמור אתה משה תגיד, לא שאני נותן לו את בריתי שלום, אתה משה, משה, אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, מי זאת בריתי? זאת היא השכינה, השכינה היא נקראת שלום, והיא גם עושה מלחמות, למה דינה דמלכות הדינה, בשעה שיש דין למטה, אז אין דין למעלה. אז היא בשלום עם התחתונים, כי עושים דין כאן, אז לא צריך לעשות דין שמה. כשלא עושים דין כאן, אז עושים פה הכל שלום, והכל בסדר, וכולם עם בסדר, והכל חגיגה של שחיתויות. אז היא מתמלה חמה וקצף ושצף, ויורדת לעשות. ותרחוץ בת פרעה, לרחוץ על היאור, חס ושלום בדמם של ישראל. כמו שאומר הזוהר. אז ממילא אתה מבין שיש כאן שלום, שם יש מלחמה. כשיש כאן מלחמה, עושים מלחמה נגד הכופרים, אז שם יש שלום. לכן אתה משה רבנו, שהשכינה נמצאת עליך, אמור, אתה אמור. הנני נותן לו את בריתי שלום, שהשכינה שנקראת שלום, היא תשמור עליו. מפני מי? מפני אלה שבט שמעון שקמים להרוג אותו. רוצים להרוג אותו. מה, אתה באת עלינו, על הנשיא שלנו, ואתה הרגת אותו, לא נעשה לך מסע נקמות? כבר הוצאנו מכרז על הראש שלך. מה אתה חושב? אתה כבר גמור. You're that person, man. We're going to kill you. אז עכשיו, כיוון שככה, משה רבנו פחד. לכן אמר, פנחס פחד. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמור, משה. אתה בעלה דמטרוניתה. תפילה למשה, איש האלוהים. מי זאת אלוהים? זאת היא השכינה. כמו איש נעמי. האיש של נעמי. אתה איש של האלוהים. זאת היא השכינה שנקראת אלוהים. אתה בעלה דמטרוניתה, והראיה שמשה רבנו אומר, ואם בריאה עברה אדוני ופצת אדמה את פיה, וירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. אבל לא כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לקורח שתיפתח האדמה. הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה, משה מדעתו אמר את זה וקרה. למה? כי הבעל אומר, האישה עושה. אז ככה משה רבנו היה בעלה דמטרוניתה, אישה טובה עושה רצון בעלה. השכינה נקראת אישה טובה, עשתה רצון בעלה. מי זה בעלה של השכינה? משה רבנו היה בעלה כאן בתחתונים, למעלה בעליונים זה זה, אבל משה רבנו כנגד זה. אז עכשיו כאן משה גזר, ואם בריאה עברה השם, סטטיסטית, מה הסטטיסטיקה שהם ירדו מתחת לאדמה? אפס. סטטיסטיקה שכולם ימותו כמות כל האדם, ופקודת כל אדם ייפקד עליהם. אז ידעתם כי לא השם שלך אני. אבל אם יקרה פה משהו חוץ מהטבע, משהו שלא היה עוד מעולם, תדעו שניעצו האנשים האלה את השם. אתה רואה שאישה טובה זאת השכינה, עושה רצון בעלה זה משה רבנו, אמר ויהי וציווה ויעמוד, מיד נפתחה האדמה, ירדו הם בכל אשר והם חיים שעולה. יש אומרים, מה הפשט אישה טובה עושה רצון בעלה? היא עושה לו את הרצון. לא בא לו ללמוד, והיא אומרת לו, לך תלמד, יהיה לך כיף, לך תלמד, זה בסדר, אני מטפלת פה בבית. היא נותנת לו חשק, היא עושה לו רצון. לכן, אישה טובה, מה היא עושה? היא עושה את הרצון של בעלה. היא עושה לו רצון, לך תלמד, אז יש לו חשק ללכת ללמוד, כי היא נותנת לו מוטיבציה. היא מדרבנת אותו, אבל אישה רעה בדיוק הפוך, מורידה אותו, כמו און בן פלט, כמו אשתו של קורח, אלה נשים, שמע ישראל. אז אלה נשים רעות שמה שקרה בסוף היא הפילה אותם. יש אישה בונה, אישה הורסת. אז זה תראה שמשה רבנו, כיוון שהיה בעלה דמטרונה, השכינה הייתה עליו, כמו שהוא אומר לו, והצלתי מן הרוח אשר עליך ונחה עליהם, על השבעים הזקנים. למה הרוח אשר עליו? כי השכינה נקראת רוח, רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, שרתה על משה, ירדה השכינה, כאילו הקדוש ברוך הוא עשה, זה היה לדוגמה חס ושלום הראש של משה, עשה ככה, ואז השכינה כאילו שרה מהראש של משה, נשאר, העיקר נשאר, אבל גם חלק מההערות שלה באו על הראש של השבעים זקנים, והם בכתובים מתנבים והכל. אז אתה מבין שהשכינה הייתה על משה רבנו. כיוון שהייתה שכינה על משה, אז לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לכן אמור, אתה תאמר שאף אחד לא יוכל לגעת בו, הנני נותן לו את בריתי שלום, הוא מפחד, יש מכרז על הראש שלו עכשיו, מעבריינים ברמלה. פחד, קיבל טלפונים, איומים. אז הוא מפחד עכשיו פנחס. מה יעשה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, נותן לו את בריתי שלום, כמה שמלן, אף אחד לא יוכל לגעת בך. גם אם יהרגו אותך, אתה חי. יכניסו סכינים, אתה חי. פוצצו את האוטו, אתה חי. אין בעיה. לכן הוא קיבל, זכה פנחס ונהיה אליהו הנביא. פנחס זה אליהו. פעם היה מעשה עם רבי מרדכי אליהו, עליו השלום.

0: הלך לבבא סאלי, ישב אצלו עד הערב. היה יושב אצלו, והבבא סאלי היה פותח בקבוקים, היה ידוע, מי שהיה נכנס אצלו היה רואה בצד את כל הבקבוקים. אז היה הרב, היה מאוד מיוחד, הבבא סאלי לא היה כמותו. אמרו על הבבא סאלי, בבא בטרה. יותר לא היו אחריו בבות כאלה שהיו עושים אותות ומופתים, עין בעין יראו, משהו פלא עצום. והיה יושב שם רבי ישראל אבוחצירא ומקבל את הקהל, והיה תמיד שמח וטוב לב. למה? אומר רבנו ארי בשער רוח הקודש דף יוד, שהשכינה שורה על הבן אדם אך ורק אם הוא שמח, ואם הוא עצוב, שכינה שרה ממנו, הולכת ממנו השכינה. לכן ראינו את אלישע הנביא שאמר, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, למד עמוד בית שבת. ראינו אצל דבורה הנביאה סמך וב פסחים, וראו אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, שערה, ואז ממילא הנבואה שרתה עליה. ככה ראינו בהרבה מקומות. אז ממילא בבא סאלי רצה שרוח השכינה תשרה עליו. לא היה עצוב, היה שמח, כל שכן שהיה שוטה, היה מוזג, מוזג, מחסה את הבקבוק עם המגבת שלו, מוזג ל-80 איש מבקבוק אחד. עין ראו, אנשים היו שם, ראו את זה. אנחנו היינו ילדים קטנים, לא זכינו. אבל היו כאלה, אנשים הלכו, ראו את זה. אז זה, תראה איזה מעלה עצומה היה לו. עכשיו נכנס אתו רבי מרדכי אליהו, שמאוד אהב אותו. היה בא אליו, מנשק לו את היד, ויושב איתו, והבבא סאלי היה מוזג, לא כוסיות קטנות, כוסות, כוסות של בירה, שתה, שתה, תשתה. האנשים היו אומרים, די, אני לא יכול יותר, תשתה, אתה יכול יותר, תשתה. ניסים שהלכו שם כדבר של מה בכך. דברים של ניסים שאברכים שהיו שם סיפרו לי, אמרו לי דברים שלא מעל מדן, דברים לא מהעולם הזה. אז הגיע לשם הרב מרדכי אליהו, נתן לו נשיקה, וישב, דיבר איתו בדברי תורה, הרב יברך אותנו, הרב יעציל מברכתו, הרב יתפלל עלינו, אנחנו צריכים עזרה, עול הציבור על צווארנו, מסכן בן אדם שהוא יש לו תפקיד ציבורי, אין לו יום ואין לו לילה. מסכן, כל הזמן צריך לרוץ מהטקס הזה לטקס הזה, מהבדין צריך לרוץ לתדרשה פה, מסכן, העבד נרצה לציבור, כמו שרבי הושע אומר לתלמידים שלו שם, לרבי הושע בן גודגודה, בסוף הוריות, אמר לו, חשבתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם. מסכן מישהו צריך להיות רבי של ממסדי. אז כל פעם הוא צריך ללכת מהטקס הזה להכנסת, הזה, להכנסת ספר פה, איזה טקס ממלכתי פה, ואין תורה ואין שום דבר. דבר היחיד שעוד נשאר זה הכותרת. אז מסכן, רחמנות עליו, על התורה שלא הלכה. אז הרב, אני לא רוצה להיות ככה, אומר לו הרב מרדכי אליהו, תעשה טובה, תתפלל עליי, תברך אותי שלי זמן ללמוד. ישב, בירך אותו, אחרי כמה שעות שהיה אצלו, רבי מרדכי סגר את הספר, הוא הביא חומש, רצה להגיד איזה כמה וורטים על פרשת השבוע, סגר את הספר, ואמר לו, מכילה הרב, יש לי 7 דקות להגיע כאן לתחנה המרכזית, יוצא אוטובוס אחרון. אז היו נוסעים באוטובוסים, למי היה כסף? היה מכונית סוסיטה. אתה מכיר את הסוסיטה? סוסיטה קנית? את הכסף בחיטה. הלך הכסף. אז זה היה פעם. היה פעם רבי רב כדורי הישיש, יצחק כדורי המקובל, שפעם אחת לקחו אותו למורון לתת שם שיעור. בשבע היה הזמן שלו לדבר, היה כבר 6:45, היו רק בטבריה. המכונית הייתה כזאת המעפנה, שבקושי זזה בעליות. וההוא מסכן הנהג, הוא אומר לו, שים גז, אני מאחר לדרשה. אומר לו, הרב, הנה תראה, זה עד הסוף, אני מחליף כבר נלוחים כל שנייה, זה לא זז. אומר לו, אתה שים את היד שלך על ההגה, ואני אקח את המקל, אני אערבב את הדלק. הוא היה בטוח, הוא לא ידע אפילו שזה מוטי לוחים, חשב שזה דלק שמערבבים אותו. תבין כאילו איזה מנותקים היו משהו. נו, אמר לו הרב, אני 7 דקות יש לי להגיע תחנה מרכזית, הרב ייתן את הברכה, אני הולך. אמר לו, שב. אמר לו, הרב, אני לא אספיק, ויש אוטובוס אחרון, ואין לך להגיע, ומחר יש לי מושב בדין בבוקר. אמר לו, שב, שב. אמר לו, אבל הרב, אמרתי, תשב. תשקט את הפטריה שלך. טוב, שתק, הרב אמר, הרב אמר, מסכן והרב מרדכי, כל הזה חושב, וואי, כבר 8:10, 8:15, איך אני מגיע לירושלים? עכשיו, זה לא כמו היום, מי לא היה לוקח אותו? על הגב שלי הייתי שם אותו, לוקח אותו לירושלים. מה, מי לא היה? אז לא היה כסף, לאנשים לא היה מכוניות. לא היה דבר כזה, אם למישהו היה, לך תמצא עכשיו מישהו שנוסע לירושלים, זה לא כמו היום, זה משהו אחר, מציאות אחרת. וגם לא היה עוד אוטובוס, היה אוטובוס אחד. אם לא, אחר כך לך תיקח, אולי ב-12 יוצא אוטובוס לתל אביב, ומתל אביב אולי בבוקר תמצא אוטובוס לירושלים. לא היה זמנים, זה היה זמנים אחרים לגמרי. אמר לו הרב מרדכי, הרב אבל, אמר לו תשקט. אחרי שעה, התשע, אמר לו עכשיו תלך. אמר לו לאן אני אלך? אמר לו זהו, הביקור שלך פה הסתיים. אמר לו הסתיים, אבל איך אני אלך? אמר לו אתה תגיע לירושלים, תלך לתחנת אוטובוסים, אולי תמצא שם אוטובוס. הלך לתחנת אוטובוס, מצא שם את הנהג של האוטובוס של ירושלים, או תקוע, האוטובוס תקוע. פתח את השמן מנועים, ירד למטה, החליף מים, החליף זה, החליף בטיח, שום דבר לא עובד. ראה את זה הרב מרדכי, צחק. הבין בדיוק מה היה כאן, עלה למעלה על האוטובוס, אמר לנהג סע, אמר לו אבל לא מתניע, אמר לו עכשיו יתניע, סע, איכשהו מתניע, מתניע, הנהג אמר לו וואי מה אתה אליהו הנביא? אמר לו לא אני אליהו מרדכי, סע, ונסע. אז זה מה שאומר לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. אתה תגיד, אתה משה רבנו, אמור בפה שלך, הנני נותן לו את בריתי שלום. מה זכה? למה הפרשה הזאת למעשה היא באמצע המתח? למה הפרשה השנייה נעצרה לנו בדיוק בסוף? הסוף היה שבלעם ימח שמו וזכר זכרו, רצה כל הפרשה לקלל את עם ישראל. חזל מגנים אותו, אומרים לו זה אפילו דעת בהמתו לא הוידע, דעת עליון הוידע. הוא אומר ויודע דעת עליון, מחזה שדי חזה נופל וגלוי עיניים, ימח שמו. אתה מתפאר, במה אתה מתפאר? בהמה שלך אתה לא יודע מה היא רואה מול העיניים שלך, מול העיניים של המלאך המוות. אומרת לו למה הקטע אותי זה 3 פעמים? אנוכי אתונך שרחבת עליי מעודיך, היה עושה איתה מעשה אישות עם הבהמה. כמו ש... עכשיו, רבנו אחידה כותב, זה היה גלגול ישמעאל. למה הבהמה של בלעם הייתה גלגול ישמעאל? כי ישמעאל היה מקלקל עם החמור של אברהם. שבו נא פה עם החמור, העם הדומה לחמור, עושים את המעשים עם החמורים. ולכן כיוון שהוא עשה מעשה עם החמור, התגלגל ישמעאל בחמור של, באתון של בלעם בן בעור. ואחר כך התגלגל בחמור, באתון של רבי פנחס בן יאיר, בגמרא בדף זין בחונין, שהייתה אוכלת רק מעשר. רבי פנחס בן יאיר ניצוץ אברהם אבינו, בא לשרת אותו, הבן שלו. זה התגלגל. אז עכשיו כל המפרשים שאלו, קודם כל, למה עשה מעשה כזה מכוער? אלא מה כדי שתשרה עליו רוח טומאה? אז רק אחד שיש לו רוח טומאה, למה תורה אומרת מכשפה לא תחיה? מה, ומכשף כן תחיה? רש"י כותב מצויות בכשפים. למה נשים מצויות יותר בכשפים? יש להם טומאת נידה. הטומאה הזאת עוזרת להם להיות מכשפות. גבר אין לו טומאת נידה. לכן היה צריך לעשות פעולות כגון ללון בבית קברות, לדבר עם המתים, חגיגה בדף ג', איזה הוא שותה, זה עם מאבד כל מה שנותנים לו. כגון שלן בבית קברות. ולמה לן בבית קברות? ואמרי לה כדי שתשרה עליו רוח רעה. בלעם רצה יותר מזה, לא רק שהיה לן בבית קברות, גם היה עושה את המעשה המכוער עם האתון. אנוכי הסכן הסכנתי, מה זה הסכן הסכנתי? מלשון סוכנת. והמלך דוד זקן בא בימים וחסו בבגדים ולא יחם לו, והבקשו לו אישה סוכנת, הביאו לו את אבישג, סוכנת שתשכב בחיקו. זה מה שאומרת לו האתון, אנוכי הסכן הסכנתי, הרי הייתי סוכנת שלך. אז מה אתה עכשיו, הייתי, עשיתי לך פעם דבר כזה? תבין מהראש שלך, ראש קלבסה שלך, תבין מהראש שלך שמשהו פה קורה. אני פעם אחת התנהגתי ככה? לא התנהגתי ככה. אז תבין לבד, יש כאן משהו. הגמרא צוחקת עליו, דעת בהמתו לא אב הידע, דעת עליון אב הידע. רוצה לספר לנו סיפורים שיודע דעת עליון, אלא מה היה יודע? דף זין ברכות, לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס בו. וכמה זמן זה רגע, וכמה רגע כממרה. כמה זמן לוקח להגיד רגע? זה רגע. כל יום מלמד, כי רגע בהפוך חיים ברצונו. רגע אחד יש בבוקר שהקדוש ברוך הוא כועס. רבי יהושע בן נביא עליו השלום, תנא ובפלג. גמרא מספרת עליו מעשה, שמה בגמרא בדף זין בברכות וגם בדף דלת בעבודה זרה. גמרא אומרת, מעשה עם רבי יהושע בן לוי, שהיה לו שכן שהיה מציק לו. שכן רע יותר גרוע מהכל, יכול להיות שטן גר על ידך, בר מינן, בר מינן. דף נ"ב גיטין, לפעמים שטן בתוך הבית של הבן אדם. אם יש מריבות שמה, בין איש לאשתו לא מפסיקים לריב, או שכנים בתוך, שטן גר ביניהם. וי, לרבי מאיר דאפקלה, הוא גברה מביתה. השטן היה צועק שמה כשרבי מאיר גר שמה והם הפסיקו לריב. אז אתה מבין שאיפה שיש מריבות, סמך מהם בלדור שם ביחד איתם. אז עכשיו היה לו שכן רע, מעללים, משתנקר עליו, מדבר איתו כל פעם, מתקשר לעירייה, הוא סגר מרפסת, מתקשר לעירייה, מה כואב לך שסגר מרפסת? למה? לחשבונך הוא סגר מרפסת? איפה אנשים קטנוניים חושבים שזה לא מויסרים, אתה מספר עליו שהוא סגר מרפסת? כולה מרפסת סגר, מה אתה מתרגש? ואלה הערבים בונים לך פה חופשי, שואל אותו הקבלן, איפה אתה רוצה, אני אבנה לך, על הגבעה הזה או הגבעה הזה? הוא אומר לו, תבנה פה בניין, טק, טק, טק, טק, טק, טק, 700 קומות. אמר לו, אבל אין לך 700 ילדים. אמר לו, תתפלא, שני מכולם. בונים לך בניינים, כל הדברים האלה, על זה שאתה סגר מרפסת, זה לא נקרא מויסר, אה? מויסר ממונם של ישראל לשלטונות, ויש לפעמים בנייה קלה, הם מעלים עם עין, אלא אם כן, יש תלונה. אם יש תלונה הם חייבים לבוא, אם אין תלונה הם מעלים עם עין. למה שאתה תהיה השופר של הסמ"ם, תלך תשתנקר עליו? מה אתה חושב שלא ידונו אותך בשמיים? ולא יהיה מידה כנגד מידה וגם עליך ישתנקרו? אבל רבי יהושע בן לוי היה לו שטינקר כזה שכן רע. גמרא אומרת, טוב שכן טוב מאח רחוק. לפעמים אם השכן הוא טוב, יותר טוב מאח שלך שגר רחוק. למה זה עוזר לי, אני עוזר לו, אנחנו כמו אחים. אבל זה היה רשע, היה עושה לו צרות. חשב רבי יהושע בן לוי לקלל אותו. עכשיו לא הבנתי, הוא הביא את התרנגולת, הגמרא אומרת, כולכם מכירים את הסיפור הזה, הוא הביא את התרנגולת, קשר אותה למיטה, אמר בשעה שהיא עומדת על רגל אחת והתקרבולת שלה הופכת להיות לבנה, זה הרגע שהקדוש ברוך הוא מתעצבן. ישר אז אני מקלל אותו, טק, ייפגע בו מידת הדין ואני גמרתי עם השכן הזה. לא הבנתי מה אתה צריך, הרי רבי יהושע בן לוי היה קדוש עליון. הגמרא אומרת עליו בעין זין בכתובות, שמה שהוא הוציא מהפה מוצא שפתיך תשמור ועשית, ככל אשר היוצא מפיו יעשה, כך כתוב בפרשת מטות. אז רבי יהושע בן לוי כזה קדוש, מה צדיק עוזר השם מקיים, תקלל אותו גם בלי התרנגולת הזאת, בשביל מה אתה צריך את התרנגולת הזאת? אז למה אתה מחכה לשעה? אלא מה, הוא לא החזיק מעצמו. הוא לא החזיק מעצמו כזה צדיק שהוא כוזר השם מקיים, אבל הוא באמת היה כזה. הרי שהוא חטף את החרד למלאך המוות ואמר לו הקדוש ברוך הוא, תבדקו בתיקים שלו. הוא נשבע לו לצאת מגן עדן. אמר, תבדקו בתיקים שלו. אם פעם אחת חזר בו ודיבר לא יפה, שיצא מגן עדן. אם לא חזר בו, תשאירו אותו שם. למה הוא נדר שהוא לא יוצא מגן עדן. ראו ובדקו שהוא מעולם לא שינה בדיבורו, נשאר בגן עדן. אז אתה רואה שהיה דיבור קדוש היה לרבי יהושע בן לוי. לכן הוא היה מעשר הצדיקים שנכנסו לגן עדן, בחייהם. חנוך בן ירד אליהו הנביא, משיח בן דוד אליעזר, רבי דברם, חירה מלך צור, אב מלך כוש, אבטה בן ראשי, הבן של רבי יהודה הנשיא, סרח בת אשר, בתיה בת פרעה, רבי יהושע בן לוי, ומשה ממוסאיוב. רוצה להיכנס לגן עדן חי? לא, עוד 100 שנה. יש לנו עוד 100 שנה לסבול, ליהנות ממך. לא, לא, אין מחלוקת. איפה הבאת מחלוקת? לא, אולי בקוראן. לא, בגמרא בכתובות עין זין אין מחלוקת. מי? איזה זאב? ההוא ממסכת חגיגה? בסנוקר? שמרחם עליך. מה שכן, זה אל תראו אותו כזה תמים. זהו. יודע הכל ענייני העולם הזה. בלי עין הרע. זאב לא אמר. אז עכשיו הרב הגאון, הוא מדבר על השדכן רבי חנוכה בן משה הלוי, זה הוא מתכוון. בכל מקרה, אז עכשיו אלה 10 צדיקים שנכנסו. עכשיו, הוא קילל אותו. אתה רואה שרגע אחד, שואלת הגמרא תוספות, מה יכל היה בלעם לומר ברגע, אלא היה אומר כלם והיה מחלה חס ושלום את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא כל אותם הימים לא כעס. איך לא כעס? הלא כתוב שמה, השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא קיניתי, קיליתי את בני ישראל בקנאתי. איך בקנאתך? לא אמרת, אתה לא כועס? לא אמרו, לא כעס, עמי זכור נמה אשר יעץ עליך, קראנו את זה בהפטרה של, של שבוע שעבר. מה הוא אומר? עמי זכור נמה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם, שלא כעסתי כל אותם ימים שאם כעסתי לא נשאר שריד ופליט מסנועם של ישראל. אז מה אתה אומר שהוא לא, שהוא לא כעס? הרי הוא אומר ולא קיליתי את בני ישראל בתוכם, משמע שהוא כן כעס. מתו 24,000 אנשים בסוף הפרשה השבוע שעבר. אז מה אתה אומר לא כעס? אלא כל זמן שהלכו בדרך השם לא כעס. עושים עבירות כועס. זה ככה זה עובד. עכשיו לא הבנתי, בלעם מדבר עם האתון שלו. באיזה שפה האתון דיברה איתו?
1: פוליטיקה.
0: באיזה שפה היא מדברת איתו? מישהו רוצה להסביר לי? מה, היא מדברת עברית? אז מה, בלעם ידע עברית? לא הבנתי, באיזה שפה היא דיברה איתו? אצלנו כתוב בתורה, פתחה שלוש רגלים, שלוש פעמים, הרגלים אמרה, ואתה רוצה לעקור עם של שלוש רגלים, משמע זה היה הכל בעברית, הדו שיח. אז רגע, אתון מדברת עברית? אז אם אתון מדברת עברית, באיזה שפה דיבר איתה בלעם? לא בארמית? אז מה, בלעם היה יודע לשון הקודש? הבנתם את הקושייה? קושייה עצומה, לא יודע באיזה שפה אתון דיברה. מן הסתם בעברית, כי הרי חזל מתרגמים שאמרה לו רגלים, וחזל מפרשים. אתה רצית לעקור אומה שחוגגת שלוש רגלים בשנה? אז אתה תעקר. דווקא הרגליים שלך ילחצו אל הקיר. זה מה שרמזו לו. אז אם מדברים פה על רגלים, רגליים, אז זה הכל בעברית, לא? הנחש דיבר עם חווה. איזה שפה הוא דיבר איתה? מה ביידיש? מה ביידיש? הנחש באיזה שפה דיבר עם חווה? באנגלית? עוד לא היה אנגלית אז. לא כתוב שם אחר כך במגדל בבל, ויאמר אדוני אין עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החלם. אומר הזוהר נוח העיני עמוד ב', שפה אחת, הכוונה לשון הקודש. אז כולם ידעו בהתחלה לשון הקודש. אז אם כולם ידעו לשון הקודש, אפשר שהנחש דיבר בעברית. אפשר שחווה דיברה בעברית, לא רחוק הוא ולא מופלא, אבל להגיד שבלעם דיבר בעברית? סיחון, עוג, באיזה שפה הם דיברו עם משה רבנו? כשהוא אמר, ולא נתן עוג עבור בגבולו, פרעה הרשע, בא אליו יוסף הצדיק, אומר לו, בבקשה, אבי ישמעני, שאני אקח אותו, יעלה אותו לקבורה שלו. אומר לו, לך, אשתי לשבועתך, תעשה אתרת נדרים. אמר לו, אשתי לשבועתה דידך, גם אני אעשה אתרת נדרים שאתה לא יודע עברית. למה משה יוסף דיבר איתו בכל הלשונות? למה אם מלך הוא ידע 70 שפות? היה מדבר איתו, כיף חלק, אשלונק. אמר לו, וואלה, חמדולילה, כיף חלק, היו מדברים ערבית, אחרי זה באנגלית. How are you? You good? You're the best king ever, man. Yeah, I know English. אחרי זה היו מדברים בספרדית. Hola, que pasa, amigo? Todo bien? Usted un tarado. Yo tarado? Yo un... Usted poca cosa. ¿Por qué usted como esto? היו מדברים איתו ספרדית. עד שבא בסוף משה יוסף, מדבר איתו לשון קודש. אומר לו, פרו, יא גמד, מה שלומך? אומר לו, מי? מי כאמרת? אמרתי, יא גמד. הגמרא אומרת דף י"ח מסכת מועד קטן, הוא אמה, זקנו אמה ועברו אמה וזרת, לרמוז שהוא היה זנאי גדול. עכשיו אני כל פעם, אני זוכר שאמרתי לכם את זה פעם, אתה יודע מה זה אמה? זה מפה עד פה, גודל אמה הוא היה. אז בקבוק של קוקה קולה עם הפקק, עם הכיפה זה עם הפקק, זה הגובה של פרו. משה רבנו צדיק ב' בשבת, הגמרא אומרת 5 מטר, 10 אמות היה. עכשיו אתה יכול לתאר לעצמך איזה מראה מגוחך זה היה. מישהו ענק, 5 מטר, עומד מול איזה צוציק אחד, שלח את עמי. אני לא שולח. זה היה משהו כזה מגוחך. כנראה שזה ככה היה. אתה מדבר שמשה רבנו פי כמה יותר ממנו. אבל תרש ויצווה אל פרעה, ציווה אותם לנהוג בכבוד. הקדוש ברוך הוא כיבד את פרעה. למה? לא סתם הוא הפך להיות מלך. בסוף הוא גם חוזר בתשובה, הפך להיות מלך על נינווה העיר הגדולה. אז הוא זכה, תורש היה בו איזה קורט של עירת שמיים. רק מה גרם לו לרוע שלו? כי הוא היה רשע גדול, רחת בתינוקות של בדם של התינוקות. מה גרם לו? מי זה השם? את השם לא ידעתי ואת בני ישראל לא אשלח. אומר הזוהר, הוא לא הכיר שם הוויה, הוא הכיר שם אלוהים. והוא בא אליו ואמר לו, השם אמר שלח את עמי. אמר לו, אני לא מכיר שם הוויה, אני מכיר רק שם אלוהים. עד שהקדוש ברוך הוא עשה לו דם צפרדי הכינים הערוב, על הים, מי כמוך באלים? השם. פרו אמר את הפסוק הזה. הוא ולא אחר. לומר לך שתראה, אז אתה רואה מכאן שפרו לא ידע עברית. אז באיזה שפה בדיוק הוא דיבר עם משה? באיזה? במצרית? איזה שפה? אז עכשיו שאני קורא עכשיו, היומר פרו, ויאמר פרעה, זה לא היה בעברית? אז באיזה שפה הוא דיבר איתם? זה כאילו תרגום, התורה כאילו מתרגמת לי מה שהיה בערבית? אז הוא ידע ערבית והוא לא ידע עברית, אז הם דיברו בערבית, מצרית? אף פעם לא הבנתי אצל בת פרעה. כתוב אצלה, גם היא הייתה מעשרה צדיקים. זרח בת אשר, בתיה בת פרעה, בתיה בת פרעה הייתה גם כן מעשרה צדיקים. בת פרעה, דף י' ג' במגילה, הגמרא אומרת, ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, מלמד שבא לרחוץ מגילולי בית אביה, הייתה תאומה, גלגול של התאומה של קין, של אבל, התגיירה, אחרי זה התגיירה, הפכה להיות גיורת צדק בתיה בת פרעה, לא היה כמוה. יש לי בשוט שלי, נשאלתי שם בתשובה באבן העזר בחלק י' א', האם אומרים בתיה או בתיה בת פרעה? בנפקמינה, יש בזה כמה נפקמינות, תראו שם. כך או כך, הבחורה הזאת הייתה צדקת גדולה, היא הצילה את משה רבנו ובזכות ההצלה הזאת נכנסה חיה לגן עדן. אז היא אמרה, ותקרא שמו משה, למה? כי מן המים משיתיו. אז מה, היא מדברת עברית? מה משמע? שהיא מדברת עברית? היא גם נותנת, זה צריך להיות מצלול, זה נקרא בעברית. לשון נופלת על לשון. משה משיתיו. משה משיתיו. מה משמע? שהיא דיברה עברית. אז מאיפה היא יודעת עברית? הרי היא הבת של פרעה. פרעה לא יודע עברית, אז איך היא יודעת עברית? אולי באה להתגייר, הלכה לאולפנה? איך משה הוא תינוק עכשיו? יום היא קוראת לו משה עכשיו. הוא היה בן 3 חודשים, ולא תאכל עמו יותר עצפינו, תעשה לו תיבת חמר. אז איך הוא ידע, איך ידע עברית? כן, איפה זה כתוב? כן? של היהודים? הזוהר של היהודים? שאלה, בירחתי? לא בירחתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בלעם היה יועץ של פרעה, אבל איזה השאלה, איזה שפות בלעם דיבר עם פרעה? יש, ידוע, זוהר וישב, דף קוף צדיק ב', ששר האופים פתח במילה אף, מיד יוסף הלך 2 צעדים אחורה. פחד מאוד. איך אמרו? אף אני בחלומי והנה 3 סלי חורי על ראשי. ובסל העליון, כל הג'פטות והפוקצ'ות, הבורקסים, וכל מה שפרעה אוהב לאכול, מכל מאכל פרעה. איך אמרו? 4 פתחו באף. הראשון זה הנחש. אמר, אף כי אמר השם אלוקים לא תאכלו, מעץ הדעת כן תאכלו. הראשי תיבות קנאה, בואו נתחיל עם קוף. קוף זה קורח, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש שביאנו. אז פתח באף, קוף, קנאה, נון זה נחש. אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, מעץ אוכל תאכלו. אז הנה קוף, נון זה הנחש. א' זה אופים, ה' זה אמן. אף לא הזמין לאסתר אל המשתה אשר עשת כי אם אותי. אז אלה כולם פתחו באף. איך שר המשקים, שר האופים פתח באף? מה הוא מדבר עברית? מה הוא מדבר עברית? אז מנה קורח פתח באף, אמר אף לא אל ארץ אבת חלב, אבל זה קורח, אמן בלמדת האגגים, מח שימו זרע מלאק. מה הוא אמר? אף לא הזמינה אסתר אל המשתה אשר עשת תקיים אותי. הוא אמר אף, פתח באף. אז מה, גם אמן ידע? הוא פרסי, לא? מה הוא מדבר? מה מדברים בפרסית שמה? בטהרן. היום כבר לא מדברים שמה כלום. אבל מה מדברים? אז אמן דיבר בטח באף? אז איך שר האופים ידע ערבית, עברית? כותב הקטם פז, רבי שמעון לוי, לא שהיה יודע עברית, אלא דיבר בלשון גאווה ובוז כאדם מלא גאווה ולא כאדם הדואג על מה שראה בחלום. ולסגנון הדיבור הזה קראה התורה אף. אבל אין הכוונה שהוא ידע עברית ואמר את המילה אף. וממילא כך צריך לתרץ גם את אמן. אמן דיבר פרסית. אסתר, היית יודעת פרסית? היית אוכלת גונדי. אתה יודע מה זה גונדי? אתה פרסי אתה, לא?
1: מה זה גונדי?
0: קציצות. קציצות עם חומוס. קציצות גונדי. אז הייתה אסתר, לא היה כמוה. לכן, אתה רואה מכאן, זה למה אצל הפרסים יש הרבה אסתר. יש סוריה, סוריה אצל הפרסים. מה זה סוריה? סהרה. ויש אומרים סהר על שם אסתר, שהייתה יפה כמו סהר. טוב, גמרנו עם בלעם. עכשיו המסקנה, שאני לא יודע באיזה שפה הוא דיבר עם האתון שלו. אם מישהו יוכל לתת לי ראיות באיזה שפה הוא דיבר עם האתון. הנחש מן הסתם זה היה עברית, לפני שבלה לשם את שפת כל הארץ. אבל אחרי שהם בנו את המגדל והוא בלה לצפתם ועשה צרפתית, אנגלית, הכל היום בכלל יצא מלטינית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית, הכל יושב על הלטינית. אז אני לא יודע, היום בכלל אין 70 שפות. היום אין דבר כזה 70 שפות. תספור את השפות, זה הרבה הרבה פחות מ-70. אבל גם אלה שלא יצאו מהלטינית, המקור של כל השפות, התורה אומרת בלל את שפתם. אז הנחש עוד זה לפני בלילת השפות, אז תגיד שהנחש דיבר עברית. מה דיבר בלעם? סיחון, עוג, פרעו, עם משה רבנו. אז משה לא מדבר איתו בעברית. אז חייב להגיד שמשה מדבר איתו בערבית. אז מה אומרת בתיה בת פרעה? משה, כי מן המים ישיתיו. אז בן איש חי כותב שמים בלשון ערבית עתיקה זה מו. מו זה כמו, זה מים בערבית עתיקה. וש זה משיכה. כמו משכו, קחו לכם סל לבית אבות, סל לבית. לא יודע איך הוא לומד את זה מזה. אז הוא אומר שגם בערבית משה זה משיכה ממים. ולכן כשהתורה אומרת כי אם מן המים משיתיו, היא מדברת שגם בערבית, היא דיברה ערבית, ובאמת קראו לו משה. כי אם זה ככה, אז תקראי לו משיתיו. למה את קורא לו משה? אלא משה זה מושך ממים בערבית, ולא בעברית, ולכן היא לא ידעה עברית. נו בסדר, אבל הטון הזאת היא עם בלעם, מה הם מדברים? כל הברכות שאמר בלעם, ימח שמו זרע עמלק, מה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלין אתה וכגני עננות, כגנות על הנהר. כל זה היה, באיזה שפה הוא בירך אותנו? עד שחזל מביאים את הברכות שלו, לוקחים את זה, זה שאלה, לא יודע. צריך אולי להגיד שזה היה בארמית, ואחר כך תרגמו את הכל לעברית. התורה תרגמה, הרי הקדוש ברוך הוא כתב את הספר הזה, השתבח שמו נצח ועד. אז הוא תרגם את זה ישר, לא כתב את זה בשפה של בלעם. ככה צריך לומר. טוב, מי? האתון, זה היה גלגול של ישמעאל, האתון. אחר כך, אצלנו בפרשה, בסוף, תירוצים אחר כך, רבותיי. בסוף הזה, נצל לכם תירוצים, תוכלו לשבת פה עם משה, לעשות סימפוזיון. אבל בינתיים, זה באמת השאלה. עכשיו, לא הבנתי. כי פרנחס, בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי. איך הוא השיב? למה? כי בא הכוזבי בצור, וזמרי בן סלו, ועשו עבירה מכוערת באוהל. כולם ידעו שהוא עושה עבירה מכוערת באוהל. אז תפס אותה מציציות ראשה, אמר לו בן עמרם, זאת היא מותרת או אסורה, ואם תגיד אסורה בתתרום היא יתיר לך. הלו סוף סוף גם ציפורה הייתה מדיינית, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, אז ציפורה הייתה מדיינית, וברח ממנו ההלכה, התחילו כולם בוכים פתחו אל מועד. חשומה, בושה, הרב שלנו הלך עם גויה מדיינית, ברח ממנו ההלכה לגמרי לגמרי. משה רבנו כולם היו עליו, נפרחה ממנו ההלכה. תראו שהוא לא מברך את שבט שמעון, וזאת הברכה אשר בירך משה לפני ישראל לפני מותו, השם מסיני בא וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן ועד למרבבות קודש, ממנו ישתת למו, ומתחיל לברך כל השבטים. את שמעון הוא לא מברך. למה? רש"י כותב, היה לו בלב על שבט שמעון, על הבושה שעשו לו פה בפרשת פנחס. אני לא יכול לברך בפה ואלף שלי לא איתי. אצלי זה לא מסחרה של כל אלה שפותחים לך חצרות בחצרות ודיזהב. לא, אם אין לי בפה אני לא מברך, לא צריך שום דבר ממכם. לא בירך את שבט שמעון כי היה לו בלב על מה שעשו לו פה בשיטין אצל זמרי וכוזבי, לכן הוא לא בירך. אז אתה רואה מכאן שהיה למשה רבנו צער גדול. אני לא הבנתי, אבל איך הוא לא זכר? זאת גויה, זאת היא לא גויה. כדי לתת לפנחס את הגדולה שלו, חז"ל אומרים, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו קיבלו נעימה, אפילו בחידושי תורה, מה ששלך, אפילו בגדולה. מיד ראה פנחס, ראה מעשה ונזכר הלכה, כי ראייה מעוררת הזיכרון, שנאמר וראיתם אותו ושכרתם. ראה את המעשה, בא למשה, אומר לו, משה, אדוני, לימדתנו רבנו. אסור לו להגיד הלכה בפני רבו. כלומר, מורה הערכה בפני רבו חייב מיטה, כמו שעשה שמואל מול עלי הכהן. חייב מיטה. אתה תמיד צריך להגיד, אבל הרב לימד אותנו שכך וכך. ומעולם הוא לא לימד את זה. אבל ככה אתה צריך להגיד, שלא תהיה חולק על רבך. שלא תהיה מורה הרעה בפני רבו שחייב מיטה. רבנו לימדתנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, זאתי הרמית, אבל אשתך ציפורה, תזיין במועד קטן, הגמרא אומרת, ותדבר משה ותדבר מרים במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח, וכי קושית הייתה, אלא מה קושית זאת שונה אורה מכל אור שבעולם, אף ציפורה הייתה יפה במעשים, כמו שאומר רבי עקיבא בשבת חפי, זהו עשיר זה שיש לו אישה יפה במעשים. אז זאתי הייתה צדקת, זאתי צדקת ציפורה, זאתי שורש נחש שצצף, ייקח אותה אופל, מה הבלונדה הזו, קח אותה, תיקח. אז עכשיו ממילא אמר לו משה, קריינתה דאיגרתה, יהיו להווה פרוונקה, מי שקרא את האיגרת הוא יהיה השליח. לא הבנתי, מצווה בו יותר מבשלוחו. משה, עשו לך חשום עכשיו, באישו אותך לעד כולם, בא יתד נאמן, באו הצלמים של ערוץ 13, עשו כאן עכשיו כתבה, תפסו את הרב הראשי עם גויה, והוא בוכה עכשיו. שבו, הנה, פנחס אומר לך, זה לא גויה. זה, הבועל הרמית, זאתי הרמית כאן האם פוגעים בו, זאתי יהודיה, כשרה, התגיירה. אז מה, למה משה לא לוקח עכשיו את הרומח ונכנס באבי אביב של, של כוזבי וזמרי? כנס, עכשיו מגיע לך מותר, הבועל הרמית בשעת מעשה, כל זמן שלא פרשו. זה אחד מהניסים שנעשה, שכשנכנס פנחס הם לא פרשו, הם המשיכו את המעשה. למה? כי אם הוא היה פורש ממנה, אסור לגעת בו. למה? אולי עשה תשובה. אולי עשה תשובה, ממתת קידושין. התקדשי על מנת שאני צדיק והורשה מקודשת, שמה ירר תשובה בליבו, ומיד הפך את עצמו לקדיש, אבל בתוך המעשה אתה לא יכול להגיד אולי ירר תשובה. אז למה משה רבנו בעגל, 11 שבטים עשו עגל, שבט אחד עם משה רבנו, מי לאדוני אליי ויאספו אליו כל בני לוי, שבט אחד עם משה, ומשה הולך נגד כל העם, שימו חרבו באיש תחת אחי, ורקתם את כל הזובחים לעגל, עושה את הכל לבד. פה בדיוק הפוך, שבט אחד נגד משה, שזה שבט שמעון, 11 שבטים ממשה, והוא אומר לפנחס, לך אתה תקריא, תעשה את המלאכה, את המצווה. למה משה לא הולך עושה את המצווה? כמו קטטת את העגל, תקטט את זמרי וכוזבי, כמו שעשה פנחס. יש לך פה גיבוי של 11 שבטים, כשכל השבטים היו נגדך ושבט אחד עם גיבוי, אתה עשית, הלכת קטטת את העגל. נו למה? כי משה צדיק, משה רבנו לא היה כמו שרצה לקיים והייתם נקיים מהשם ומישראל. אם אני אלך יערוג עכשיו את כוזבי ואת זמרי, מה יגידו על משה? למה הוא עשה את זה? מה הוא עשה את זה? למה הוא הרג אותם? נקמה, נקמה של החמולות, ריבנג', ביש אותי, אני אראה לו, יכניס לו את הרומח, יוציא אותו ככה לעד כולם על מה שביש אותי, סגירת חשבונות. לכן אמר משה, עדיף שהוא יעשה את זה, לא יגידו שהוא סוגר חשבונות, אין לו שום עניין, אני כבר מעורב בתוך הקלחת הזאת, יש עניין, אם אני אעשה את זה ידברו עליי שהתנקמתי, אבל אם הוא יעשה את זה אף אחד לא יפתח את הפה עליו. ולכן תראה כמה צדיק ונקי כפיים וסטרילי היה משה רבנו, שלא רצה להיכנס לתוך העניין הזה, הגם שמותר היה לו להרוג, אבל הוא נתן את זה לפנחס כדי שפנחס יזכה. עלה פנחס, נהיה אליהו הנביא, נזכרה לו ברית כהונת עולם. מי שרוצה את הספרים שלנו, את ה-USB נמצא אצל אהרון בחוץ. יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר.
1: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.

גם עושה היצר זיו לא עוצר גאון הדור בשיווק מוצר מתחייב להנאה מרובה תמיד לדווח הקצר אשרי האיש אשר לא הלך על אחת כמה זה שהלך וחזר בטח עליו נאמר זוכר עושה אדם זיו לא עוצר אם תרצו אין זו אגדה אם נרצה אפשר אחרת נכון שיש עוד עבודה אבל יש לנו מדינה נהדרת גם אם האמת בה נהדרת רשי אומר אדרים אדרים מצרי גולש אתרים אתרים מדור חדשות מדור רכילות שאם מדור גאולה מתמודד זה לא חזה גם חזון יחזקאל טוב שרבי עקיבא ראה וצחק וזה לפחות מעודד

כן, אני מומר לתיאבון, אכן גמר לי אבון, אולי בגלל המודעות, שיש טעות ויש מהות. וזה פרוסדור עם תור ארוך, שם אין קשרים ואין טרקלין, תבין, זה רק תורה תבלין ומעשים טובים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.